0: jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.
1: Malaika wa Bwana alimpasha Maria habari,
2: naye akazaa kwa tendo la Roho Mtakatifu.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Mimi ni mtumishi wake Bwana,
2: nitendewe ulivyosema.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Neno la Mungu likajifanya mtu
2: akakaa kwetu.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Utuombee sisi mzazi mtakatifu wa Mungu,
2: tupate kustahili ahadi zake Kristo.
1: Tuombe. Tunakuomba Bwana, utie neema yako rohoni mwetu, tupate utukufu wa ufufuo kwa ajili ya mateso na ya msalaba wa Yesu. Sisi tuliojua kwa habari ya malaika umwilisho wa Kristu mwanao, tunakuomba kwa ajili ya Kristu mwenyewe Bwana wetu. Amen.
0: Namsadikia Mungu mmoja, Baba Mwenyezi, muumba wa mbingu na dunia na vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Namsadikia Bwana mmoja Yesu Kristu, mwana wa pekee wa Mungu, amezaliwa na Baba mbele ya nyakati zote. Mungu kutoka kwa Mungu, mwanga kwa mwanga, Mungu kweli kwa Mungu kweli. Amezaliwa hakuumbwa, mwenye umungu mosha na Baba, vitu vyote vimeumbwa naye. Alishuka toka mbinguni kwa ajili ya sisi watu na kwa ajili ya wokovu wetu. Akatoa mwili kwa tendo la Roho Mtakatifu katika Bikira Maria, akawa mtu. Akasulubiwa kwa ajili yetu wakati wa Poncio Pilato, akateswa, akazikwa. Akafufuka siku ya tatu kama ilivyoandikwa. Akapanda mbinguni, anakaa kuume kwa Baba. Atarudi kwa utukufu kwa hukumu wazima na wafu, na ufalme wake hautakuwa na mwisho. Namsadikia Roho Mtakatifu, Bwana anamleta uzima, atokaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kusifiwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa manabii. Naisadikia Eklesia moja takatifu katolika iliyotoka kwa mitume. Naungama ubatizo moja kwa maondoleo ya dhambi, abudiwa na kusifiwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa manabii. Naisadikia Eklesia moja takatifu katolika iliyotoka kwa mitume. Naungama ubatizo moja kwa maondoleo ya dhambi, abudiwa na kusifiwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa manabii. Naisadikia Eklesia moja takatifu katolika iliyotoka kwa mitume. Naungama ubatizo moja kwa maondoleo ya dhambi, abudiwa na kusifiwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa manabii. Naisadikia Eklesia moja takatifu katolika iliyotoka kwa mitume. Naungama ubatizo moja kwa maondoleo ya dhambi, abudiwa na kusifiwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa manabii. Naisadikia Eklesia moja takatifu katolika iliyotoka kwa mitume. Naungama ubatizo moja kwa maondoleo ya dhambi, abudiwa na kusifiwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa manabii. Naisadikia Eklesia moja takatifu katolika iliyotoka kwa mitume. Naungama ubatizo moja kwa maondoleo ya dhambi, abudiwa na kusifiwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa manabii. Naisadikia Eklesia moja takatifu katolika iliyotoka kwa mitume. Naungama ubatizo

0: diwa na kusifiwa pamoja na Baba na Mwana aliyenena kwa manabii. Na isadikia eklesia moja takatifu katolika iliyotoka kwa mitume. Naungama ubatizo moja kwa maondoleo ya dhambi. Diwa na kusifiwa pamoja na Baba na Mwana aliyenena kwa manabii. Na isadikia eklesia moja takatifu katolika iliyotoka kwa mitume. Naungama ubatizo moja kwa maondoleo ya dhambi. Diwa na kusifiwa pamoja na Baba na Mwana aliyenena kwa manabii. Na isadikia eklesia moja takatifu katolika iliyotoka kwa mitume. Naungama ubatizo moja kwa maondoleo ya dhambi. Diwa na kusifiwa pamoja na Baba na Mwana aliyenena kwa manabii. Na isadikia eklesia moja takatifu katolika iliyotoka kwa mitume. Naungama ubatizo moja kwa maondoleo ya dhambi. Diwa na kusifiwa pamoja na Baba na Mwana aliyenena kwa manabii. Na isadikia eklesia moja takatifu katolika iliyotoka kwa mitume. Naungama ubatizo moja kwa maondoleo ya dhambi. Diwa na kusifiwa pamoja na Baba na Mwana aliyenena kwa manabii. Na isadikia eklesia moja takatifu katolika iliyotoka kwa mitume. Naungama ubatizo moja kwa maondoleo ya dhambi. Diwa na kusifiwa pamoja na Baba na Mwana aliyenena kwa manabii. Na isadikia eklesia moja takatifu katolika iliyotoka kwa mitume. Naungama ubatizo moja kwa maondoleo ya dhambi. Wakati wa kufa kwetu, amen. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako. Tendo la pili la utukufu, tumkumbuke Yesu alipopanda mbinguni. Tuombe neema ya usabiti wa matumaini. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kwa mkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ninawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto

0: Toa tumblako Yesu,
1: Maria
0: mtakatifu,
1: mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
0: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu,
1: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
0: Tendo la tatu la utukufu. Yesu anawashushia mitume Roho Mtakatifu,
1: na leo ni sisi.
0: Tuombe uthabiti wa mapendo na kumtii Roho Mtakatifu. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
0: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
0: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu, utusamehe dhambi
1: zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
0: Tendo la ine la utukufu. Tumkumbuke Bikira Maria alipochukuliwa mbinguni mwili na roho, Tuombe neema ya kufa kuzuri.
2: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, tusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
2: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
2: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
2: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu,
1: utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
0: Tendo la tano la utukufu. Tumkumbuke Bikira Maria alipoteuliwa na Mungu kuwa malkia wa mbingu na dunia. Tuombe neema ya kupenda Eklesia mama wetu na ya kukaa siku zote katika wema.
2: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, tusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
2: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, Barikuwa we kuliko wanawake wote na mbarikuwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu,
2: Mama wa Mungu,
1: tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Barikuwa we kuliko wanawake wote na mbarikuwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, Mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, Mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, Mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, Mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, Mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, Mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, Mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
2: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
2: E Yesu wetu,
1: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tunakimbilia ulinzi wako, Mama Mtakatifu wa Mungu, usizarau sala zetu, sisi wana maskini kabisa, alakini utuopoe katika hatari za kila siku, e Bikira Mtakatifu na Mbarikiwa. Amen. Sala kumba malaika mlinzi,
1: malaika mlinzi wangu, unilinde katika hatari zote za roho na za mwili.
2: Kwa jina la Baba,
1: kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu. Amen.

0: Tunaendelea kumshukuru Mungu kwa mema yote anayotutendea katika maisha yetu, hasa kutujalia asubuhi ya siku ya leo. Kabla ya kuanza ibada ya misa hii takatifu, tujiunge na ndugu na dada zetu ambao wamemtolea Mungu mbalimbali. Mwalimu Mabalia Blandine wa Epeka Baendi anamshukuru Mwenyezi Mungu kwa makuu anayomtendea siku kwa siku, hasa kumulinda muda wa mwezi moja kwa magonjwa isiyokuwa na mafasirio. Anamuomba Mungu amrudishie afya tele ili atimize kazi yake, na anaombea pia neema ya uponyaji kwa wagonjwa wote jamani mwake. Anaomba ya vile pumziko la heri la mtoto wake mpendwa sana Mabalia asifiwe Justin. Anaombea pia neema ya uponyaji kwa wagonjwa wote jamani mwake. Anaomba ya vile pumziko la heri la mtoto wake mpendwa sana Mabalia asifiwe Justin. Endro Christine, wandugu na wadada wote, watate, washangazi na wamjomba wote, marehemu warafiki, wajirani na wakolege wote wa Epeka Baendi, mababu wote na ukoo kwa ngambo ya baba Mabalio na kwa ngambo ya mama Christine, wapumzike na amani kwa huruma yake Mungu.
1: Mama Katuva Jacqueline anashukuru Mungu kumalizisha miaka 72 akimulinda na kumpu na kumukinga na hatari mbalimbali kwa neema na baraka anazomujalia. Anaomba Mungu amuzidishie imani na matumaini, afya na nguvu ya kutimiza kazi za kitume muda wa miaka anayomubakilia. Anaombea marehemu Katembo Pascal na marehemu wote wa jamaa na wale wasiokuwa na waombezi.
0: Mama Clara Chabusiku wa Kitatumba na Gabriel Murongo wanaendelea kumulilia Mungu wa wale waliomuua Kambale Saidi Ngobi. Mungu awahurumie sana na awaokoe moyoni. Wanaombea marehemu wafuatao: Kambale Saidi Muhonja Aniseti, Kuple Lora na Cecile Katungu,

patikana pa Bunia, jama ya Mulisha pa Kipese, jama ya Matiase Kalingwiti inopatikana pa Kipese, na jama ya Korwa de Barua inopatikana pa Butsorobia. Famille Pilato pa Hotwe, ifikie walimu wote wa Mihake na famille Simende pa Kasima. Ifikie wote wanaomfahamu baba Marie Celeste Karundwa waje kwamba hayuko tena duniani. Ni shama ya Kakule Siahimba Varua iliweka sahihi. Tangazo ilitumwa na Sylvain Pwekom toka Bureau de Liaison ya Butundiro. Na shama ya papa Muhindo Kachelewa Jean-Marie ina usuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama wao Katungu mwana mamba Vumi. Kifo kilitokea kuna hospitali ya Matanda baada ya ugonjwa wa siku nyingi. Wanajulisha kwamba mama Katungu mwana mamba Vumi alikuwa mke wa baba Jean-Marie Kachelewa. Habari fikie papa Kangwese mahali popote anapatikana, ifikie jamaa ya papa Kumuhwa mahali popote ilipo, na shama yote pa Kimbulu, pa Busambalu Tembe na mahali pengine. Ifikie papa Tadei pa Musienene Katolo, habari ni kwa wafanyakazi wote wa ESP Muhangi na shama yote inayopatikana pa Beni. Ifikie wote waliomfahamu mama Katungu Vumi mke wa baba Jean-Marie Kachelewa wajue kwamba hayuko tena duniani. Programu ya maziko itatangazwa baadaye. Kwa niaba ya jama, Kasereka Kachelewa Jade Dieu aliweka sahihi akiwatangazia bara kifo cha mama wao Katungu mwana mamba Vumi mke wa Jean-Marie Kachelewa. Na chama ya Kanzira Kayambi Paruhasa ina usuni kubwa ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Mumbere Kanzira Augustin. Kifo kilitokea pamuku ilikuwa baada ya ugonjwa wa siku chache. Habari hii ya uzuni ifikie papa Filipo Kayambi pamoja na shama yote pale Oicha. Habari ni kwa familia Musubulia pabuhe Sitabora. Ifikie marafiki wake Mumbere Kanzira pamuku na pabutembo, jama yote paisare Misombo. Ifikie papa Bati Kayambi pabulambayiri na wote wanaofahamu Mumbere Kanzira Augustin wajue kwamba hayuko tena duniani. Maziko itafanyika leo siku ya tatu pamoku. Ibada mafariji itasomwa nyumbani Paruhasa na saini asubuhi leo siku ya tatu. Ni shama ya Kanzira iliweka sahihi wakiwatangazia bara kifo cha mtoto wao Mumbere Kanzira Augustin. Na shama ya papa Kambumbu ina usuni kubwa ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu wao Kakule Katsetse Roger. Kifo kilitokea siku ya kwanza tarehe 28 mwezi wa 9 mwaka huu nao kuna hospitali ya Matanda. Habari hii ya usuni fikie shangazi Jean anayepatikana Pambau. Habari ni kwa shama ya Pepe inayopatikana pa Somikar na shama ya papa Kisubu pa Komba Chivira. Habari ni kwa shama yote ya Katsetse mahali popote wanapatikana. Kwa niaba ya shama Kambali Katsetse Celestin aliweka sahihi akiwatangazia bara kifo cha ndugu Kakule Katsetse Roger. Na shama Michel ina usuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Paluku Bulongo Soe ambaye alifariki usiku wa siku ya kwanza kwa mkia jana siku ya pili pa Isiro. Habari ni kwa jamaa ya Kamango pa Kipese Kanzanza. Ifikie jamaa Augustin pa Kipese Centre na jamaa Muhindo Panduluma Buleusa. Ifikie famille Amona pa Vini Bamati. Habari ni kwa Mbale pa Butahira, Inspecteur Kaposu pa Kiambuho na famille Acheke pa Mihake. Ibada mombolezo itasomwa leo siku ya tatu na saa tatu asubuhi pa Ruenda Kiatuhe na maziko ilifanyika pa Iziro jana siku ya pili. Ni shama Michel iliweka sahihi walikuwa wakijulisha kwamba mtoto wao Paluku Bulongo Zui hayuko tena duniani. Na ibada kwa ajili ya kuombea pumziko ya roho yake itasomwa leo siku ya tatu na saa tatu asubuhi pa Ruenda Kiatuhe. Na shama Pascal Kasika Pakihinga ina usuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari kifo cha mtoto wao Kambale Shukuru Matipa. Kifo kilitokea siku ya kwanza tarehe

2008 mwezi wa 9 mwaka huu kunako kituo Caritas Mukuna. Ilikuwa baada ya ugonjwa wa siku mbili. Habari ni kwa Jama Matsipa Sindani, Pabunyuka na Pakasinga, Jama Kombi Pabutembo, Jama Kisune Pabutembo na Jama Shauri Mulefu Pabeni Ndindi. Ifikie Jama ya Murwani Pabutaliria, Jama ya Motsembe Pabuhinga, ifikie Ifeme Butembo na Bunyuka, Comité de pilotage ya parokia Bunyuka na kikundi Asiake Antenne Kakuva. Programme ya mazishi imepangwa kama ifuatavyo. Leo siku ya tatu, mwili utondoshwa kunako morgue ya Kiala kwa Mlenzi tangu saa tatu hadi saa tatu na nusu. Ibada mafariji itasomwa kunako sekteur Kihinga tangu saa tatu na nusu hadi saa sita. Maziko itafanyika Pabunyuka Kasinga tangu saa sita hadi saa nane. Na baada ya maziko, ndugu na marafiki watarudi nyumbani pa Kihinga kwa ajili ya kufarijiana. Kwa niaba ya Jama, Kasereka Hubert, Kakule Pascal na Kamba Suremi waliweka sahihi, wakiwatangazia bara kifo cha mtoto wao, Kambale Shukuru Matsipa. Na Jama ya Layabe pa Butembo ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mjukuu wao Layabe Mole Priska. Kifo kilitokea kunako centre hospitalier Ngote siku ya Jumapili tarehe 27 mwezi wa 9 mwaka huu. Maziko imefanyika. Habari ni kwa ndugu na marafiki wote wanaofahamu Jama Layabe, ifikie wa frère et sœur de Jésus pa Butembo. Habari ni kwa shangazi Agnès Nyondo pa Kapsalu wote. Ifikie mshomba Kachinga Jean anayepatikana pa Avenue CB namba 14. Habari ni kwa Sokolo Kabusa Matias wa Tripe Butembo na Jama ya Kambale Kanzo Toto François mali popote inapatikana. Ifikie Papa Kitsa anayepatikana pa Vayana na Jama ya Kasiwira mali popote wanapatikana pa Kihuna Masiki Kalonge. Ifikie majirani wote wa Mama Magnifique pa Butahira Busiga na majirani wote pa Mihake Butembo. Kilio kinaendelea pa Selili Kabale ni yulu ya sekter katoliki ya Chibwa Visika karibu ya centre hospitalier Mutanga au kwa mate. Ni Jama ya Layabe iliweka sahihi wakiwatangazia bara kifo cha mjukuu wao Layabe Mwole Priska. Na Jama ya Kambale Kiunda Erastu ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Shekina Bwambale Amsa. Kifo kilitokea siku ya kwanza tarehe 28 mwezi wa 9 mwaka huu pa Butembo. Ilikuwa baada ya ugonjwa wa siku nyingi. Mwili unalazwa kunako morgue ya Hopital Anglican. Habari hii ya huzuni fikie baba yake mtoto Bwambale Amsa akiwa mjini Beni. Habari ni kwa papa Jean-Pierre Mungumwa akiwa pa Butembo Kalimire. Ifikie papa Sante Luatanga pa Butembo. Habari ni kwa mama Biju pa Avenue Masisi pa Butembo. Ifikie papa Mukalu na mama Dodo wanaopatikana pa Butembo. Habari ni kwa papa Gu Mukenzi pa Butembo. Ifikie papa Dani Kamamu pa Butembo na wote ambao walikuwa kimfahamu Shekina Bwambale Amsa, wajue kwamba hayuko tena duniani. Maziko itafanyika pa Musingiri Butembo na programu imepangwa kama ifuatavyo. Saa tatu hadi saa tano wata misa mafariji itasomwa pa Eglise Francophone Matanda, yani ni ibada ya mafariji ambayo itasomwa kunako Eglise Francophone ya Matanda tangu saa tatu hadi saa tano. Saa sita hadi saa sita pita dakika 45 wataondoa mwili kunako morgue ya hospitali ya Masiki Anglican, na tangu saa saba hadi saa tisa maziko itafanyika kunako shamba la Jama pa Musingiri Butembo. Saa kumi pita dakika 12 ndugu na marafiki watafarijiana nyumbani pa Selule Kalongolero, ni karibu ya Sale Safina kunako njia ya kuelekea kunako aerodrome ya Rwanda. Kwa niaba ya Jama, Jean-Pierre Bulenda pamoja na Kambali Bahati waliweka sahihi, walikuwa wakiwatangazia bara kifo cha mtoto wao Shekina Bwambale Amsa.
Na jamaa ya Kambale Kachirachi Jile inasikitika sana kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba wao mzazi Kambale Kachirachi Jile, ambaye alifariki baada ya ugonjwa wa juma moja kunako hospitali ya Musienene siku ya Mungu na saa nane. Maziko ilifanyika pa Musienene Butwango na saa kumi hiyo siku ya Mungu. Habari ni kwa famiye Kasai Pavungi ifike Sokulu Marko anayepatikana Pavungi na papa Stanislas pa Avni Baswara. Habari ni kwa Bel famiye Sikulihinga pa Butembo na ndugu na marafiki mahali popote wanapatikana. Jamaa imerudi kutoka Musienene na wataomba misa ya kwanza kunako parukia Kitatumba siku ya Mungu ijayo tarehe 4 mwezi wa 10 mwaka utunao. Baada ya misa, ndugu na marafiki wote watakusanyika nyumbani kwa dada Bernadette Pascelle de l'hôpital kuangaliana na hôpital Ngandilama. Ni jamaa ya Kambale Kachirachi Christophe iliweka sahihi, walikuwa wakiwatangazia bara kifo cha baba wao mzazi Kambale Kachirachi Jile, na wanatangazia kwamba wataomba misa siku ya Mungu parokiani Kitatumba kwa ajili ya kuombea pumziko ya roho yake. Na chama ya Kambale Ildefonse Mwengulo na Kakule Mwengulo pa Makangala wana huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Kasereka Mwengulo Faustin. Habari ni kwa familia Bunyatsi Chikule Paruenda ifike familia Chikatere Paruenda. Habari ni kwa wakazi wote wa Oicha Maimoya ifike Koral Ange Gabriel ya sector Kiribata na wakazi wote wa Nyalulembe Chitakandi Mabondo. Ifike jamaka kule Mwengulo Pambao Ocha, Shemegi Inyasi na Shangazi Angela wanaopatikana Paruenda. Ifikie Avedeki Nyalulembe na Avederu Mutitiro. Habari ni kwa famie Muniahisi inaopatikana Pakitulu Kalongolero. Ifikie famie Kaliberio Pakalibata na ndugu na marafiki waliomfahamu Kasereka Mwengulo Faustin wajue kwamba hayuko tena duniani. Maziko itafanyika leo siku ya tatu na saa saba mchana. Ibada mafariji itasomwa kunako sekter Kiribata, na baada ya ibada maziko itafanyika pa Nyalulembe Mabondo. Kwa niaba ya jama Kambale Ildefonse Mwengulo aliweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha ndugu wao Kasereka Mwengulo Faustin.

0: Jambo tena wasikilizaji wetu, ni kipindi chetu Echo de la Codefi. Mimi ni Chantal Wikongo, nikishindikizwa na
1: Muisa Olaka.
0: Asanti. Tuko tunaongea juu ya historia ya Copeco Codefi. Tusikia kama Copeco Codefi ilikuwa créé le 19 septembre 1981. Nikusema imeeneza miaka 45. Na tulisema kama Copeco Codefi inatumikia ndani ya province yetu ya Nord Kivu. Na wakati ilianzishwa, ilijipatia ile tunaita objet social. Ilisema kama itakuwa na collecter épargne des membres, inakuwa inapatia wanamemba wake mikopo, inawasaidia kudongi na waongoza kufanya maoperasyo ya mavirma kumakonte zao, inalamusha ile kilitire ya épargne ndani ya population yetu ya Nord Kivu, na inasaidia kuchunga vile pesa tusifaye tesorizasyo, na tusema kama inaforme vile wanamemba wake na wadirija na wafanyakazi wote. Bile vyote viliandikwa wakati Copeco Codefi ilianzishwa. Na ile ile wakati Copeco Codefi ikajipatia vision. Vision sijue kama tunaweza sema njoo mwelekeo mkiswahili. Vision watu wanasemaka vision, donge unaona vitu ya mbali unasema tunapenda tukue namna gani mu masiku za mbali isikwe tu kitu ya bure bure. Ndio maana Codefi ilitiaka vision pale, donge hapa tuko ndani ya stati inatuambia ile vizio ya Codefi kama ni nini, iko ndani ya stati kwa article 6. Hivi wala ka utusaidie kusoma kwanza ile vizio ya Codefi kama ni nini.
1: Asante kunipatia neno mama Chantal. Tutasoma kwa Kifaransa, tunasema la vision de la Copeco Codefi c'est devenir une institution financièrement puissante capable de contribuer à l'amélioration significative des conditions socio-économiques des populations du Nord Kivu.
0: Asanti, ile njo vision ya Codefi. Donc inasema ikuwe kituo kenye kina nguvu kwa kipesa, donc inakuwa iko institution yenye kipesa iko ikuwe nguvu sana na ikuwe na ile uwezo ya kuendelesha nini, kuendelesha kuameliore maisha ya population ya Nord Kivu. Donc ile maisha ni kuideveloper sur le plan social. Donc batu baishi vizuri wanapoingia ndani ya Codefi. Na sur le plan économique ni kusema kazi ziendelee vizuri, biashara ikuwe vizuri, batu bafanye kazi kupitia Copeco Codefi. Donc ile njo vision yake, nasema ikiwe kituo kenye kitasaidia, kenye kiko na uwezo ya kusaidia kuendelesha maisha ya population yetu ya Nord Kivu. Ile iko kitu ya muhimu sana. Donge na iprojete mpaka inasema dala vinila haiko tuka, iko si haiko kitu ya leo, ni miaka na miaka. Donge na bajukuna batu gani baonake Copeco Codefi. Ile njo vizio unaona kitu ya mbali. Na balikuwa wakisha andika ile misio pale, bakasema sasa ilfo tuone kama tutakufanya nini. Bakajifikse tena kazi kubwa sana ile Copeco Codefi bale beba lianzishaka. Bakafikse kazi kubwa sana yenye Copeco Codefi itafanya. Na ile kazi kubwa tunaiita la mission de la Copeco Codefi. La mission de la Copeco Codefi. Ni kusema kila mwanamemba anapashwa jua misio ya Copeco Codefi kusudi aone kama atatumikia mwayo namna gani na aone kama itafanya nini. Njo maana tunapashwa isema iko kitu yenye tunapashwa kwa tunaresite. Sia bote wenye tuko mu Codefi tunairesite juu tuweze kutumikia ndani ya Copeco Codefi. Hivi hii nayo iko tu ndani ya statiku article 7. Njo kuko ile kazi kubwa yenye Codefi ilijipatia kusudi ile nini, ile activite, ile amélioration socio-économique iweze kufanyika. Njo utatusomea tena, tutakuwa naenda tuko na fasiria, iko trembili tutakuwa nasoma na tuko tunafasiria.
1: Asante kunipatia neno mama Chantal. Tunasema la Copeco Codefi s'est assigné pour mission Je cite, promouvoir de manière significative les activités socio-économiques des ménages à faible revenu, des petits et moyens entrepreneurs de la ville de Butembo et ses environs, en leur facilitant l'accès aux services d'épargne et de crédit. Ile Njoya Kwanza ya pili, s'engager à contribuer méthodiquement et systématiquement à l'amélioration du niveau de vie de ses membres et devenir une organisation pérenne.
0: Asante. Tunasikia misio ya kopeko defi. Ile misio wakati unaisoma polepole, unaisikiliza polepole, unaona gisi muko bitu ya lazima sana. Na njoo tutaifasiria. Ile tire ya kwanza inasema promouvoir de manière significative les activités socio-économiques des ménages à faible revenu, des petits et moyens entrepreneurs de la ville de Butembo et ses environs, en leur facilitant l'accès aux services d'épargne et de crédit. Nikusema, Kopeko Defi ilijipatia kazi ya kusaidia kuendelesha kazi za kijamii. Donge makazi za jamaa, za kijamii na za kiuchumi. Kiuchumi njo bitu biebi kolie ku ekonomi. Donge maendeleo, finanse, kazi mbalimbali mbali. Za familia yenye iko na mapato kidogo. Le gagne petit, ile njo sible ya kodefi, le gagne petit. Na wafanya biashara wadogo. Donge ba petit commerçant. Banasema na bale ba katikati donge le moyen kuko ba petit commerçant na ba moyen ba mu jiji letu la Butembo na kando kando ko defina vise ma ménage donge ma jama inasema jama ya pato ndogo ifo banaingia ndani ya kodefi juu baweze kutumikia ndani na kazi zao ziendelee. Inaangalia tena wale wafanyabiashara wadogo wadogo na wakatikati. Na inasema, hizo kazi zao zitaendelea wakati itawasaidia. Donge inawarahisisha kuweka, inawafundisha gisi ya kufanya akiba, kuweka akiba. Inawarahisisha kuweka akiba na inawafundisha vile kutoa mkopo ama ukamata kredi. Iliko kazi kubwa sana, sababu tunaona gisi kodefi, ilikumbuka populasyo yetu ya Butembo sisi wote. Sie bote tunapenda maisha yetu ikue vizuri. Tunapenda biashara yetu ziendelee. Maopito tunapenda ziendelee. Kama ni masomo tunapenda watoto waikale mumakondisyo za mzuri. Na njo maana kupitia hiyo misio ya Kodefi. Kodefi inasema batu yote inaomba banaingia ndani yake juu baweze kushiriki kwa hiyo kazi. Hivi tunasema kama huko na ulizo unaandika tu message ku 09 94 61 60 30. 09 94 61 60 30. Pale unaweza tuma message. Donge hiyo inasema batu yote baingie ndani ya Kodefi ili kazi zao ziendelee kupitia hiyo akiba yenyewe wataweka kwenye Kopeko Kodefi. Sababu Kopeko Kodefi itakufundisha. Tulisikia kule muobje sociale, banasema italamusha ndani ya population ile kiltire ya epargne. Donc itatufundisha kuweka akiba. Sababu akiba iko kitu ya lazima sana, yenye inasaidia kumaendeleo. Inaacha familia, inakuwa ndani ya makondisio de vie zenye ziko mzuri. Inaelimine ma stress financier, vitu mbingi mingi, wakati uko na akiba, unakuwa mzuri. Hapa tunaona kama Kopeko Defi inatupenda sana. Na njoo, maana inatufundisha, ilifitiaka ile misio pale, ile kazi kubwa yenye inapenda ifanya. Hiko kazi iko fasili, hiko kazi kubwa sana, yenye inaomba kabisa kila mtu kwenye hiko, mwenyiko natusikiliza, anajiapropria hiyo kazi sababu itaacha, anakuwa vizuri, anaishi vizuri ndani ya jamaa yake. Na banasema inaturahisisha hiyo, hiyo bitu yote wakati inatufundisha kuweka akiba, na kukamata mkopo. Mkopo nayo iko kitu ya lazima yenye inaacha maendeleo inakuwa. Hakuna mtu anaweza endelea kama hayakamata mkopo. Batu yote banajikopeshaka. Kuko pale benye banaogopaka, banawaza tu mkopo iko probleme, banaiogopa. oro njo kitu yenye inasaidia kuendelesha kazi mbalimbali mbali. Hata inji kubwa kubwa zinajikopesha. Sababu gani sasa siye na siye tusikwe tunajikopesha? Na ile iko kabisa misio ya kodefi. Kunakuwa nini tre ya pili, inasema s'engager à contribuer méthodiquement et systématiquement à l'amélioration du niveau de vie de ses membres et devenir une organisation pérenne. Nikusema kope kodefi ili ikalaka inachunguza population ya Butembo na kando kando, inaangalia, inasema nono, atuka mkazi yetu kubwa, inaomba tunajitolea kwa utaratibu kumpango, donge inaomba tunaboresha maisha ya population yetu ya Butembo, maisha kukua bora. Ile njoo nia ya kila mtu. Wakati unazaa watoto ndani ya nyumba, inaomba furaha inakuwa ndani ya nyumba. Hiyo furaha inakuwa pale wakati kunaona kila kitu kwa kuplase yake. Kama ni vitanda, batoto walale bien, chambre zikuwe aere, kurai kuwe ndani, maji kuwe pale, kila kitu. Bile vyote kodefi inavifanya, unaweza kuwa ulisha jenga nyumba yako, mea unakosa franga kutia kura ndani. Pita tu kwenye kope kodefi, hale unaeleza, bana kuonesha kama utenda namna gani na unatia ndani ya nyumba yako kura. Na ile taleta furaha kwenye watoto biko, habata furahi kwa nabakia ndani ya giza. Ile yote iko mkadre ya amelioratio di niveau de vie de la population, donge kuboresha maisha ya wanamemba wake. Ile iko kitu ya lazima sana. Na inasema inakuwa shirika lenye kudumu. Nikusema kodefi haiko kitu yenye tunasema inaanzishwa na inaisha. Hapana. Tumesikia kama ilikuwa kreye le 19 septembre 1981. Imeneza 45. Ingikuwa mwanaume kama iko mzee, mtu mkubwa. Kodefi nayo iko kitu kikubwa sana. Kiko na komaa. Na ile kitu ukomaa hawaseme kitaishia pale. Kinapashwa endelea. Njo maana wanasema ikue shirika lenye kudumu, ine institution pérenne. Iko kitu yenye hatutasema sie juu tumepita ndani tunaishia pale. Sie tutapita, lakini kituo kitabakia pale. Na benye watazaliwaka nabo baonake kopeki kodifi. Baona se, kumbe huku kwetu kunoru kivu nako. Kuko vrema kituo yenye ilianzishwaka zamani zamani, lakini ingali. Situko tunaona kuko vituo yuko nafete ma senkantenere kama masantenere vile vyote. Kopeko defi nayo ile njoo ma vizio, donge liko parmi vizio yake kufeta katama ile ma kombia dane ivuka kata ma senkantenere ma miaka na miaka na iko pale. Ju iendele kusaidia nini population yetu ya Butembo na kando kando. Tunasema kama uko na message unatuma ku 09 94 61 60 30, 09 94 61 60 30. Sijua kama na wewe uko na neno ya kuongeza pale usudi tuweze tena kuendelea.
1: Asante Papa Chantal. Tumesikia ili kazi ya kupe kodefi nilichopatia. Na tunasema kwa hii misio inafaa sio peke tujichukulie tu, tunakuwa na ile kiltiri ya ipari gisi mama iko nasema. Na wakati tutakuwa tukiweka kidogo kidogo hivi, tunaweza fikia muda yenye tunasema sasa tunahitaji pesa tutumikishe franga. Na ile wakati tuta weza kwa kusede ku service ya pili ya kope kodifi ni tunaita mkopo. Na hii mkopo tunasema tusikwe tunayogopa, ni kitu yenye natusaidiaka tu ndani ya maisha. Gisi vile mamali tangulia pale mbele akisema vile vile inji kubwa kubwa nazo zinajikopeshaka, na sisi tu vile kule kunyumba tunakuwa tu kunajikopesha ile kitu kidogo kidogo. Ndio maana tu sisi temu sisi ile kiltire ya epargne na vile ya kuweza kutoa mikopo ili tuweze kuendelesha kazi zetu.
0: Asanti, tunasema kama uko na ulizo unaandika message. Message unatuma ku 09 94 61 60 30. 09 94 61 60 30. Hapa tunasema juu ya historia ya Kopeko Defi, gisi ilivyoanzishwa. Vrema bale beba lianzishaka, tunawashukuru sana ni juu. Juu tunaona gisi, iko batu beba ilikuwa na hekima kubwa sana. Banaona gisi, Kopeko Defi, balionaka populasyo yetu ya Nord Kivu, apartikilie Butembo, ese za Viro. Bakaona kei nomba tu, ipate kituo, kia kipesa kenye kinenia isaidia. Na njo vile tunaona gisi, balienda biko natumika, bakajipatia objet sociale, donge baliona tu maisha yenye tuko tunaishi, banasema pana. Mutu haezi ishi kama haiko na fanya akiba, haiko na weka akiba. Na utakuwa mutu bure, donge akiba, iko kitu ya lazima sana yenye kila mutu anapashwa weka, donge kila mtu anapashwa ijua, mtu anapashwa jua epargne kama ni nini, na unajua kazi yake, ile njo bale banye balianzisha ku defi balionaka, na njo bakasema, ifo tunaforme population kuhusu epargne. Tunakuwa tuko naforme batu pale kwenye Kopeko Defi, na ile mafundisho inakuwaka pale siku ya kwanza na siku ya tano. Siku ya kwanza inaanza na saa tatu, na siku ya tano inaanza na saa ine, kisha saa longo. Ni kusema kama mutu iko na anapenda apate mafundisho kwa kuhusu akiba na mkopo, inaomba napita pale. Hata kama hauko mambre unapashwa pita pale na weye na utasikia, sababu tunasema Kopeko Defi iko pale juu ya populasyo yetu ya Nord Kivu. Ni kusema nawe mwenye huku natufata kuradio na hauko mwanamemba, unapashwa ingia pale, unasikiliza kwele mafundisho. Utagukisha isikia, utaona gisi na huu utasema maramea mina ingia ndani ya Kopeko Defi, na utaingia ndani. Donge siye bote venye tuko tunafata, iko kitu ya lazima kujua kama akiba ni nini, iko kitu yenye inaendelesha maisha. Donge Kopeko Defi vrema inatupenda sana. Inasema sipendi populasyo yetu ya Butembo iishi katika umaskini. Inaomba tuishi vizuri, makondisyo devizi kwa ameliore, kazi zetu ziendelee. Kusikuwe mtu mwenyiko nasema, oh basi kapitali shangusha kwa kidogo, njo maana niko hata na clientele. Uko na clientele me, hauna franga. Sifo unakuya tu kwenye Kopeko Defi, unaeleza, unaeleza, na Kopeko Defi inaona kama itakuoriente na muna gani. Hapa niko na sema juu ya bale benye kwanza habaya ingia kandani ya Kopeko Defi. Ifo bana kuya, bana ona kama bana ingia ndani na muna gani. Kopeko Defi inapatikana pale kuriki shasa ni mero 14. Pale njo tuko napanda tu muriki shasa. Kidogo tu ufike kubalabala ya kuendea Ruenda pale na utakuwa umepata Kopeko Defi. Tuko pale, tunafungula na saa mbili mpaka Cesar. Donge ukafika pale utapata mafasirio yote na utafunzwa. Bado wanapataka formasyo pale. Na bote wenye basha kwa deja wa mambre ya Kopeko Defi. Tunaona gisi Kopeko Defi natupenda sana. Ndio maana tunaombwa kuendelea kutumikia tu ndani ya Kopeko Defi. Tuweke akiba sababu itatusaidia. Tukamate mkopo. Mkopo itatusaidia. Tufundishe vile watoto, batoto betu, juba bonjobe nyesia betu shakomala tuko kweli ndani ya Kopeki. Mena batoto yetu inaomba nabo, bana jua deja Kopeko Defi kama ni nini, kama uko baba, uko mama, uko nakonte kwenye Kopeko Defi, deja anza hata kutuma ta mtoto, unasema enda weka ifranga, unambebesha anenda na kuwekea kukonte. Sau kuna mtuma vile, utakuwa uko deja unatia muyaya mokiltire ya epargne. Atakuwa najua seme, ah babangu alikuwa ananituma uko Defi, niende niweke. Naye senya atakomala, naye ataanja weka, akisha kuwa na kakazi kake, naye ataanja weka kidogo kidogo, ataanja weka kidogo kidogo. Na njo maana Kopeko Defi, mumisio yetu, tunasikia kama inasema, inasema, ikue in organizasyo kie perene. Sasa tunasema vile ni kusema ikuwake kituo kenye hakita ishaka. Donge kila mtu mwenye iko mule, mtoto yako aone, mtoto ya mtoto yako aone, na mwingine donge siye bote tuingiake ndani ya kodefi na tutumikie ndani, na tupanake hata matemwanyaji kuhusu kopek kodefi. Antuka tuko tunasema juu ya historia ya kopek kodefi, tumesema juu ya objet social ya kopek kodefi, yenye ilitiaka pale, objet social ilikuwaka collecter l'épargne de ses membres sous toutes ses formes, consentir les crédits à ses membres, faciliter les opérations de virement de fonds entre les membres, susciter la culture de l'épargne et l'esprit de créativité, lutter contre la thésaurisation, frein au développement et asphyxie du circuit économique, promouvoir la formation de ses membres, du personnel et des dirigeants de la coopérative. Il est un objet social et à Kopeko défi. Tuna fika ku vision. Vision ko défi ilijipatia vision kusema devenir une institution financièrement puissante capable de contribuer à l'amélioration significative des conditions socio-économiques des populations du Nord Kivu. Ikajipatia tena mission inasema promouvoir de manière significative les activités socio-économiques des ménages à faible revenu, des petits et moyens entrepreneurs de la ville de Butembo et ses environs, en leur facilitant l'accès aux services d'épargne et de crédit. S'engager à contribuer méthodiquement et systématiquement à l'amélioration du niveau de vie de ses membres et devenir une organisation pérenne. Na kopeko defi kajipatia dilenye tunasema les valeurs. Eh, les valeurs. Kuko hapa les valeurs de la Kopeko Defi unaanza kusomea nazo.
1: Asante mama Chantal kwa kunipatia neno. Tunasema les valeurs de la Kopeko, donc la valeur plutôt la Kopeko Defi prend les valeurs ci après: la serviabilité, la célérité, l'équité, la probité et la bonne gouvernance.
0: Asante. Donc Kopeko Defi wakati unafika pale iko serviabilité, tunapashwa kuservire mbio mbio, ile kabisa, la celerite, mbio mbio, l'ekite, bila kuchagua, tunatumika na watu yote sawa sawa, la bonne gouvernance, ni kusema viongozi banapashwa angalia ma metode, ma teknike, ma procedure, zenye tuko tunafanya pale, kusudi kazi iweze kuendelea vizuri, na ba mambre yetu batumike umo, bakiwa na furaha. Tunasema kama uko na nini na ulizo, unaandika message ku 09 94 61 61 60 30, 09 94 61 60 30. Kuko vile la durée article 9 mustati durée de la codifi, utusome pale.
1: Voilà, la copie codifie est constituée pour une durée indéterminée, prenant cours à la date de son agrément par la Banque centrale du Congo.
0: Ok. Tunaona kama copie codifie, banasemi ko créé pour une durée indéterminée. Jomana tuko tunasema devenir une institution pérenne. Donc, kila mtu batasema kakatulaho, keivuaho, kahoka kera, jovile vyenye banawaka na tuambia. Iko kitu yenye na mwenyali muna kuyaka unaikuta pale. Mwingine anakuya anaikuta pale. Unapita nayo unabakia pale. Kila mtu atakutaka yo pale. Donc iko créé pour une durée indéterminée. Ile njo Kopeko Defi inatuambia. Ukafika pale tunasema serviabilité. Na ukakuta bitu habiendeke unaulizaka tu na unasema. Hapana kuikala pale, unachukia, unasema mbona kodefi kuna prone serviabilité, meni meikala hapa. Naomba unauliza sababu, unaweza kuwa ulishikala pale, samu abalisha kutambuka bia vile. Njo, naomba tu kusema. Ile iko bitu ya lazima, kusudi, tuweze kujere klientele yetu, donge wa mambre yetu, baweze kufurahi, wakati tuko na warandre service. Sababu kopeko defi, ilijipatia ile mission ya kuweza kutumikia population. Donc inasema iko pale juu ya kusaidia kumaendeleo ya kazi za jamii ya pato ndogo, le gagne petit, na kuwasaidia katika biashara yao. Inasema wale wa commerce wadogo wadogo, bale ba moyen, bale kabisa, inasema bale. Na inasema hiyo mission itakuwa itawezekana wakati itaturahisisha kuweka na kukamata mkopo. Ile njo vitu mbili vye vitaacha hii misio inakuwa akompli. Njo maana siye bote tuko apele kuweka akiba, kukamata mkopo, kusudi tuone gisi misio ya kopeko defi.

0: et les missions, visions, valeurs, objets sociaux. Tuna fika mwisho ya kipindi yetu. Mimi ni Chantal Wikongo. Nilikuwa nikishindikizwa na
1: Muisa wala kama.
0: Asanti, tunawashukuru nyinyi wote mnao tufata. Ni kipindi ketu kipendelevu Eko de la Codefi, kipindi ambacho kinatufundisha namna gani Kopeko Codefi inatumika. Hivi tunawashukuru nyinyi wote mnao tufata. Tunasema asanti.

0: Radio Moto Butembo Beni. La qualité de l'information radiodiffusée et en ligne, c'est chez nous.
1: Maombi mukumi ya jambo. Alors, tunafaa hivi. Est-ce que mwezi njoo naisha? Ulisomaka Biblia mara ngapi? Ulifungulaka Biblia mara ngapi njoo mwezi naisha? C'est Jérôme. Ni leo Jérôme Père Jérôme Masumbuko pale Kinshasa, Jérôme Ira Mirembe na kusalimu pale Kitatumba. Alors tufate mafundisho juu ya mtakatifu Jérôme. Padre Moïse Kanduki, neno ni kwako. Asante.
2: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae nanyi wote. Wapendwa wa Mungu, wasikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni, wa baba, wa mama, wa kaka, wa dada, nanyi wote mnaotufuata kwenye mnapatikana, tunawatolea kipindi cha maisha ya mtakatifu wa siku ya leo. Tunapomaliza mwezi leo, tuko siku 13 mwezi huu Septemba, le 30 septembre, tunamaliza mwezi pamoja na mtakatifu Jérôme. Jeronimo alikuwa padri, tena alikuwa docteur de l'église, mwalimu wa kanisa. Mpendo wa msikilizaji, leo tunakumbuka Jérôme, Saint Jérôme, na kumbuka wa Jeronima, Jeronime, wa Jeronimine. Mchana wa leo, yeye ni mwalimu kabisa kabisa, mwalimu shuja, alifasiria Biblia. Alizaliwa kwanza katika mipaka ya Yugoslavia, na ni yeye aliyesema kama mtu asiyejua Biblia hamjui Kristu. Mtu asiyejua Biblia hamjui Kristu. Asiyejua Biblia hamjui Kristu. Kama haujui maandiko matakatifu, hautamjua Kristu, hautaelewa Kristu. Baba yake Jerome, jina lake Ezebio. Ezebio, mpendwa msikilizaji, jina ya baba yake Ezebius Sophronius Hieronymus, ilikuwa pia jina yake Jerome ya mwanzo mwanzo. Ezebius Sophronius Hieronymus, Hieronymus. Wanasema na baba yake jina lake Ezebio. Ezebio alimutuma mtoto wake Jerome, alimutuma darasani pale Roma, akaenda shuleni. Alipokuwa mwanafunzi, Jerome hakuchoka kula, hakuchoka kunywa, hakuchoka kufurahi pamoja na wanafunzi wenzake. Alikula, alicheza, alikunywa, alijifurahisha pamoja na wengine wanafunzi. Jerome alipomaliza majifunzo yake, akabatizwa pale Roma. Kisha kubatizwa,

akabatizwa, akaanza kusafiri katika nchi mbalimbali za Ulaya, akaenda pia Yerusalemu. Jerome alipokuwa Antiokia ya Siria, wakamkamata huko, kwani walisema ni kijana mwenye fujo, alikuwa na hasira kali, kama ni mtakatifu mwenye kutomboka tomboka. Lakini wakati alifika Antiokia ya Siria, akapata ugonjwa, ugonjwa ambao ulifanana na nabuaki. Mpendo wa msikilizaji, ule ugonjwa wa kufanana na buaki ulitaka mutia katika hatari ya kufa. Jerome alipopona kwa ule ugonjwa, akaenda kuishi katika upwekee, na wakati ule vishawishi alivyoshawishiwa juu ya imani yake vilikuwa vya kupita kipimo. Alipokuwa na umri wa miaka 30, Jerome akapewa upadrisho, na nia yake, nia ya Jerome ilikuwa kuendelea kuishi katika upwekee, mpendo wa msikilizaji. Lakini katika mwaka wa 382, papa ilikuwa papa Damaso akamuita Roma na akamfanya Yeronimo kuwa katibu wake, sekretere wake, mpendo wa msikilizaji, sekretere wa papa. Mwanzo wote walikuwa wanamheshimia sababu ya utaalamu wake na utakatifu wake. Alikuwa mtu mwenye kujua mambo mengi, mwenye akili, na alikuwa mtu mtakatifu sana. Kuna wanawake wamoja waliotamani kuongozwa naye katika maisha ya Kikristo, akawaongoza, akawa mwongozi wao wa kiroho. Yeronimo alikuwa mkali kwao, aliwapatia mafundisho na vitu vya nguvu nguvu. Yeronimo aliwafundisha Biblia, na kwa sababu yeye alikuwa mtu wa kujikatalia hasa kwa mgambo ya chakula, akawaongoza katika njia ya kujikatalia, kufunga, kufanya mafungo ya chakula. Lakini kwa bahati mbaya, mwanamke mmoja kati yao akafariki. Hapo watu wakaanza kunungunika juu ya Jerome, wanasema ni yeye anaacha ule mama anafariki, kwani alimpatia maisha magumu. Ndio maana yeye akajikusudia kutoka Roma. Jerome akatoka Roma, akaenda akamaliza maisha yake kule Bethlehemu alipoishi miaka 35. Sababu ya ufundi wake katika Biblia na katika lugha ya Kilatini, Kigreki na Kiebrania, alikuwa mtu shujaa. Alijua Kigreki, alijua Kilatini, alijua Kiebrania, kwani wanasema ni yeye aliyegeuza Biblia katika lugha ya Kilatini, kitabu ambacho wanaita Vulgata. Maana yake ni kusema kwa ajili ya watu wote, la Vulgata. Ni yeye alikitafsiri, alitafsiri Biblia kwa ile Kilatini, kwa kutupatia la Vulgate. Na mageuzo hayo yamepokelewa na Ecclesia kwa heshima. Aliandika pia watu wengi kupita mageuzo mengine. Kile kitabu kimejulikana sana, na kazi yake haikuwa tu juu ya Biblia, lakini aliandika pia barua nyingi juu ya mambo mbalimbali ya maisha ya Wakristo. Na japo nia yake ilikuwa nia nzuri ya kulinda imani ya kweli, akachukiwa na watu wengi sababu alizoea kutumia maneno makali. Alikuwa mtu mkali, mpendo wa msikilizaji, japo ni mtakatifu, alikuwa na waka hasira. Mpendo wa msikilizaji, alikuwa anachukia na waka hasira, alikuwa na waka chuki sana. Katika uzee wake, Yeronimo Jerome akatoa machozi machungu sana wakati alisikia kwamba wageni wameshambulia mji wa Roma, naye alipokuwa mzee akalia. Jerome alikuwa mtakatifu sana, mpendo wa msikilizaji. Wanaeleza katika historia ya kwamba alikuwa jangwani. Alipokuwa jangwani, wanasema huko jangwani alipata ndoto. Katika ile ndoto alikuwa kwenye tribunali ya Kristo. Wakati Kristo alimwambia, wewe uko mtu wa Cicero au hauko Mkristo? Mpendwa msikilizaji, kwani yeye alikuwa anapenda vitabu, alikuwa anapenda maarifa mengi ya watu wa dunia hii sawa vile Cicero? Alisema huko mtu wa Kikero, mtu wa Cicero, huko Mkristo? Yesu alimwambia hivi mahakamani, anasema lakini haupendi Biblia, unapenda vitabu vya dunia hii, haupendi Biblia. Lakini wakati alilamuka katika ile ndoto, akalia hivi, akaanza jitolea sasa kwa ajili ya Biblia, na akajipiga kifua na jiwe, anajipigapiga kifua na jiwe. Mpendwa msikilizaji, tutamwomba mtakatifu huyu Jerome atusindikize kwa sala zake. Kuna kwa wengine historia wanasema alipokuwa na miaka 4,
akaenda katika jangwa ya kule Kalkisi kule Isiria, akaenda ishi kule katika upweke, akaishi katika kujikatalia kabisa kabisa, na akaonesha katika mabarua zake ya kwamba alikuwa anateswa na mambo ya zamani, akikumbuka mambo aliyokuwa anafanya zamani, michezo pamoja na wengine wanafunzi, ilikuwa inamtesa sana wakati alikumbuka, wakati alindaishi katika upweke. Yani huko alijifunza sasa Kiebrania pamoja na Myahudi mmoja ambaye aligeukia Ukristo, na akatumika sana pamoja naye. Alisema Kiebrania kweli ni tunaweza kusema au ni mji wa Lusiferi, lakini iko nguvu kutia kujifunza Kiebrania. Ni lugha nzuri, lakini ni kugumu kujifunza Kiebrania. Wanatuambia tena siku moja kulikuwa simba ambayo ilikuwa kilema. Hiyo simba ikaingia katika monasteri huko Bethlehemu, katika monasteri ya Yeronimo. Wamonaki wote wanakimbia, Yeronimo Jerome yeye peke akiona kwamba simba ilikuwa inachukua shindano kwenye mguu. Yeronimo akaenda tosha na kokota shindano kwa mguu ya ile simba, na simba ikasikia mzuri ikapona. Hivi simba ikamfuata Yeronimo, ikabaki pamoja naye kama umbwa tu wa kuchunga kwa kumsaidia. Na ni hivi wanamchora Yeronimo kila mara moja moja na simba. Tutamwomba Mtakatifu Yeronimo atusindikize kwa sala zake. Tunasema alibaki miaka 34 kule Bethlehemu mpaka kifo chake, na akaanzisha monasteri mbili huko. Tunasema yeye alikuwa mkali sana, hata kama ni mtakatifu alikuwa mkali, na akafariki siku makumi tatu mwezi Septemba mwaka wa 1420, na alipokuwa na miaka 75 hivi. Jinsi wanatuambia alikuwa amechoka kwa kazi nyingi sana katika nyumba yake Bethlehemu kule, na Biblia wakati alifariki, mpendwa msikilizaji, Biblia ilikuwa kwenye kifua chake. Jerome, Biblia ilikuwa kwenye kifua chake. Tunakumbusha kwamba ni yeye aliyesema kwamba kama haujui maandiko matakatifu, haujui Biblia, ni kusema haujui Kristo. Tutamwomba Mtakatifu Jerome atusindikize kwa sala zake. Ni hapo tunamalizia kipindi chetu. Tunakumbusha pia jinsi tunamaliza mwezi wa Biblia leo. Kesho tunaanza mwezi mpya, mwezi wa umisionari, mwezi wa 10 tunaanza kesho. Mtakatifu Jerome akamilishe na tuwezeshe kutenda ile ambayo tulisikiliza na ile ambayo tulisoma katika Biblia mwezi huu tunaomaliza leo. Ni hapo tunamalizia. Mimi ni Padre Moise Kanduku, nawatakia mchana mwema, nawatakia mchana wa amani, nawatakia mchana wa baraka, nawatakia mchana mtakatifu, nikimwomba Mungu awajalie baraka yake, yeye aliye Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Nawaaga nikisema kwa heri.

kokota mazingira huku wawu, ukabye ukakokota ya address yeku wawu. Juki la mtu anapitaka nasema se, ah ni nyumba yere yetia naitia naitia mbu, aho hoyere. Na yengine, ukadute, ifo unakuya kumezu yetu ya plaskone, unaturizu seme mwanje enda nionesha nyumba yenye mushaka tengeneza. Tutenda kuonesha mashandeze nye tuko na tengeneza za muzuri muzuri. Zezishaka enda kwa plaskone. Unafurai. Na kweli unaangalia nyumba unasema seme ndiyo. Hii ni plaskone tu. Na kweli inamalizaka miaka na miaka na haiyaka ziuka. Kuko zengine rangi zenye unatiaka na kukuta inafanya tu kumbia demwa. Nyumba deja wezi jua gisi. Iliendaka kwa rangi. Unapashwa waza kami memaliza miaka na miaka. Lakini ukaenda uliza mzuri haya maliza na truwaza. Ile haiku mzuri. Yengine kitu kwetu kuplaskone tunakuwa na rangi za mafuta vile tunakuwa na rangi za mai. De fois mie mena kazi ya kabatu kununua rangi za mai jua nini. Nyumbe kalungula yenye iko na rangi ya mafuta, ile mafuti nafataka nafataka jifasa petrole. Na nyumba na lungula mbio mbio. Me nyumba yenye iko na ile ya mai inapimaka stope na ile esandi. Hayezi enda mbio mbio. Yani enyumba irimwe rangi e ya maete siangalu yekaka nge nyumba irimwe rangi e ya mauta. E defua njenga nza kumbe rangi ya mauta ba teknisi ya daire banashi. Rangi ya mauta kumbe eyeyaya okobyuma. Naendaka kubichuma. Na ikayabi yoko chuma na kwenene nacho. Echa tukiritza imesha, echa tukirianzisha. Awa tukere samaracho si changasha vya ku. Ama kenge huye. Kwa Franza kubaka hulaba acha mbenuyu na huye mbenuyu yonye na isinashi. Me sirisha vya kwa makenge vyuma kabisu kave kabyo. Emyankane miyaka nabyo sibi angasa kwa makenge. Epi shabio nebendo, veryoko plaskone tu. Anduke suwayi wata iribu ta, base, fulani, negaya, base, chimbegeti chiwe, ye mwana uliracho lufranga luke, nario base, nario tu, mwana lureni haka haka chumu nyumba, base atumo kukahwe rabebere, kandi omo lufranga lu nyohonyo. Ngandi kubulia, kandi muna nababulia chende chironet. Eske, emarmite, ne etsungu ye chimuka echiira eske byangana byo mbei ngumu habiezi kwa mbei moya yani marmite au moto na gari habiezi kwa mbei moya jamais jo kila kitu inauzanaka selo kalite yake na selo nguvu yake. Kuko venye wanataka sema ha basi, abendubi ya plaskone, vekabia ngabiri kwa kabei, basi hivi na hivi. Na kwenene wa mabe ulacho. Veremone veremu. Maake naba na ukaba utaba kande shakula, eba sama babayu umwe hiru kunyumba kwirangi. Butire nyumba nario, eye ya kwirangi yoko mwakono, nokonde mwaka kandiwe hirako, nokonde, bo oyuwa makosome kutsewe, eyo wahi esaheyo. Kuimwa kunatia kwe. Tena apresi kukidogo unaona ke nyumba isha. Haina tena ile uzuri vile saa gisi ulitiaka rangi. Tena unakuwa oblige uende nunua yengine rangi tena unaongeza kunyumba. Eski itakuwa ingali bei mwelele. Mina pima baonesha ile kalikile gisi senyu na wazaka kama we ushenda nunua vile vya mweshere. Yengine mwaka tenu natia vile vingine vya mweshere. Yengine mwaka tena vile. Haone gisi unakuwa uko natia depas

0: se ya yulu na hauyue. Me ungelinunua tu vyetu vya plaskone avyo miaka melele na melele. Naba na ukandesha butebe wambu kabisa omwati wene. Tunawite okosho okobende ebe kaya mwe awaka ulamo matafu. Matafe tunawite kuo aba teknisye ba na shigo nario nayo hekayo kunyumba nero yantisha yo ikabya mwawali nga mabwe nero kega yinyumba yabiri bya solide kutsebu nero kandibwe yabiri shelusha yo bobo yandreke manake nyumba yatsemesha he make wamabi hikomu yetu kumbe tu ewabyane ewabyakirie waburyo koberemo muri aba kaka muni aba dada muni aba mama muni aba papa tu wahikamu waburu tibatahie ngabi yango uamuka buku radio motri hivi na hivi matani kanjoko bendwa beremono weko mule juu yenu unatembea munyumba bana kuonesha hii nafanyaka hivi hii nafanyaka hivi hii nafanyaka hivi na mabei na beko nakupazo ibei ni hivi hii na tunaujishaka hii shashuka bei hii itapanda bei juu ya hii na hii mais des fois vitu yetu havipandake kila siku bei yetu anduka iko chini daire na beba anasema baseme arenga vindu vyenyu vikalire mukaiteba wamabihika ukandie yake akabei kali ya hese hokotsebo na kandi rangi yetu itwa ikakanya kundenga ya magetse ungalweria huleno. Ina ute kwa mfano nge velitri, aba teknisye banashi, aba pendre, banashi nga mkuta wa magetse mangae. Kusudi, yetro kirihiru okunyumba. Wamabi hirambo manene, esa yu wamabi tsandiyayo, ayikande haka hake. Wamabi, donge bakaluba kwa explike, tuota bandwa basomabio. Tutitukaba neka haku hine salotaki. Okunda chinene eyevo tembo. Are samarira nane oasis. Kutse watu vere kira koko 09. 94. 10. 27. 04. 09. 94. 10. 27. 04 coûte 083 023 23 56 09 94 10 27 04 aho ewa matosunga chiretareta nduka omwatsi tukande kwa mananda kende kebutsira lubanza lushi na wamabye uri a distance. Haneo yuka tubura teno bata. Mone bwire eveli trenga yika ula yeti. Eye taf. Mone bwire eye vini silke yika ula yeti. Tua kubwira. E unene yo ure tua kuhiririabio oko mutoka o wake ende wenyu. Kutembe nuka ndibu tibongetu maoho mundu akandia senia yendabio. Shofranga sheshu anduka. Aba nene tuka servirebo momutu anga. Omo kiondo. Omo mangolio. Fazi yote. Ikuwe beni sijui kama ni wapi kwenye huko natufata. Ndugu yangu kabisa. Ebe vetu vya plaskone viko nasaidia watu sana. Sana tena sana. Na betu iko chini sana ukauliza tu. Utakuta ke betu iko chini sana. Sana tena sana. Kushindia na zengine zenye munawaza kama njo zenye ziko chini. Lakini yetu kabisa. Iko chini sana tena sana. Nyewe muko nataka kwa kama munaita nduka tuchunge kidogo ndabapatia muda tunaita me nduka kwenye huko ifo unajua gisi rangi ya mzuri inakuwaka ya plaskone. Kama hakuna grife ya plaskone jua gisi pala nduka ushapitia chini. Seserema rangi ya plaskone kila mtu iko na kila mtu mwenye iko netumia iko na temwanye mzuri na iko na sema seme anduka rangi ya plaskone ishakuya saidia watu Ukatembea mafazi yote tu batakwambia. Dere na bapendre na bashanja sema baseme antuka unapendaka nuko natumika kushandie au chantier yenye iko na yenye biko natumia vitu ya plascone. Make biko na jisikia mzuri. Unaenda ona teknisia isha kuwa na kuraje, anasogea nyuma, anangalia nyumba, anakutake. Ah, ii kabisa ni mambo mazuri. Ile njo plascone yenye tuko na bambi. Ayaya, nyamu kabere kiraba trahe, sina shinga troye rane trotre. Na ma message na mulangirango ko anemu hika, ngataka eritsuka eresomago. Bonjour yaya, ni prebei ya 20 litre. Ah, bei ya 20 litre. Sasa bei ku radio apana. Ifo tuna angalia gisi ya kuitana nyuma apre emission njo tunapashwa angalia gisi ya kuongea. Lakini vitu yetu viko mweshere sana, mweshere tena mweshere. Ndugu yangu, kama tu unalaga kurangi au kama tu uko na jenga, inaomba tu unakuya nunua vitu yetu vya plascone na bei kabisa isha kuwa chini sana tena sana. Me anduka kila mtu akuye anunue na utakuta gisi kila kitu ni sawa. Alo? Alo? Rio bas, evi ya mapele, rubikata tuira yao kwanza. Merci sana kwa kipindi kaka. Nipe vre bei ya ile ya velitre. Sasa hakuna na ya kidogo kuile. Za kidogo kidogo ziko, tunakuwa na 4 litre, tunakuwa na 20 litre, ma elitre haziku yake tena, me tunaanja ku 4 litre. Antuka ile ukatafuta utapata ile 4 litre. Na ndugu yangu tunakuwa vile na rangi yenye tunaitaka antimoso, antimustiki. Ii antimustiki nao ni rangi, ikuwa momakulere zote. Mese nyume ipakala munyumba jua gisi, kila kadudu hakata ingia tena mule. Kama ni shambra ya kusheba mingi, viko natia mashambra ya kusheba, mashambra za batoto, juu ni rangi saa zengine na inakuwa na makulere zote. Na senye inakuwa vile na makulere zote, we njuta jua kama utatia mushambre ya wapi. Ba mingi, viko natia namo masalo. Ju kuko venye anafata mache musalo iko na jogopo. Orie ufate mache na unaturi usha tupa kule nguo, usha vala sengle, ju celebration nafata kuwa mingi, me unenda kuta mutu kuna jigunja. Eh, unka kwa mamache wela opare nomo. Eh, unka kwa moto, ye yo ye kalaba na weni anamu kulumu. Sene pa bo, me esa wabiri iru munyumba, mwirangi ye plascone e ye antimustik. Eyo kabisa, yikalwe ya buga e uka yoshi. E mistike, si angashi ngramu, e rengahi nyenze nyenze yo rie. Si angashi koreromo omo brengabu tsumbu tsumbu. Haukujengi yaka na nyumba hako zile ma mavedudu apana. Eh? Hina fataka kimbia, hinaenda. Na batoto gisi wanajifunulaka, na kuko na batoto benye habapendaye na kujifunika musura. Ile rangi ukaipakala tu munyumba, mtoto anapashwa lala bila kujifunika, mistiki hazita muluma tena. Batu mingi sana kabisa, vasha furaya nabo ile kabisa, ile modele, ile ya anti-mustiki. Batu biko naibeba sana, sababu iko nasaidia batu. Zaidi tena. Anasema asante sana kwa kipindi. Unipe bei. Ayaya. E bei manake. E bei ni mwesher. Naribuwa tukandikania na vilua mono. Semu vahe. Anduka omwati anuwene vana betu. Nao kabisa. Ependubia tubere tre mweshere. Na wamabibulia. Ukahiko kumarche. tu anduka ewa hikamu waburi ya cheno nesengahi nesengaha ibaba atai simangalusha ko hivi na hivi unafika uko libre unapashwa ongea unapashwa sema kila kitu unapashwa isema apana kukua kama unaogopa ila apana kwanja naomba tu unafika unafika pale badada batakutembeza munyumba yote banakuonesha kila kitu zile rangi zote gisi zinatumikaka bo aji kaira yitana yeye yaheno eyangayo mobaliko yeye yahe eyangaya omoshambre ya kushe eyangayo batakuonesha bo rangi yangaye hiya yeye bo afet omachirwa chikasa tukandisha kania busanachi halirange ikayihihia, busanachi halirange ikayo monyumba, busanachi ebyo shebyobere ko plaskone, ko busanachi. Na ebyobe kande shareka ema tokerele wa, busanachi na wandi manyumba, erangi yikayamu, eya buwamu yenga ngoma, kutsede mwa truwa mwa, nerunike nyumba ya tukiribimba, nerurangi ya yiko kola. Ewa bulanga ishano, eyo bunga po muhoko. Neru wabuti, kore runaho, pano verebete. Now, irangi reke, reka omba emu ya moto. Enoni hihia. Hanoni munyumba. Hano hivi na hivi. Neru ewarebia omwati enyabia enyanu wene. Bas. Vagala betu. Navare betu. Nyumuka himba manyumba. Mula karishi ya ramu kabianga muka tinga tinga wa muna wire irangi. Eji katu mikanda kayane plaskone. Weru ke uchime e plaskone kange ya yonamwisu. Tuloko 09-94-10-27-04 Kutse 083-023-23-56 Awa matosunga mwana wetu. Ngenga bende tachende nga isinga mobyevnisha ste. Tusungane ama chende chiruwa chikasa Nyamuhanga. Atsumula bore mundu na mipango yenyu itimilike Nyamuhanga atotsumule.
1: Asante sana ndugu wasikizaji nyote ambao mnatufuata huku na huku Kalemire kama kawale na kuulindi antuka tunawashukuru sana. Sasa ni kipindi kitu kipendelevu kia Secret de la Santé na leo tazungumza juu ya savo liquide ambao unasukula masahani. Wala ni yale ambao tunazungumzia bishukrani na Alouange wako deja studioni ili watu elezeye ufasi bora.
2: Madi Studio producer Eric Makasi Eli Tanki Janti Kind.

0: Tuna wasalimu wasikilizaji wote wa Radio Moto Tembo Beni. Muko natufata, muko nyumbani ama njiani, tayari mshafika kwenye kazi mbalimbali ama kwenye shamba, muweze sikiliza vizuri, kwani Mezo Alpha imefika tena kuweza baonesha ile ambayo iliwaletea. Na ukisikia banasema Mezo Alpha, maana yake inakuwa kipindi Secret de la Santé, yani siri ya afya. Na kwa majina mimi ni wenu wa kila siku Madam Luange Kaeni, naye dada
1: Shukra Kavira.
0: Ndugu, tunakusii weza sikiliza kwa makini, uongeze hata na volume ya radio kusudi na ule jirani na vile aweze sikia ile ambayo Mezo Alpha imesha tuandalia. Leo tumeleta produit nzuri ambayo itasaidia wale ambao wanafaa kazi mbalimbali nyumbani ama kwenye ma restaurant fazi mbalimbali, yani wale wa kuhusika na kazi ya kusukula masahani, yani wale wa kusukula mavibakuli machungu. Kuna kwa wakati utasukula mema vitu zinakuwa safi hazikusukuliwa. Mezo Alpha inatupenda, ishatuletea produit ambayo itatusaidia, ni ya likide, yani ya maji ambayo inasukulaka zile masahani. Iko savo de vaisselle Chelsea Max Lemon Cut. Tunasema Chelsea Max Lemon Cut. Ile njoo tutazungumuzia kwa leo. Chelsea Max Lemon Cut. Iko savo liquide de vaisselle. Sabuni ya mzuri sana. Ile ya liquide yani ya maji ambayo itasukula masahani. Mswaze tu. Savo liquide ni ile ya kunawa kumikono. Mjue ke vile vile savo liquide ya kusukula masahani ishafika ku Mezo Alpha. Alors hii savo liquide ya kusukula masahani Chelsea Max Lemon Cut ni ya mzuri sana, na ndio maana tutabaonesha kama inatengenezwa na nini na mahali inatengenezwa. Tutabaonesha maavantage zake mbalimbali, tukiwaonesha na gisi ya kutumikisha hii savo liquide ya kusukula masahani, vile tukiwapatia maindikansio fulani fulani zeziko wakati utasukula masahani zako na hii savo liquide Chelsea Lemon. Vile vile tutabaonesha hata zingine aina za savo za kusukula masahani, kwani hatuna hii peke yake, tuko hata na pale na zingine maaina surtout za pate tutabaonesha nazo. Tunakuwa vile na zingine produits za kusaidia kukazi mbalimbali, kuijene mbalimbali, tutaweza baonesha ile yote. Na kumwisho hatutasahabu bapatia adresse za Mezo Alpha kwa wale hawajui kama tuko wapi, vile na numero zetu tutawapatia nazo tu kumwisho wa kipindi, mtege masikio. Na mbele ya hiyo tutaweza bakumbusha kidogo ile mada ya siku iliyopita, wale ambao hawakuwezaka tufata ama wale ambao wamisha sahau. Tulikuwa hapa tulizaka zungumzia kuhusu insecticide ya iko sous forme ya bande, na ile bande inakuwa kokole. Ile insecticide tulisemaka ni insecticide flying trap, ni ile ambayo tulizungumziaka. Flying trap ni insecticide ya bie sana ya bande ya iko kokole. Tulisemaka kuko watu be wanapendaka bawe mabidudu mnyumba, mepetetre waneza kuwa na viko allergique kuzile maisekticide za kupope mnyumba. Alao tulisemaka kama kwa allergique kuli ya kupope mnyumba usiogope, Mezo Alpha isha kuletea insecticide ya itakusaidia sana kuwa mabidudu zote ndani ya nyumba. Ni bande ambayo utakamata tu inakuwa kampa, unakuwa na fungulamo kidogo kidogo, unaiselelembesha kama ni kamuzumari munyumba tu, neporte ukwe unapenda, na iko kokole. Ile kole iko size mark, inakuwa na kukota kidudu tu kidudu, saa kinatafika karibu na ile bande kinafata kiachi kinafata enda bana pale, na ile kole yani tumesema iko size mark ya kukokota vidudu. Utakuwa na fungula mo kidogo kidogo, kushona gisi ile parti imeala kwa mavidudu kama ni mamustike, sijue manzi, mavidudu mbalimbali za munyumba, unakati ile parti tena unaongeza kokota, ni bande inakuwa ya mingi sana. Utakuwa natumikisha tu parti, unafungula kidogo, kushala vidudu, unakata, tena unakokota kidogo na ile esmako ya iko ukole na iko unakokota vidudu, haina mazara fulani, yani unaitia munyumba, hata kama ni shambra ya watoto, haitaleta shida yoyote me, kumbe unaitia mbali na kwa mtoto, anaweza kuwa anachezea, ile njo tulizongomuziaka. Bali bebiko allergique kuzile ma insecticide za kupope ile ya bande ya iko kokole esmak iko kumezo alfa na bei yake iko chini sana, mufike mtaikutana grona detail kwa bei rahisi. Ile ilikuwa kubakumbusha tu ile steme ya siku iliyopita. Leo haiko pale njo tuko. Leo tushasema tunazungumzia usafi wa mavitu mbalimbali zetu tunatumikishaka ndani ya mafika. Yani zile makopo, mavijiko, ile malushe, malupao mbalimbali, mavibakuli, machungu, maplato, pla, yani zile mavitu zote inaomba tunakuwa nazi sukula na savo ya bie sana ambayo ni savo iko vile desinfectant, yani nendaka saidia vitu ya mingi. Iko savo liquide de vaisselle ambayo ni Chelsea Max Lemon Cut. Ama natusema tu Chelsea Lemon, utaikutana kumezo alfa. Ile Chelsea Lemon ni savo ya liquide ya bie sana ya usugula masahani, inakuwa ndani ya mgeo ya mele mililitre, manake mgeo yake ni ya elitre na inatengenezwa pande za Emirat Arab Uni, na inatengenezwa na makombozan zenizabie sana juu ya kuenda blanchire masahani zetu. Munakuwa citro na tunajua ki citro inajua karoli ya mingi itatakatisha pia na iko na uwa mikrobe. Alors apare citro wanatiaka mo zengine ma produits chimiques kama sodium de sulfate, munakuwa chlorure de sodium, munakuwa na maji, munakuwa vile na ma kombozan mbalimbali, ma produits chimiques zinaongezaka muse, yani pofu, zile ma agents musa. Vile vile munakuwa na colorant ya couleur jaune vif, yani jaune iko clair njo colorant banatia ndani, na ina munakuwa vile conserva juu ya kuweza kinga development ya mamikrobe kuzile masahani ze tutakuwa tuko na sukula nayo. Zile njo ma ingredients mbalimbali ya maana tu ni ile citro, tunajua inatoka ndani ya citro na zingine ma produits wanaongeza mo couleur colorant ya couleur jaune eco clair. Na hii produit ukaitumikisha itasaidia sana wale watu ambao viko na isaidia na viko na itumikisha. Alors sikiliza batakwambia ma avantages ambazo zinakuwa ndani ya utilisation ya hii produit, kwani ni abie sana wakati tutasukula nayo masahani zetu. Tusikilize Dan Shukra.
1: Ok, merci kunipatia parole. Tumezungumzia ya savo liquide vaisselle Chelsea Max Lemon Cut. Hii ni savo ya mzuri tena sana, ni savo ya liquide. Donge inasukula kabie sana hii savo, ukitumikisha na utona mavantage za bie kui savo. Hii savo yetu ni ya mzuri, inasukula kabie sana. Tena hii savo yetu inatumikisha waka kumasahani. Masahani, donge masahani yenye na makatele yako mafuta, ununa saa zingine saa unakula nyama, ile mafuta ingatele yako kibakuli, tena usende sehemu mojita onda tamusha mai, jo mafuta itokeko. Hii savo hii yetu ya likide inamalizaka ile mafuta za mboga zikatele yako masahani. Tena hii savo yetu wakati unitumikisha, inangarishaka maplazi lako za metalike, zinakuwa biezi sana, zinakuwa metalike sana. Zilonge zina melemeta, zina wama, kama njume ziuza, zinarudia mupya. Tena hii savo yetu, ukitumikisha hii savo, inamalizaka odere ya kumasahani, bakuli. Sa, par exemple, sa odere ya samaki ya nyama kuko vengine vanasukulaka vibakuli, me unda tusha chibakuli kukahala ubie plau kahala ingali natoka ko harufu ya samaki bia nyama, me ukitumikisha hii savoe tulikide utona gizi tamaliza ile odere ya samaki ya nyama, tuna gizi bakuli yako vitakuwa propre. Ile njo avantage ya hii produit yetu. Okay.
0: Asante, ni produit abie sana tuitumikishe kwa kusukula masahani zetu, itatupatia solution kwa shida mbalimbali. Hii savon ni abie sana, hii ya likide paski nenda sukula zile masahani zote mzuri sana, itatosha ile mafuta yote inabakiaka kumasahani. Kuko mavitu ze unasukulaka me mafuta itakataliako, kama ulikuliako par exemple ya saa legume fulani, utaona ile mafuta ilikuwa mwile chakula inakatalia kumapla, kama ni za melanine ama kama ni za udongo, utaona ke muchafu ile mafuta isha kataliako. Alo ukasukula na isanvo likide zile masahani, utona ke itatakata sana ile sahani yako, na utakuwa nasikia tena haya ya kuprezante zile masahani kumeza juku koma vitu ze unenda pakula mo chakula wepe kunasikia haya juu ni masahani ze zishafu bala sana. Meisa mvuayo inenda takatisha tena zaidi sana, ikitosha ile magrese na inaferbrie ile masahani zako, yani mavibakuli zile mapla vyote vitaangara tena zaidi na vinakuwa vile savi ya mupya. Yani unaweza faa siku za mingi na uko napakulia mwile kibakuli tu, watu watakuwa na waza ni kia mupya loke ni kibakuli kia zamani ni juu na ushaka jua sekre ya iku ndani ya isavo likide ya kusukula masahani. Vile vile inamalizaka maarufu mbaya mbaya mbalimbali ze zinakuwaka kumasahani wakati ulikuliako chakula. Kuko machakula ze unakulaka zinabakilia kumasahani, unaweza sukula tena savo fulani ama unasukula na omo fulani me ile harufu tu itabakilia kuile pla ama mkibakuli ama kopo. Unasema unakunya mai ile kopo unasikia kie inanuka mukitu fulani. Me kama ulisukula na hii sanvo likide Chelsea lemon itasaidia sana kuelimine ile harufu yote ya mubaya kuzile mavitu zako. Par exemple ulipiga samaki ishafata nuka mkibakuli, ama ulitia mu maepise mu machakula, ile maepise zinaluma zinanuka mwa ile kibakuli ama kopo. Ulitia mu chai ya bimani fulani fulani, njo ile kopo inanuka mbaya, hata unaisukula me wapi? Sukula na hii sanvo likide Chelsea lemon itasaidia sana. Ndugu msikilizaji wa Emission Secret de la Santé tokea Mezo Alpha, na ni produit iko telma economique make haishake mbio ju tushasema ni ya elitre. Ile elitre iko kusema utaimaliza mjourne, unaweza fata mwezi na uko na tumikisha ile produit paske ni produit iko tre muse, yani inatoshaka pofu ya mingi sana, loo hauzi tumikisha savo ya mingi. Na ndio maana watafata tuambia namna gani utatumikisha hii savo likide ambayo ni ya kusugula masahani inayoitwa Chelsea Lemon Cut, ile ambayo inapatikana kunako Mezo Alpha.
1: Okay, merci, nitawaonesha namna gani mutatumikisha hii savo yetu. Hii savo yetu Chelsea Max Lemon Cut, hii savo yetu wametuambia ke hii savo yetu iko ekonomike tena iko na pofu ya mingi sana. Jo musikilize namna gani mtakuwa naitumikisha juu nala na pofu ya mingi. Hii savo yetu wakati unaitumikisha, unakamata butimba yako, kusha kamata butimba yako eponje don eponje yenye unasukulana masahani, unaikamata unakamata kelke gute donge hidogo hidogo tu jo una hidogo unaitia ku eponje yako, hapo kusema uto ya mingi dunga tembo kelke gutu tuna gizi ile eponja kuitayala pofu sana. Ukitoa pale vya mingu tuna gizi vipofu vitala kumasahani. Mimi unakamata kelke gute kisha unaanja sukula masahani yako pole pole kwa uko mafuta unasukula. Wakati umesukula kibakuli kisha apre pale unakamata mayo yenyiko propre yenyiko bien bila yenyiko buchafu yenyiko clair. Kisha unapitiza chibakuli chako juu umetoka kuchisukula msavo na wakati umemaliza kusukula kafanu umesukula kibakuli yenye kwa nala kwa mafuta mafuta haitoki umepitiza na maji mafuta haitoke umeona gizi mafuta inabakili yako pla yako sahani kibakuli chenye kuli yako ukulia nyama jo nya ugekula nyama hii nyama inaitoka nyama hii ya nguruwe inalaka mafuta mingi sana. Ukeikula unitia vibakuli kisha unagi vibakuli vimekamatana kamatana vinalala kwa mafuta ya mingi. Kisha ukishapitia hicho kibakuli chako umeona gizi mafuta na katalia kupla bii na katalia ku kibakuli unakamata anatambia kio unakamata pale kwa huko kwenye huko mafuta insha katalia pale kwenye iko. Unakamata unakamata tena nini? Kelke gute unaitia pale kwenye kuo ile mafuta kisha unakamata maya moto. Maya moto una imwanga kuje chibakuli bana tambia ke kenzi ya 30 minute ni kwa kisha pale ukishona ime ukishona ile minute imeisha kisha unakamata tena butimba yako unapitiza kule masahani unapitiza mai ile jo modi utilizasio yetu. Okay, merci.
0: Asante, mimi nadhani ya kwamba tumesikia haina explication ya mingi ni teke tu kuitumikisha ni savoli kide ya kusukula masahani. Mimi nadhani ya kwamba tuko nafatana mzuri. Wanasema unakamataka tu ile butimba yako ya unasukula nayo, yani eponge, ushaikamata unatia ko quelques gouttes. Yani watu iko naweza kelke gute ni zingapi? Yani unakamata de a 3, yani hitone tu hi de hi 3, ile inatosha, ile inatosha vraiment unaitia kwa butimba kako na unaona deja gisi butimba kako sauta ipitisha muhimai kidogo inayala pofu ya mingi. Alors ile pofu ndio utakuwa nakamata na huko napitiza kuma sahani zako, utanja kuma kopo, mapla, mavibakuli, vyote unasukula, vinatakata, mafuta yote inaisha. Na ukishamaliza kusukula, unapitisha mumai kama kawaida, unabikausha na utona kema vitu zako, zitakuwa tu na zinatakata. Juku kuna wazazi wanafikaka, anasema, mbona masahani ziko saze hazikusukuliwa? Mama, petetre we njua hauyajua, sanvoye unapasha kwa napatia batoto juu wa kusukulie masahani. Kwa napatia sanvoye abie sana hii ya likide Chelsea Lemon itasaidia sana masahani zitatakata na we peke unakuwa na jisikia raha wakati unapakulia kusamaki, wakati unapakulia kukibakuli kiekiko tre propre. Ama ushenda presente kumeza mapla na makopo zezi natakata sana. Kuna kuwaka wakati kuko mabibakuli ze zinakatalia mchafu. Gisi da shukra alisema petetre ni mboga ya ulipiga inakuwa mo grensi ya mingi. Alori le grensi inakatalia kuma siete zako. Ama chungu yako ndani inakatalia mo ile mafuta. Utafaa na muna gani? Kama ni kibakuli tu unafata kamata ataka tone kamoya unakamwanga direkte pale kule parti yaisha kataliako mafuta na unangoya makelke minute makenzi minute aprili maminute una sirita sasa utona kie grese yote itakuwa imeisha. Kuna kuwaka machungu vile ze hazitakatake ndani mafuta itakatalia ndani siyautu zile machungu za kabambi kabambi ze zinakuwaka kumafete na wamitialite tunajua ke hawaitikake urudishe chungu yavo ama sahani yavo na iko mchafu. Tunapashwa kwa nasukula muisa mvoli kide Chelsea Lemon ile njuta kwa natufasilite juu turudishe vitu gisi tulibibaka ama juu tuweke mavitu zetu na ziko tre propri. Kama ni chungu ndani isha kataliamo mafuta ama ndani kulilungula sana isha katala kuangara utafaa namuna gani? Utakamata tu isavoli kide ya kusukula masahani unamwanga ndani ya saa hitone hide hitroa. Ushaimwanga ndani, unatia mo na mai, unatia ile chungu kumoto, inatokota mai na ile sanvo likide na viko ndani. Vinatokota makenzi a 30 minute na iko natokota. Apre ile maminitu tona ke, ile savo deja, sa imekuwa natokota mule ndani na ile mai itakuwa deja imesukula. Muchafu yote, mafuta yote itatoka ndani, kama chungu ilikuwa isha lungula, muchafu yote itatoka. Apre sasa unasukula tena, unapitiza kwa butimba na utakuwa umepata solution. Ile njo tuneza sema kuhusu gisi ya kutumikisha hii savo yetu ya likide Chelsea Max Lemon Cut. Ama tunasema Chelsea Lemon utakuwa umeipata. Alors, kila kitu kuna kuwaka mapwe fulani fulani zaina mpaka kurespekte. Sepukwa hii savo likide Chelsea Lemon ni sanvo ye iko utilize inikuma kumasahani. Hawezi sema njo sanvo ya utauza, watu wanakuwa nenda inawa kumukono pale kunyumba, apana. Ama yako kusema ni sanvo ya utauza, watu wananza inawa kumwili, apana. Kama unapenda upate sanvo likide ya mwili, iko kumezo alfa. Kama unapenda upate sanvo likide ya mukono, iko kumezo alfa. Na kama unapenda upate sanvo likide ya masahani, Joy Chelsea Lemon ambayo tuko na zungumzia kwa leo. Ni sanvo ya bien sana, unakuwa naiweka mbali na watoto, juu watoto wasichezee chezee. Wakati uko na sukula mwi sanvo likide ya masahani, usi ilfo unajikinga juu siende macho. Tunajua gisi kila sanvo inaluma macho, ikaenda macho unafata nawa na maji yeiko propri. Ile njoo kidogo yetu neza zungumuza kuhusu savo de vaisselle Chelsea Lemon, sabuni nzuri ya kusukula masahani zote, kama ni za plastiki, kama ni za melanine, kama ni metalike, yani vyote, na machungu itasukula kutosha mafuta, matashe zote, na utona ke mavitu zako zitakuwa nakuwa toujours propre. Alors, mezu alfa inatupenda sana. Kuko beya wapendake kutumikisha savo likide, na vile mezu alfa inawapenda, isha waletea savo yabo yengine. Dan Shukra tatuambia kama ni ya wapi apare savo likide ya masahani, kama tuko na savo ya wapi na kusukula majiko vile. Tuko na produi yeneza tusaidia zile mafuru kiziniere. Dan Shukra tumusikilize ya kutuambia na zengine produi zeziko pale.
1: Ok, merci kunipatia parole. Tumezungumzia leo Chelsea Max Lemon Cut. Donge ni alikide, atuna ile savo tike, joko mwingine atezi sema sasa dalulu agiza mesema, kuko mwingine mwenye ye apendi kusukula mwenye alikide, kuko nengine savo ni apate. Na yuko pale kuna kwa ya 500 grame na ya 350 grame. Ziko pale, unafika pale kumezo alfa, tutakupatia kuna kwa yenyiko mo ya citron jaune na citron vert, tunakupatia donge ile maarufu yote iko pale. Ile savo solide ayo auti tumikisha sai ya gizu ulitumikisha ya likide, donge ile ya solide unakamataka frotoir yako unanji lobanisha. Kisha lobanisha, kisha unapitiza kuile savo ya solide, kisha unanja sukula masayani yako. Okay, kuko na zengine masavo zinatumikishwa, maproduce zinatumikishwa kumajiko za kupigia yako. Una kuna waka wengine umepiga fondo maragi, vile vitone vya kumaragi vimeangukia kujiko, bia vile vitone vya mchele vimeangukia kujiko, vinakatalia kujiko. Tumewaletea produit ya kumaliza ile vishangukia kujiko. Donge banaita Chelsea Kitchen Clean. Ile ukishi tumikisha utona gizi itangalisha jiko yako. Dungu unafika kumezoa yetu, unatafuta kuchimina tafuta prodi Chelsea Kitchen Clean, tunakupatia ayo tu. Ayo tuna tena zile maprodi zengine, tuko na maprodi zengine mezoa alfu imetuletea ma insecticide za mupya aina mbalimbali, ametuletea kama mwako mku nakuwa viloko, mnakuwa vinyenze, mnakuwa iputu, mnakuwa mistike, mabainji, mange vidudu vyote vitaweza kusumbua mnyumba. Unafika kumezo alfa, tutakupatia produit, utaweza kufa usafi wa nyumba yako. Tuko na maprodui nyingi, maprodui za toilette, za kufana za usafi wa toilette, kama kivi ya kusha chuya, kama dali ya kusha chuya, unafika kumezo alfa, tutakupatia produit ya kuangarisha kive yako, ya kuangarisha dali yako, na kama unapenda, ukisha maliza kufa usafi use. Nyumba angu inike muka parfeka mzuri, unafika kumezo alfa, tutakupatia parfait ya nyumba na parfait ya toilette. Donge tujifunje kufaa usafi wa nyumba zetu, wa cho zetu, tunafaa usafi wa nguo zetu, tuko pale la maparfait, tuko pale la maomo. Kama unaona gizi nguo kushachuya, ni ya blush ya pembe, unafika kumezo alfa tutakupatia ya kufaa nini ya kuangalisha uniforme, isi kumasomo ishanja. Tunawaletea podia ukuwa na fula uma uniforme za watoto za blush. Tunawaletea pale tuko pale na jike, unatrabaka uniforme ya mtoto, haita chuyaka, unamutiliamo na kaparfe. Tuko na vya mingi vya kuzumuzia tu, longu unafika kumezo alfa, tuta kupatia maprodui nyingi na zenye hatu kusema hapa. Ok, merci.
0: Asante, gisi tumesikia maprodui ni za mingi sana. Na muda inakuwa konte kwenye radio. Muda yetu iko nafikia mwisho. Ufike tu utajionea, tujifunze usafi wa kila kitu pitia utilization ya maprodui mbalimbali za Mezo Alpha. Kwani bila usafi tunakuwa tuko na jiletea malali mbalimbali. Tuko na sukula masahani na masanvo zezineza saidia kutakatisha vile na ziko na ua mikrobe. Njoi savo likide ya maji. Yani ya maji, savo likide ya vesele, Chelsea Lemon. Na savo ya pate ya kusukula na yuko pale kumezo alfa. Na kusukula ile mafuru kizineri, yani zile majiko za kuha, ama zile madap gaz, majiko zote za mzuri. Tuko na maprodui pale, zitatusaidia maspray za kupope, unapanguza, jiko itakuwa niko toujours propre. Unapenda upate Mezo Alpha, tuko Butembo, Muriki Nchasa, Avenue de l'Église, pempeni ya Hotel Versailles. Yani Avenue ikomo kanisa ya Wakatoliki ya Kaunduha, unauliza supermarché utatupata. Pale kuna kuwa na Cash Point Alpha, wana kutengenezea kama gato za bie sana, za butamu sana, uko na fete fulani, fika utakuwa satisfait. Vile tuko na Cash Point de Alpha, usikose wapi, uneza tumia franga ama kuretire, kuertele na Vodacom. Tunakuwa na alimentation mwa Veningulo na pale Uhopwe Bayoli. Ukafika Beni, Buni ya Kisangani, Mezo Alpha tuko deja fazi yote na hii sanvo de vesele Chelsea Lemon utaipata. Uneza tuita ku nimero zetu kwa mafasirio zaidi tuko ku RTL na Vodacom. Ile ya RTL njo ya WhatsApp.
1: Ok, nimero yetu ya RTL 09 73 49 54 54 09 73 49 54 54 ya Vodacom 082 20 49 377 082 20 49 377.
0: Tunawashukuru wasikilizaji wote wa Radio Moto Butembo Beni. Tumezungumzia savo ya kusukula masahani Chelsea Lemon, na kwenye kipindi tulikuwa Madame Luange Kaindo Kaini naye
1: Shukra Kavira.
0: Kwa kumalizia, Mezo Alpha inawatakia mchana mwema. Kwani unachopanda ndicho
2: hutavuna. Si beaucoup, chers amis auditeurs, tu m'as trouvé fata kipindi iketu qui a secret de la santé na Mezo Alpha. Tu m'as trouvé fata sasa juu ya santé. Tu as allié mzengunza ametarisha ya wapi tufate.
3: Kote bali chetu banzwa bate ya babuya. Yemuka kwa mechende cheno ichikateka nibawa ne ministère eye santé eye mocho choto chungu eche demokrasia ikatsindikishiwa lumbuka ne UNICEF kondenerelwa nokuni obebola
4: vision provinciale de la santé.
5: Ndivyo tutaweza kumaliza ugonjwa wa Ebola. Ni hatari kubwa kwetu kama hatufanye chochote. Mtu anaweza ambukizwa Ebola kwa kugusa mgonjwa ama anapogusa mwili ya mtu aliyekufa na Ebola au pia kugusa vitu vyake kama nguo, vitapikio, jasho, damu au uchafu mwingine uliotoka kwa mgonjwa wa Ebola. Kwa siku hizi, ukisikia umegonjwa, nenda mara moja kwenye kituo cha afya kilicho karibu ili upate matunzo. Ni kwa vitendo hivi vya kujikinga ndivyo tutaweza kumaliza Ebola sote pamoja, kama vile tulivyofanya kwa kumaliza Ebola mwaka zilizopita. Pamoja tujikinge na tukinge jamii yetu na ugonjwa wa Ebola.
6: Ni ujumbe kutoka kwa Wizara ya Afya, Usafi na Ustawi wa Jamii kwa msaada wa UNICEF kupitia msaada wa kiufundi wa CREC Mujimbo ya Kivu ya Kaskazini.
7: Ukiona homa ya ghafla usikae nyumbani. Ukiona kichwa kuumwa.
8: Madame représentant personnel de son excellence monsieur le gouverneur de province, j'ai cité le général-major Saumon Kakule Evariste, monsieur le chef de division provinciale de la santé, mesdames et messieurs les représentants des services de la santé, monsieur le manager du site IMC Butembo, mesdames et messieurs les responsables de l'International Medical Corps IMC en sigle, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, bonjour. C'est avec une grande joie et un réel sentiment de reconnaissance que je vous souhaite la bienvenue à cette cérémonie officielle de remise du centre de traitement Ebola, CT Matanda, construit avec l'appui de notre partenaire international médical corps, IMC en sigle. La présence de chacun et de chacune de vous à cette importante cérémonie témoigne l'engagement collectif qui nous unit dans la protection de la santé et de la vie de notre population. De prime abord, je voudrais adresser mes hommages les plus déférents à son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, pour l'attention particulière qui ne cesse d'accorder à la santé et au bien-être de la population congolaise, sa volonté de voir les communautés bénéficier d'une réponse sanitaire adaptée trouve sa concrétisation à travers les différentes actions menées sur le terrain. Cette volonté est notamment mise en œuvre dans notre province du Nord Kivu sous la houlette de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province du Nord Kivu, le général-major Saumon Kakule Evariste, dont l'engagement constant en faveur du secteur de la santé mérite d'être salué. Je tiens particulièrement à remercier Son Excellence Madame Prisca Luanda Kamala, coordonnatrice principale du gouverneur de province du Nord Kivu en matière de santé, qui nous fait l'honneur d'être présente parmi nous aujourd'hui. Sa présence traduit l'attention accordée par l'autorité provinciale aux préoccupations sanitaires de la ville de Butembo et de sa population. Je réitère mes remerciements à International Medical Corps, IMC en sigle, pour son accompagnement et pour la construction de ce centre de traitement Ebola dans les enceintes de l'hôpital de référence secondaire de Matanda. Cet ouvrage constitue un appui important à la capacité de notre système local de santé à répondre efficacement aux urgences sanitaires. La mise en disposition de cette infrastructure vient renforcer les efforts déjà consentis par les autorités sanitaires les professionnels de santé, les partenaires et l'ensemble de la communauté dans la lutte contre la maladie à virus Ebola. La santé est une responsabilité collective, raison pour laquelle nous appelons la population à continuer de collaborer avec les équipes sanitaires, à respecter les mesures de prévention et à lutter contre les rumeurs et la stigmatisation. Au nom de tous mes administrés, je réaffirme ma disponibilité à accompagner toutes les initiatives visant à protéger la vie de nos concitoyens et à renforcer notre système de santé. À tous les partenaires, invités et participants venus prendre part à cette cérémonie, je vous réitère la bienvenue à Butembo et particulièrement à Matanda. Que ce centre de traitement Ebola soit gardé en bon père de famille et devienne un véritable instrument au service de la protection de nos communautés. Sur ce, je vous remercie de votre aimable attention et souhaite à vous toutes et à vous tous une excellente cérémonie, je dis, et je vous remercie. Merci beaucoup.

0: ye omotono na kushirauni anamo umandeki akwireki
1: nilifidi akamotele nikatia mwengine mafuta
0: ah, wamango sera bas mutoshe maramo ya vile vitati mumoto yangu na haya yaribi avye moto avye moto kenga videgu omu veritable oil
2: siya wate tunaminia veritable oil yenye na pati yaka motele ya moto ama ya gari maisha marefu
3: veritable oil
0: vatu vengere regenda genda nerehekebe tutu vengere veritable oil
1: anu wama utuwa motele wakare kwa muto kakuche pichipichi iye luye pepyo wero
0: no motere nye vya baridi nerwenye kurande
1: na mbele ya kutumikisha wili motere yenye unanunua anja angalia grife kama ni ya veritable oil mafuta yenye na kuwaka mukanete na mezire nete
2: kandyo muka tareka hesi
3: veritable oil
0: omumbeshe nata kutevo mama utago mohe pole bas utumikisha mafuta ukisha anja soma kama ni veritable oil
1: yenye napatikana hapa mwaveni matokeo Mubutike la grâce, boutique la puissance de Dieu,
2: kwa papa kirengo,
1: na mubutike la sagesse et une richesse, kwa malikidogo Gervais.
0: No ho wakadira muriama oko boutique gloire à Dieu. Erugendo ho warasta, ebushingo ho wa Jacques Hangi,
1: na chaala kwa Erasme na kurobwe Jerisone.
2: Ugaraje ya bale muriki njasa.
3: Veritable oil.
0: Ikwa babeni kubutike la référence FM Aveni Kambala Service chez Filemon Matrumo.
1: Ndindi ni mumezo same face à face na clinique Saint-Jean. Mwandre ya Matonge, Maison Africana.
0: Apa kasende ni mwandre ya Avenue ya Auditora.
3: Veritable oil.
1: Jovre kope kubataksimene wa mamoto bajaja triportere.
0: Ama uta watu.

0: Kupoteza ndugu wa karibu ni jambo la huzuni kwa muda huu wa heka heka. Kanuni za ukingo juu ya Ebola zaweza linda jamaa zetu na mtaa wetu.
1: Wakati mtu anafariki na Ebola ama kwa ghafla bila mafasirio yeyote ama kisha kupandisha moto, kutapika ama kuhara, inawezekana kuwa ni Ebola. Virusi vinaweza baki juu ya mwili ya aliyefariki na pia juu ya vyombo alivyotumikisha.
0: Kwa kuwakinga majirani wa karibu, si vema kugusa mwili, mavazi ama vyombo vya mtu aliyefariki na Ebola. Usisubutu ama usipime kupanguza ama kusafisha nyumba ama chumba yake.
1: Tujulishe ama kuarifu kwa haraka sana wanganga, sababu wamefunzwa na wana vyombo vinavyofaa kwa kulinda jamaa na mtaa wetu.
0: Kwa kuacha waganga watumike nasi, tunasaidiana kwa kupiganisha kutapanya virusi ya Ebola, tukiwaheshimu ndugu zetu wa karibu.
1: Kuhusu Ebola, kila jambo inafaa ama ina maana. Wakati ya kifo ya sababu isiyojulikana ama kifo cha ghafla, tusifanye lolote bila kujulisha kwa haraka sana wanganga. Pamoja tukinge jamaa zetu na tulinde uzima wao.
0: Hii ni ujumbe toka kwenye waziri la afya wakisaidiana na shirika la waganga wasiokuwa na mipaka MSF kwa ajili ya kupiganisha kutapanya ugonjwa ya Ebola.
2: Shirika la Akiba na mkopo ya usalama na uaminifu. Tangu kuundwa kwake, Paidek inafanya yote iwezekanayo ajili ya kufurahisha wateja wake. Kwa hiyo, inawatulia akiba na mkopo inayolingana na mahitaji ya kila mmoja wenu. Kuna ku Paidek, hakuna malipo kwa kufungua account au kuweka pesa zako. Paidek inapana pia mikopo mbalimbali kwa wateja wake wote. Mteja mpenzi, pita kunako ofisi za Paidek zipatikanazo Nord na Sud Kivu kwa mafasirio kamili. Kwa akiba ama mkopo, pita kuna kupaidek pagoma, kuna kubalabala Unigom, sio mbali na UNICEF kwa numero 232 Avenue du Lac, pa Beni kwa Avenue Oriental, sio mbali na Rivière Kilokwa, pa Butembo kwa Avenue Buyora numero 8, Ijui pa Kintama, sio mbali na Parokia, Kalehe pa Iyusi Centre, Katana ku Centre ya Kavumu, Uvira ku quartier Kimonga, kunako Avenue des Pionniers numéro 5, Kadutu, quartier Kasali, Karibu na ancienne coopérative. Ibanda, kunako balabala kati ya feu rouge na place de l'Indépendance numéro 8. Pamoja na Paidek, panga maisha bora kupitia akiba. Paidek.

Asante sana ndugu wasikilizaji kabisa, kwa kuwa mko wengi kufata tu vipindi kwa Radio Moto Butembo Beni, mwefata publicite za kwetu, mufate na hii kipindi marketing ya kampuni Muringa. Asante.

nye unatunza kule mbali mbali wa masereka wa wapi wa wapi, mkuje mbebe na uchangali mwii promosyo health camp nariu muende mtunza watu waweze kupona kupona kupona. Tuangalie kama tumefanya na mwana gani. Mwingine bonjour papa docteur, asante kwa kipindi. Eske mbegu ya maboke na pasteke iko tayari? Ndio, iko tayari. Wakati utakuwa disponible, utakuwa utakuja fika kwa hospitali yetu, mambegu zote ziko pale. Wenye wanataka panda yote viko pale. Merci sana, merci kwa usikrivu. Niko na wapata papa munganga. Sasa nawa amibe. Nawa ya amibe ni nini? Bo amibe, mtu mwenye alisaka gonjwa amibe unapasha apata ile ngaka unachoma kumoto kidogo, kisha unakamula mu ile maji yenye iko ndani ile ji, unakunya ji ile ji vijiko mbili asubuhi, vijiko mbili mchana, vijiko mbili magharibi. Tutaona mkatri zur asengi zur sanjema kama itakuwa je, kusudi uweze kutuletea remarchirema. Merci sana. Mwingine okay, merci sana. Gizi tunasema mtu ukakuwa na ugonjwa usibakilie kunyumba. Watu wa mingi ugonjwa haiko proje, na ndio maana tunasema unapasha kuya unapimisha kwanza. Kipimo hii ya kwanza ni bure, kisha ya kuvumbula magonjwa tunaangalia dawa yenyewe tunapasha kupatia, na ile dawa yenyewe tutakupatia unalipa 50 pursa na hospitali siye tunakulipia 50 pursa. Ukakuwa mama wa yulu kwa miaka 16 present as unalipa ekar na siye tunakulipia 3 kar. Au unaangalia pale na viko naenda mzuri mzuri kila kitu yote. Kunye wote venye viko kule lazima muko nanisikiliza. Na adrese yetu tunapatikana Murikinzasa kumusu ya Guduro, unakamata njia ya Mutiri, tuko kudeze maparsele kutegushi. Na tumisema kipimo ni bure. Watu wenye wamsikia ile promosyo munapasha kuja kwa njana hata leo paka mdesemeni. Tunangalia gizi tumegena namuna gani, kwa kuwa ugonjwa wa nyebu kwa kabambi sana. Tunapasha lala pale veye, tunaanja ku disetere trans mpaka adizineveri na tumimaliza. Wenyewe napasha rudia kwabo, munapasha rudia. Kisha tutakuwa nafanya hiyo kitu kila siku ya tatu na siku ya posu, kusudi tuangalie zile magonjwa gizi zinaenda namuna gani. Merci sana, merci kwa wingi wenye mko nanisikiliza. Adresi yetu, tuko na adresi Kambau. Kambau unafika kwa Papa Bokas, kisha unauliza Dr. Muringa, tuko pale. Tuko fasi ya kantini Obelje. Kafika kantini Obelje, unauliza Dr. Muringa na unampata
pale, hospitali iko pale. Hospitali ingine iko Chondo. Ukafika Chondo, unauliza kwa Papa Chuma, Dr. Mringa, unaona hospitali yake pale. Waganga viko. Hospitali ingine iko Kasindi. Ukafika Kasindi, unasema naenda kuropo ele semas, na kamata madepo ya maragi pale. Kubatima ya kwanza ya pili, unakamata njia, hiyo njia, unafika ku hotel La Grasse, tuko afasi na afasi na hotel La Grasse, unapata Dr. Moringa pale. Watu wa mingi, hapa niko hapa Butembo, kusudi mkuje, muone, gizi tuko natunza. Ma magonjwa zenye zilisheka sindikana, maparalizi zenye nimeongelea yako, mafibromi, mamisipa zenye zilisheka katala kupona, lazima tumekuwa na ile promosyo yazu, wala promosyo ya magonjwa yote iliyo sindikana, na yenye inawezekana. Tuko pale, nafika pale kipimo ni bure, natoka mbali, natoka wapi, kipimo ni bure. Kisha kukupima, juu tunaangalia, huyu amestahili tena ingine hii chuma, wala ile chuma yenye ilipitamo inamaliza. Kisha tunakupatia dawa. Na kupatia dawa, unalipa 50 pursa, na si hospitali tunakulipia 50 pursa. Kwa kuwa huko atrezeme az, unalipa ekar, na siye tunakulipia trekar, kusudi watu waweze kupona magonjwa ambao wanye viko nao, tena waweze kuwa na bunya sababu mzuri, waweze kulima kumilimo yetu, kusudi wakuwe wagronome, wakuwe wapiklitir, watu wa manyuki, wala wakuwe watu wenye wakuvuga masamaki, kusudi kalisumu yikuwe mbere mberere hapa kwetu Butembo. Nashukuru sana wenye viko nanisikiliza, na kwa majina naitika kwa jina Dr. Moringa Masereka, wala Kasereka Barthelemy Valande. Nimero yangu ya telefoni 09 75 87 94 13. Lazima na umeona Dr. Moringa ye mwenyewe. Merci sana, merci kwa wingi. Asante sana.

0: kwa kufuata vipindi vyote vya Radio Moto Butumbi Beni. Kwa leo mtambue kwamba tunapeperusha kipindi cha Carte Sportive katika chumba cha habari. Manake hapa tunakuwa mu redaction ya Radio Moto Butumbi Beni. Tuko ni tuko napitiza kipindi cha Carte Sportive. Na mnajua vitu vinakuwa mu redaction. Unakuwa ka écran téléviseur. Manake musishangale kusikia fujo, donc iko deja ambiance iko apitikana ku ba eliminatoire kutayarisha kombe ya Afrika 2027. Na kwa leo manake tutaweza kuzungumza kuhusu matayarisho ya kombe ya Afrika, Coupe d'Afrika ambayo itakuwaka Tanzania, Kenya na Uganda. Donc ni inchi tatu ambazo zinatayarisha hiyo kombe ya Afrika. Sasa msikilizaji, tutaweza kuwazungumzia kuhusu timu ya DRC. Kwani timu ya DRC inakuwa kati ya hizo timu ambazo zinashiriki. Deja RDC imeweza kucheza mechi mbili, tutaweza kurudilia hiyo maresultat ya mechi ya RDC. Ya kwanza ilikuwa kwa le 24 septembre. C'était quel jour encore, hein? c'est pour leur calendrier, c'était Patrick, c'était le 15e, le 24 septembre, c'était donc un jeudi. Voilà, c'est le jeudi que la RDC a croisé donc l'équipe de la Guinée équatoriale. C'était à Kinshasa. Le score était de 2-0. Mukikumbuka goal ya kwanza, hein? Goal ya kwanza msikilizaji iliwezaka kucharazwa naye nani? Goal ya kwanza iliwezaka kucharazwa na mchezaji kukwaka na goal ya Yohan Wisa. Tatafuta jina, tukumbusha jina ya mwingine biter wa RDC. C'était au Stade des Martyrs. Les jours-là, d'ailleurs, le président de la République était présent. On est quand à 4 Kakundi. Et, Koli Akwanza et Lusak Charazanae, Chassel Mbemba, qui est le capitaine, ou le team DRC, na déjà pour 4 minutes. Déjà, Kinshasa, c'était déjà bien. Yohan Wisa aka charaza goal ya pili. Ilikuwa kwa dakika 72, 72e minute. Ni hiyo msikilizaji kuhusu mechi ya DRC. Ile ya kwanza. Na haikuwaka tu ile mechi ya DRC, nje iliwezaka kuchezwa ile siku. Kulikuwaka na zingine mache msikilizaji. Kulikuwa ka mechi ya Zimbabwe. Zimbabwe nao iliwezaka kucheza hiyo siku. Ikachezaka na timu gani? Zimbabwe ikachezaka na timu ya Sierra Leone. Kwani wote wanakuwa katika kundi moja. Wote wanakuwa katika kundi moja, kundi ya DRC ya group A, gisi imeweza kuambia. Na hiyo siku ya mechi ya Zimbabwe na Sierra Leone ni kwamba Zimbabwe iliwezaka kushinda Sierra Leone kwa goli 3-2. Na Sierra Leone ilikuwa ya kwanza kucharaza goli 2. Manake Zimbabwe ilifaka remondada. Gisi wanasemaka kwa hiyo lugha ya wale ambao wanapenda michezo. Manake mafaka remondada ikakuwa 3-2. Malheureusement pour les Zimbabwe, heureusement pour la RDC, match ya pili. Manake deuxième journée, parce que il est sûr que le 24, c'était la première journée. Na deuxième journée, kukakuwa sasa match ya DRC, ilipokelewa sasa na Zimbabwe Harare, mji mkuu ya huko Zimbabwe. DRC ilishinda goli 2-1. Na hizo goli msikilizaji, ziliwezaka kucharazwa na nani? Goli ya kwanza iliweza kucharazwa naye Yohan Wisa. Aluvrira kaskor ilikuwa kwa dakika 30. Na goli ya pili kacharazwa naye Samuel Mutusami ambaye anakuwa katikati, lakini aliweza kukompine, wakaweza kukolabore, wakafanya mchango kabisa naye Yohan Wisa. Ni Yohan Wisa ndio alimpatia ile pass, maana alikuwa ka passeur décisif, faka pass décisive Yohan Wisa na mchezaji Samuel Mutusami akaweza kuchakasa. Manake ni kuonesha gisi DRC kwa leo inakuwa en forme na il évoluait parce que kuona deja ile mabu ambazo ziliweza kucharaza na comprendre que c'est différent na ile mabu d'ailleurs za mechi ya kwanza, ni kuonesha que amélioration iko. Na tuliweza ka justement kuongea na mwenzetu Amisi Jackson wa QRTNC, na ile siku aliweza kusema kwamba eno basa concrétisation ku niveau ya attaque kuna kuwa amélioration, na njo mambo ambayo tuliweza kutazama hiyo siku ya mechi ya pili kati ya DRC na timu ya Zimbabwe. Yohan Wisa c'est un attaquant qui fait son travail, alifa kazi yake kwani ya mchana sasa goli mbili kila mechi anapata goli. Manake hakuna endelea kusema Yohan Wisa il faut tena na milioni, hapana. Manake pale déjà qu'on a évolué déjà pale mon palmarès d'ailleurs ya attaquant wa MRDC amekuwa na 14 buts. Manake ameatteindre ile record ya Shabani Nonda na Trezor Mputu. Parce que Dieu merci Mbokani njo mwenye iko ku top ya avale wa meilleur buteur avec environ 20 buts, pas 22. Donc shukrani kwake Yohan Wisa na wengine wachezaji wote ku mambo ambao waliweza kuonesha. Sasa programu nyingine ya DRC ni kwamba wataweza sasa kujelekeza Afrique du Sud, RDC itaweza kujelekeza Afrique du Sud. Na huko Afrique du Sud wataweza kucheza mechi mbili za kirafiki pamoja na Uganda. Na ile ba match amiko mbili ni kutayarisha deja nyingine ma échéance, maana nyingine ma programme. Parce que ma eliminatoire zitaendelea ku mwezi wa 11 ku 11e mwa, maana ku mwezi wa Novemba, na itaoka 3e journée. Ile 3e journée je kutakuwa sasa RDC ambayo itaweza kucheza sana na zingine timu, kutakuwa sasa timu ya Sierra Leone itakuwa sasa kuile 3e journée. Na kutarisha justement na kane deja iko parmi hiyo manani ma raison za RDC kujelekeza huko Afrique du Sud. Huko Afrique du Sud msikilizaji, RDC itaweza kucheza na timu ya Uganda itakuwa tarehe 2, manake le 2 octobre. Kutakuwa na ingine mechi 5 octobre. Voilà. Le 2 octobre itakuwa ka vendredi. Itakuwa ka vendredi 2 octobre 2026. Na ingine mechi itakuwa ka le 5 octobre 2026. Manake itakuwa ka lundi. Match ya pili itakuwa ka lundi kwa kutarisha. Na DRC imeweza kuita wachezaji wengi. Desabre ameweza kuwaleta wachezaji wengi ambao walikuwa wakiendelea maeneo ya huko maeneo ya huko Ulaya. Na kati ya wale wachezaji ambao wameitwa kuna kuwa mchezaji Kadil. Kadil ni kati ya wachezaji ambao wameitwa. Na Kadil msikilizaji alikuwa kati ya wachezaji ambao walicheza mechi zote mbili za DRC ya huko Kinshasa pamoja na timu ya Guinea Equatorial. Junior Kadil msikilizaji ni mchezaji ambaye anaendelea kwenye Lens na aliweza kuingia akicheza katika timu ya DRC. Mechi ya kwanza alicheza kwa dakika za mwisho, na hiyo mechi ya pili alianza kwenye mechi na akatoka uwanjani baadaye. Na watu wamefurahia namna yake ya kucheza, kwani wakati aliingia uwanjani msikilizaji alionesha mambo ambayo inastahili. Watu wamemfurahia huyo Junior Kadil ambaye kwa kweli na ni yeye aliweza kuruhusu Yohan Wisa acharazi hata ile goli ya kwanza. Manake enjo alimpatia, aliweza kuisukuma huko mbele na Yohan Wisa akapata sasa akapata mwanya ya kucharaza goli, na watu wame na watu walifurahia pia goalkeeper Mathieu Mpolo. Unajua kwenye poto kumekuwa mchezaji ambaye hazoei, ni mara ya kwanza yake kukua titularize kwenye Leopard. Unajua gardien wa RDC goalkeeper Lionel Pansi alipata shida, aliumia wakati alikuwa akicheza huko kwenye club yake ya Havre, na ule ambaye amekuwa titulaire ni Mathieu Epaule. Muweza kutazama mechi zake mbili, ameweza kucheza vizuri, amefanya hata hiyo ambayo tunaita clean sheet. Clean sheet, msikilizaji, maanake ni kusumba kabisa hiyo kandanda kuisumba huko juu. Hata kama kulikuwa ule mchezaji anapaswa kuwa niko mbele yako, mchezaji anapaswa kuwa niko hapo mbele yako, anataka charaza, lakini sasa wewe unajisumbu, unapanda, unaruka. Mathieu Epaule ameweza kuonesha hiyo, maanake ni kuonesha jinsi tumekuwa na wa goalkeeper wazuri. Basi bila kupoteza muda, ndaweza kuwapatia na zingine matukio za mechi. Ni kwamba kulikuwa mechi mbalimbali hiyo siku ya pili. Kwa mfano, wakati ile timu saa 12 yani 18, kulikuwa mechi kati ya Guinea Equatorial ambayo iliweza kushinda Sierra Leone goli 1-0. Mechi nyingine kwa kati ya Burkina Faso ambayo iliweza kushinda Centrafrique goli 1-0. Tunisia pamoja na Botswana iliweza walitoka sare mechi mbili. No, walitoka sare goli mbili pande zote. Na hiyo Tunisia ni mara ya pili kutoka sare. Kwani huko Uganda Tunisia iliwezaka tena kutoka sare pamoja na hiyo Uganda. Manake Tunisia wa zamani ni timu ambayo watu wanajiuliza kama kwa leo inakufa nini. Lakini ni hiyo. Sasa hiyo siku ya pili kulikuwa zingine mechi. Ni kwa mfano mechi kati ya Komoro ambayo iliweza kucheza na Namibia. Komoro ambayo ilicheza na Namibia, msikilizaji, mechi ilikuwa je? Komoro imeweza kushinda Namibia goli 1-0. Yengine mechi ilikuwa kati ya hiyo siku ya pili, ilikuwa kati ya Burundi ambayo iliweza kucheza na Algeria, wote wanatoka sare goli mbili pande zote. Walikuwa huko Bujumbura. Ethiopia iliweza kucheza na Senegal. Senegal imeshinda goli 1-0. Ni victoria ya kwanza ya Senegal, kwani mechi ya kwanza Senegal iliwezaka kutoka sare. Senegal iliwezaka kutoka sare ikwaka ambi partout, wakati Senegal iliwezaka kucheza mechi yake ya kwanza pamoja na Mozambique. Kwa leo Senegal imecharaza, imeweza kushinda. Na Senegal inakuwa na kocha mpya, na ni mchezaji wa zamani wa Ufaransa, wanamuita Patrick Vieira. Ni mchezaji wa zamani wa Ufaransa, kwa leo anakuwa kocha wa Senegal. Na manaki ukocha wa Senegal ameweza kumkomboa ukocha mwingine ambaye alikuwa hata kwenye kombe ya ulimwengu, wanamuita Pape Thiaw. Msikilizaji, alikuwa kocha wa zamani wa Senegal, ameweza kumbadilisha kwa kuita Patrick Vieira. Tuwezi tukizatazama tu kama Senegal itaweza kuendelea na muna gani. Na zengine mechi ilikuwa kati ya Morocco ambayo iliweza kucheza na Lesotho. Morocco imeshinda Lesotho kwa goli 2-0. Iyo Morocco iliweza katena kushinda mechi yake ya kwanza, wakati iliwezaka kucheza na timu gani? Iliwezaka kushinda timu ya Gabon. Ilikuwa siku ya tano ambayo ilipita, manake vendredi. Ni hayo, msikilizaji, kuhusu timu ya Morocco ambayo kwa leo tena imeshinda mechi yake ya pili. Tutaweza kuwapatia habari kuhusu zingine timu, zingine mechi katika habari zetu ambazo zinakuja. Manake ni hayo, mturuhusu manake kuachia hapo, kufatana na timu ambazo zimeweza kucheza, umeweza kufuata manake timu ya DRC kama inaendelea namna gani. Na mada ya pili katika hiyo kipindi ni kuhusu basketball. Kabla ya kuzungumza kuhusu basketball, ni vema kuwazungumzia kuhusu yengine matarisho ya kombe ya Afrika. Na ni vijana sasa wa chini ya miaka 23, moins de 23 ans. Vijana wa DRC waliweza kuonekana huko, ni mji mkuu wa Mauritani, walipokelewa na timu ya Mauritani ya wale vijana wa chini ya miaka 23. Na huko Mauritani ni kwamba hao vijana wa Mauritani wameweza kushinda vijana wa DRC kwa goli moja kwa ziko. Mechi ilikuwa siku ya kwanza usiku, siku ya kwanza usiku. Na inabidi sasa kwa mechi zengine DRC iweze kufanya nguvu ili iweze kushinda hiyo mechi zengine ambazo hizo mechi zengine ambazo zitakuja. Ni hayo wangu msikilizaji. Tutaweza kuwapatia program za mechi nyingine, muendelee tu kufuata vipindi vya Radio Moto Butembo Beni. Tuzungumuze sasa kuhusu basketball. Ni kwamba kuhusu basketball kumefungwa kinyanganyiro cha basketball katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na mechi ya mwisho ilikuwa hiyo siku ya Mungu, manake finali. Finali ilikuwa hiyo siku ya Mungu, na hiyo finali ilikuwa kati ya timu ya Beni. Timu ya Beni msikilizaji, ambao wanaita Bahari, ilipata bahati ya kushiriki kwenye hiyo finali. Manake timu ya Beni ya Bahari ilikuwa imeshinda hata hiyo timu ambao wanaita Sensei ya huko Kinshasa kwa nusu finali. Vijana wa Beni mnajua huko maeneo ya Beni kunakuwa hiyo kukosiwa usalama, lakini mtambue kwamba kunakuwa vipaji, kunakuwa vijana ambao kabisa wanakuwa na basket, hata na michezo ya kandanda inakuwa huko maeneo ya kwetu. Bila tu Beni na huko Butembo, lakini Beni ndio ilipata bahati wakajielekeza huko Goma, huko Kinshasa msikilizaji, kushiriki kwenye kinyanganyiro cha kinyanganyiro manake cha Kongo. Na Generation Espoir ya Lubumbashi ni timu ambayo iliweza kubeba kombe ikishinda hiyo timu ya Beni. Ilikuwa kwa vitunga ngapi msikilizaji? Ilikuwa ni wanaita panel, ilikuwa kwa vitunga 65 kwa vitunga 61. Ni hiyo msikilizaji mambo ambayo ilikuwa huko Kinshasa. Na hata kama hiyo Bahari imeweza kushindwa, lakini ilikuwa jambo nzuri kwa hiyo timu, kwani ilikuwa mara ya kwanza kwa hiyo timu kushiriki kwenye hiyo finali. Mnajua huko Beni Butembo timu hazionekane huko Kinshasa facilement ku finali wala ku participer kwa competition avec beaucoup de problèmes, shida za viwanja ambavyo haviko huko. Kwani nitaweza hata kuzungumzia kuhusu viwanja hapa Butembo. Na ndio kwa maana au vijana wameweza kufanya cha lazima sana, wameweza kufanya nguvu na wameweza manake kufanya exploit kusudi waweze kufika kwenye hiyo finali. Sasa kuhusu tu basket msikilizaji, ni kwamba hapa Butembo kumekuwa shida, kuna kwa vijana ambao tumeweza kuwaona, na ni wale ambao wanahusika na baraza la michezo ya basket hapa Butembo. Erika Sona akiwa katibu wa baraza la basket hapa Butembo, tuweza kuzungumza naye akizungumzia kuhusu shida ya viwanja. Ni kwamba kulikuwa kumeanzishwa kazi za kujenga uwanja wa basket huko Itav, lakini kazi yenyewe imeweza kusimamishwa. Kwa nini? Ni kwamba wamekosewa pesa, na ni Academy Uragan Club hapa Butembo niliweza kuanza majengo ya hiyo uwanja, lakini wanashukuta kwamba basi wamechoka. Na choko kwa maana anasema basi wale ambao wanakuwa na bon volonté waweze kuwasupport. Sasa mtajiuliza, kuna kwa viwanja ambao vinakuwa Butembo vingine maeneo ya huko Mukuna, maeneo ya huko Kamanga kwenye Eastern. Na hivyo viwanja vinakuwa na kazi gani? Kasoni anasema kwamba wale ambao wanapenda michezo ya basketi wanasema kwamba huko ni mbali. Huko ni mbali na wanafikaka huko maeneo ya Kamanga wakati kunakuwa sijui masiku sasa fulani fulani hawakwake huko kila siku wakati kunakuwa ma evenement. Lakini uwanja ambao unakuwa permanent unakuwa na shida. Anajua kwa maana wameacha, wamesimamisha kazi. Ha? Wamesimamisha kazi. Tuweze kufuata Eric Asunia.
1: Kwa oda ya president wa tante ya basketball mwenye iko wa mission Lubero, alitutuma comme secrétaire kuongea juu ya basketi ya Butembo. Tulipata financement ya Academy Uraga ambayo tulianza projet ya stade moderne hapa Itavi. Alafu tulikuwa na tatizo makuta yenyewe walikuwa nayo iliisha, kazi na hazia isha. Tulikuwa tu tunatengeneza kiwanja fazi ya kuchezea na tulikuwa tumefika, tumeendelea sana kabisa. Tulikuwa tumefika 75% ya kiwanja juu iishi. Na kwa hiyo tulikuwa sasa tunashimamisha kazi kidogo, tukiendelesha mademarshi juu ya kupata wafadhili wenyewe wanaweza kutusaidia ujua kumaliza hiyo stadi.
0: Maanake nikukosoa leo pesa njo mambo yaendelee.
1: Antuka tulikuwa na shida ya pesa, lakini tuliandika barua, kunaendelesha, tuliandika barua kwa wafadhili wa mama moya na waautorite juu ya kutusaidia ili tuweze kupata kidogo yenye tunaweza malizia nayo hiyo stadi. Tunashukuru kila mtu mwenye iko na jidone, mwenye iko na jimobilize njia ya kutafutisha hiyo makuta kusudi tuweze kumalizia stadi yetu ya basketball.
0: Mbona umefika mbo gani?
1: Gisi niko nasema tulikuwa tumefika 75% ya makazi ya kiwanja fazi ya kuchezea kwanza. Tunashukuru vile presida wa tante gisi alikuwa shatutengenezea manoza mzuri. Tunaamini kwamba tutakuwa tukishamaliza ile kiwanja na tunatia ile maano tere itakuwa imekuwa mzuri sana.
0: Okay. Kwa kusema neno moja kwingine, mastari zinaonekana Butembo, kwa stadi kwa example ya Mukuna, kuna kwa stadi ya Eastern, Kamahanga.
1: Ndio, antuka tunakuwa na zingine stadi sawa stadi ya Eastern Kamahanga. Iko stadi yenyewe tulinogire imeisha miaka 2 hivi. Lakini tunakuwa na shida ya kwenda chezea kule sababu kumbali. Iko kule territory ya Lubero, precisement kule Chambo. Alors inakuwa mbali kufuatana na distance. Tunaenda kule senye tukupu na aktivite ya kabambi nye itaweza kukuvriri matransport kurahisisha watu waweza kufika kule. Unakuwa vile ingine stadi yenye iko kulise Mukuna, lise Butembo, nayo yenye iko stadi yenye ilizungua na honorable, lakini nayo kisiko mbali kidogo. Wajene wanaendelea kulalamika kusema iko mbali. Tunashukuru vile wa frere ya somsioniste wa kuiase. Tuliona kwamba iko natushengia pale stadi ya mzuri na matrafo ziko naendelea mzuri. Tunaamini kwamba ile stadi itaisha kabisa, itakuwa ya mzuri sana.
0: Butembo ilikuwa absent ku championnat national ya Congo, kwa club ya Beni ilifika tena kwa final. Tuambie kama Butembo kwa shida gani relema msezo?
1: Ndio, ushida ya Butembo juu ya kutofika ku Coupe du Congo. Tulikuwa kwanza na shida ya tere kwenye tulikuwa nafanyizia mazoezi Itavi. Alisema tusogee sababu tuko na sumbua maaktivite ya masomo. Unakuwa vile shida ya epidemi ya Ebola, guverneri wakubwa waliweza kupana meziri ya kusema wanakataza tupuma. Sasa kwa hiyo walisuspendre maaktivite sportife yote, hatukuweza kufanya mazoezi. Ndio uliona hatukuweza kumaliza championnat local juu tuweze kupata ekipe yenye naenda tu represente ku Coupe du Congo kule Kinshasa.
0: Kasoni anganabo mchinande
1: tuka gokocho ndemu stadi Itave sita endelee sita huwa kusana na akala. akala ka ba partenaire votre songa abe academy uraga muba chukeshukashi na romu batavurira sho kunda solare sha mabehwa nero kwecho tune mushima aba chef veteran aba veteran bushi tunamfanya ma demarche kusudi tusunge ndi finasima eike bwereka stade ama eshukashi shirimbe stade nyia nyia e basketball yitaza
0: nero ni kupa nane stade yo mwanani mwazulo kukudikuo kutina ni championa lokale sita endelea kusalama stade
1: Championa lokali ngukutulia guwa sita endelea busana na stade kwanza Nechaka vere yetu wanawea tukafanyere mazuwezi ya itave Mwapa mbutu trama sumbua wakoro Saba kaso machu kaba sumbua Nechaka vere busana na epidemia bola Habako lumuwa na hirawe meziri bariere Mwitu wanashicha mameziri bariere Usudi Isi tuwa mbukizi ya vana Nero kwecho tuwavyo oblige eri sispandre ma aktivite awe basketball omuvile tuwe butu. Miwanja tunawuche kwa omuvile bute mbo tunawuche kwa miwanja. Notamae chiwanda chirie isteme chirio kuteritwari. Chirio kukarasi ke isteme kama hanga. Nero wa zwere wakana la kampu ni hari. Nero vya wakaya fanyirawe mazuwezi. Naho ene stade mtu wanayi nubirei usafe pride deza. Ne stade UN. Ifra shabia na nende stade yuko lise butembo yomukuna Rayo ni stade muya na himbwa na mwonorable ni stade yuwene le yomukarasu Na yu wakana la kampone hali kumbe tukana ya fanyirayo masuwezi Tuka shimecha kasatu oko wa frere ya sumisioniste le kambali Uko hii ya se kunde tunamu hikaye tukaya sipirvizewa na mtu imbira stade yuwene na matrafua ni muendelea kabisa ndio.
0: Eric Kasuna basi. Na ni kupitia matamshi yake Eric Kasuna ndipo tutafika mwisho wa kipindi cha Carte Sportive. Tukashukuru kwani mlikuwa wengi kwa kufuata kipindi chenyewe cha Carte Sportive. Jislin Kiumbwe ni mimi. Asante.
2: Tunasema asante sana nasi kwa kuwa umetupitizia kipindi hiki na Joel Mwinki amefika studioni kwa kutupitizia habari za mchana ufuasi bora.

0: Habari hizi zinaletwa kwenu na
1: Cooperative d'Epargne et de Crédit Luanzo.
0: Kwa ajili ya kuishi ndoto na kutimiza miradi yenu, muje kunako Copec Luanzo itawapa mkopo kwa haraka. Inatoa mkopo kwa mshahara wa wafanyakazi, kwa mtu mwenye kuwa na jambo la haraka, kwa wakulima, hata mtu akitaka pikipiki. Inatoa mkopo kwa vikundi na inapana mikopo mingine kufatana na hitaji la kila mmoja.
1: Copec Luanzo inapatikana kunako bâtiment Mahembe namba 5 kunako Kinshasa kwenye Rompo Bayoni.
0: Pamoja na Copec Luanzo ni nguvu kwa umoja.
2: Habari zetu,
3: Joel Mwenge.
4: Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo, Beni tuwakaribisha katika habari mchana ya leo siku ya tatu tarehe 13 Septemba mwaka 2023 na 6 kumrazi. Na kifupi cha habari ni kuwa paa ya hekalu ya sekteur ya Mukore Palubango iliweza kuchukuliwa na mpepo. Ni jambo lilotokea mchana ya siku ya pili 29 Septemba. Padri mshumamizi wa parokia ya Lubango anahakikisha hizi habari na anasema kuwa hekalu hili kuwa imezeeka, ndio maana naita watu wa mapenzi mema kusaidia ili kujenga upya hiyo nyumba ya Mungu. Na shirika la wananchi Réseau National de Litter na Del Butembo inakasifu kisa cha kujilishia kisasi kilichopelekea kifo chake Karondwa Mwanaweka, mmoja wa kurugenzi wa chama cha kisiasa UDPS Butembo, siku ya Mungu iliyopita. Shirika hili la kumbusha kuwa katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inajua umuhimu wa maisha ya mtu, na sio mtu yoyote ambaye anaweza kumalizia mtu maisha kwa sababu moja au nyingine. Renadel naomba utafiti kuendeshwa kujua wahusika na kifo chake Karondwa Mwanaweka. Na shambulio za wanamgambo wa ADF iliyotokea usiku wa tarehe 27 kwa mkia tarehe 28 Septemba eneo la Bandisende imesababisha wakaaji waliokuwa wamekuwa na ania ya kurudi kwao kuweza kusita kurudi tena. Shirika la haki za binadamu SPDDH linakasifu kurejea tena kwa ukosefu wa usalama maeneo haya ya wilaya ya Mambasa, na linaomba viongozi kuzidisha mikakati kiusalama raia warudi mwakwao. Eneo hizi na habari hizi na zingine kwa urefu ni hapo, karibuni. Arsene Kapisa ndiye anashikilia vibuu vya anka. Tukiangazia kwanza habari za kanisa, askofu wa jimbo la Butembo Beni Monsieur Sikulipaluku Melkisedeki anaita vijana wanaoishi katika maeneo ambayo wamesumbuliwa na ukosefu wa usalama kuwa makini kuepuka hasa mambo fulani fulani ambayo yanaweza kupelekea wao kupoteza takataka maeneo yao. Monsieur Sikuli alisema haya tarehe 12 Septemba iliyopita sambamba na siku kitaifa kwa ajili ya haki na amani, wakati wa misa takatifu aliyosoma kwenye parokia Masoi katika jimbo la Butembo Beni. Masoi ni moja ya vijiji vya tabaka la Mwenye wilayani Lubero. Askofu wa jimbo la Butembo Beni aliweza kuita muda huo vijana kuepuka matumizi ya pombe zenye kuwa na alkoholi nyingi na madawa ya kulevya mkiwemo banki. Monseigneur Sikulipaluku Melkisedeki:
5: mujihepushe na mwenendo mbaya. Kwa leo katika maeneo mengi tunasikia kuwa vijana kama nyinyi wanajitolea kwa kukunywa pombe ya makali na wengine wanavuta bangi. Kama kati yenu kuna wale ambao wanafanya vitendo kama namna hivyo, na waomba muache. Wakati mnapokuja hapa kupokea sakramenta ya usabitisho na munaendelea kufanya hivyo vitu vya ulevi, inamaanisha mlikuja fanya michezo. Munapashwa acha hiyo matendo mabaya, vitu vyote ambavyo vinaharibu nchi yetu, mawazo mabaya, haya yote muyaache.
4: Monseigneur Sikulipaluku Melkisedeki, askofu wa jimbo la Butembo Beni, alionyesha vijana kuwa maadui wengi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanafikiria asubuhi na magharibi namna gani wanaweza kunyang'anya udongo wa Wakongomani, na kwa kufika kwa kiwango hiki wanatumia njia zozote. Kati ya hizo njia kuna kuharibu akili za vijana kupitia pombe zenye alkoholi nyingi pamoja na madawa ya kulevya. Ni hapa askofu wa jimbo la Butembo Beni aliweza kusisitiza na kualika vijana kuepuka kutumia pombe zenye kuwa na alkoholi nyingi pamoja na madawa ya kulevya mkiwemo banki. Na apa ya hekalu ya sekta katolika ya Mukore kwenye parokia Mtakatifu Karoli Luanga ya Lubango iliweza kuchukuliwa na mpepo uliojitokeza siku ya pili tarehe 29 Septemba mwaka 2026. Habari hizi zimehakikishwa na padri mshimamizi wa parokia ya Lubango, padri Ndiabake Shahawibuka Roger. Na huyu anasema kuwa kanisa hii likuwa imezeeka, ndiyo maana iliweza kuchukuliwa na mpepo haraka. Padri Nziabake Roger anaalika Wakristo kujitahidi ya kupana michango itakayosaidia kujenga upya nyumba hii ya Mungu. Padri Nziabake Shahawibuka.
2: Hiyo kanisa imezeheka kwa kweli, na tunaona kwamba upande unaobaki ni hatari zaidi kwa watoto hata na watu wakubwa ambao wanapashwa pita hapo. Tumewaomba waseremala waweze kubomoa paa yote ili kusiwe na ajali tena, na ni tatizo kubwa kwa sababu waumini hawatapata kwa kuombea tena. Ni bora hiyo kanisa ijengwe upya. Tunatoa mwito kwa watu wa moyo mwema watusaidie ili tuweze kujenga upya hekalu la Bwana.
4: Padri Ndiabake Shahawibuka Roger alichukua nafasi hii kusema kuwa idadi ya Wakristo pia imepunguka kwenye sekta hiyo ya kanisa Katolika ya Mukore, ambako watu wamehamia kwenye miji mikubwa mikubwa, na hii imeata kazi za kichungaji kutokuendelea kama vilivyo. Ndio maana naita watu wa mapenzi mema kusaidiana na Wakristo wachache walioko Mukore ili kujenga upya hekalu ya Mungu ambayo imepoteza paa ya kwake. Na kuna ajali ya kazi ambayo ilitokea kwenye mgodi mmoja eneo ambako kuna chimbwa madini inayoitwa Buvo. Buvo ni kijiji kenye kuwa kwa kilometa 2 magharibi mwa Magurejipa kwenye tabaka la Bareje, sekta ya Bapere, wilayani Lubero. Tunapatikana jimboni Kivu Kaskazini. Ajali hii ya kazi ilitokea mbele ya midi ya leo siku ya 3 tarehe 13 Septemba mwaka 2026. Kwa mujibu wa duru zetu toka mahali, kuna mporomoko wa udongo ambao ulijitokeza kwenye mgodi wa Buvo na kusababisha kifo kwa msabu Claude ambaye ni mchimba madini maeneo haya. Duru hizi zahakikisha kuwa utafiti umeanzishwa kujua sababu za huo mporomoko wa udongo, na operesheni za kuondosha mwili wa mhanga kwenye matope zimeanzishwa kwenye mgodi huo ambao ni wake Abubakar Mbure, gisi habari zetu zinafahamisha toka eneo hilo la Mangurejipa. Na mama wa familia moja alifariki katika ajali ya mzunguko barabarani iliyotokea magharibi ya siku ya pili tarehe 29 Septemba mwaka 2026 Pakipese, wilayani Lubero, kwenye jimbo la Kivu ya Kaskazini. Habari toka Kipese zasema kuwa ajali ilitokea ikisababishwa na gari aina Fuso ambayo ilikuwa ikipakiza viazi vya kizungu eneo linaloitwa kwenye njia panda ya Kipese ambako kuna jengo lake Mbambu Muore, ambako kwa sasa kumehamia soko ya kuuza na kununua viazi vya kizungu. Wakati wa ajali hii kuna pia watu wawili ambao walipata majeraha, pikipiki moja iliweza kuharibika. Mhanga ambaye alifariki Kanyere Kahemo Marie Louise ni mama wa watoto 11 ambaye alielekezwa kwenye kituo cha afya cha Kipese ili akapate matibabu ya dharura. Kwa bahati mbaya alifariki kutokana na majeraha aliyokuwa ameyapata. Kifo chake kilitangazwa na duru kiafya majira ya saa 1 za jioni, jinsi mkaaji mmoja wa Kipese anashuhudia hapa.
2: Ni ajali ilitokea katikati ya mji na tunasikitika sana kwa sababu ya hilo jambo. Ni mama mchungaji wa jamaa, kifo chake kimetuletea huzuni kubwa. Tuko kwake, ni mshangao na kilio. Tulimuona mama asubuhi akijielekeza mjini, ila ndiyo yametokea. Ni kweli tunajua yaliyopita, ila yaliyo mbele yetu hatuyajui.
4: Tuseme kwamba Pakipese ni watu wanaoomba kuhamishwa kwa soko hii ambayo imeshimikwa barabarani kwenye njia panda Monima Muore, ambayo imekuwa hatari pembezoni mwa barabara. Mitazamo ya watu inaonyesha kuwa kwenye barabara hii wakati soko imekuwa hapa ni hatari kwa gari zinazokuja kupakiza viazi vya kizungu na wote wanaoendesha kazi za biashara hapa. Kwa pande lao viongozi wenye mamlaka wasema kuwa utafiti unaendelea ili kuona wapi kunaweza kuhamia soko hii, kwani mahali hapa kuna pia kazi ya kupokea gari na pikipiki ambazo inatarajia kusafiri, ndio parking ya eneo la Kipese. Wakati kuna soko ambayo imejiweka hapa inakuwa kabisa shida. Agizi habari zetu zinafahamisha toka huko Kipese. Tukiangazia habari za elimu za tulekeza pa Kitumbiro, ambako kituo cha elimu Sandre Scolaire Kitumbiro wilayani Lubero imeweza kuanzisha kampeni ya kukusanya vifaa na vitu mbalimbali kwa ajili ya watoto yatima wanaoishi eneo hilo la Lubero. Coordinator wa kituo hiki cha elimu Sandre Scolaire Kitumbiro, Mumbere Lukulirwa Taylor, ambaye alizungumza na Radio Moto Butembo Beni siku ya pili 29 Septemba hapo jana, alisema kuwa operesheni hii ya kukusanya vitu kwa ajili ya watoto yatima itaenda hadi tarehe 15 Oktoba inayokuja, na wameamua kupita mlango kwa mlango ili kupata usaidizi huo. Mumbere Lukulirwa Taylor:
6: tuko kwenye kampanye de sensibilisation juu ya kuenda kuwaona ama kuwaletea kitu kidogo wanafunzi mayatima ambao wanapatikana kwenye shule za mji wa Kichumbiro. Na kwa wale ambao wanasikia Centre Scolaire Kichumbiro kwa mara ya kwanza, ni kikundi ambacho kiliundwa huko mjini Kichumbiro kwenye mwaka wa 2023 na wanafunzi. Hiki kikundi kina lengo kubwa ya kuwasaidia wanafunzi, yani kupromouvoir education na kupromouvoir culture kwenye shule za kwetu.
4: Tuseme ya kwamba vitu vitakavyokusanywa viwe vya masomo au mavazi ya shule, uniforms, itaweza kutolewa kwa wahitaji kwa ajili ya kuwasaidia kusoma katika mazingira yenye kustahili, mazingira atakayowapa matumaini kwao. Tukumbushe kwamba wale ambao ni wanafunzi wa zamani na wanafunzi wa sasa wa kituo cha elimu Centre Scolaire Kitumbiro wamekuwa wakisaidia kwa namna moja na nyingine watu wanaokuwa kwenye hitaji. Mwaka 2025-2026 wa masomo walisaidia karibia vijana 10, wengi wakiwa wasichana, katika kuwafunza kazi za kujigaramia. Ilikuwa kazi ya kusuka vikapu, jambo linalosaidia watu hawa wanaokadiriwa kuwa 10 kuweza kujitegemea na kujibu kwa hitaji zao na za familia zao. Tukiangazia kwa sasa habari za afya, kuna watu wawili walioponyeshwa na ugonjwa wa Ebola, na hao walitoka kwenye hospitali kuu ya Lubero siku ya pili tarehe 29 Septemba mwaka 2026. Watu hawa, kati yao mwanajeshi wa Kongo FARDC mmoja na mama mmoja, waliweza kupokelewa na wanamemba wa familia zao kwenye uwanja wa hospitali ya Lubero. Alikuweko pia Kanali Kiwewa Mitela Alamba, ni administrator askari wa wilaya ya Lubero. Kiongozi wa wilaya Lubero Kanali Kiwewa Mitela Ala alichukua nafasi hii kualika wakaaji kuenda haraka hospitalini wakati wanasikia mwili vibaya au wana dalili zenye kufanana na zile za ugonjwa wa kirusi cha Ebola, ili watibiwe na waponyeshwe haraka. Administrator askari wa wilaya Lubero alisema haya:
7: kosikia sans symptome iko semblable na ima symptome ya malade, ukakimbia mbio ukafika kwa hospitali, nadhani utapona. Chance ya kupona iko mingi, 90% iko ya mingi kabisa. Naona nasema tunafika hapa leo ku celebrate hii nani hii décharge ya wa vainqueur yetu wawili, na wao walikuwa wagonjwa ya Ebola, na barifika mbele ku centre ya santé na wala watunza na wanapona. Haiko maneno sa vile bandu kwetu wengine wanasema iko Ebola cop iko nini, ile iko ma désinformation. Hii bugonjwa iko kabisa, na kama tuna respecte tu hii manani ma mesure barriere, nazani atutapata tena mtu moya anaweza tena kuanguka kwa maladi ya Ebola.
4: Kwa pande lake, Katungu Karenja Amizante, mmoja walioponyeshwa na ugonjwa wa Ebola Palubeho, aliweza kupongeza kazi ya wahudumu wa afya waliojitahidi kuwahudumia kiafya kimatibabu na kwa njia zingine ili wapate kuponyeshwa na ugonjwa huu na watoke hospitalini. Aliweza kushukuru kazi hiyo na kihakikisha kuwa ugonjwa upo kikweli. Kwa jina la mganga mshimamizi wa mtaa wa afya wa Lubero ambaye hakuwa na wakati wa kuzuria hizo seremonia, yule ambaye ni daktari mshimamizi wa hospitali ya Lubero alisema kuwa tangu tarehe 2 Agosti mwaka 2026 mtaa wa afya wa Lubero umehesabu watu 22 ambao wameripotika kuwa na ugonjwa wa Ebola. Kati ya hawa 17 wamefariki, wawili ni hawa ambao waliponyeshwa kwa chiku ya jana, ingawa watatu wanaendelea kubaki hospitalini wakifuatiliwa kimatibabu. Na mwito unaendelea kutolewa kwa wakaaji ili waheshimu tahadhari na kanuni za afya za kujikinga na ugonjwa wa kirusi cha Ebola. Kisi ya habari zetu zinafahamisha toka maeneo ya Lubero. Nilitanguliza kwenye mta

0: siku ya pili tarehe 29 Septemba mwaka 2026 Renadel. Kwenye waraka hii naomba viongozi kufanya utafiti na kujua wahusika na kifo chake Karondwa mwanaweka Marie Celestin Katembo Ngunza Joel, coordinator wa Renadel Butembo, aliweza kusema kwamba alisikitika kusikia kifo cha Karondwa mwanaweka, kifo kilichotokea sababu ya kuchapwa vikali na watu wasiofahamika na pia kuchomwa kwa moto kwa nyumba yake na vitu vyake kuweza kuteketea. Katembo Ngunza Joel, mkurugenzi wa Renadel, anakumbusha kuwa kwa kipengele cha 16 cha katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeandikwa kwamba maisha ya mtu ni matakatifu na hayapashwi kumaliziwa na mtu yoyote, yapashwa kukingwa na kuheshimiwa na watu. Ngunza Joel anakasifu kuona kuwa sababu ya fununu au kutokuelewana, vurugu katika jamii naweza kupelekea watu kumaliziana maisha. Katembo Ngunza Joel akikasifu kisa hiki kia kujilishia kisasi, anaomba wakuu viongozi wa mji wa Butembo kuendesha utafiti kujua wahusika na kifo chake Karondwa Marie Celestin, akiomba sheria iweze ikatendeka ili wahusika na kifo hiki wajibu kwa matendo walioyafanya. Na shambulio la wanamgambo wa ADF lililolenga usiku wa tarehe 27 kuamkia tarehe 28 Septemba mwaka 2026 mji wa Bandisende kwenye mtandao wa barabara unaoelekea Kisangani, Bandisende kijiji cha Sheferia Babila Babombi wilaya ya Mambasa kwenye jimbo la Ituri. Shambulio hili limesababisha wakaaji waliokuwa wamefikiria kurudi kwenye mji wao kushindwa tena kurudi huko. Ni tazari inayotolewa na shirika linalotetea haki za binadamu Synergie pour la paix, le développement et la défense des droits humains SPDDH kupitia coordinator wake Bahati Kapitula. Shirika hili la haki za binadamu linakasifu kurejea tena kwa ukosefu wa usalama eneo la Bandisende ambako wanamgambo wa ADF wanachungiwa kuwaua raia usiku wa tarehe 27 kuamkia tarehe 28 Septemba. Shirika hili kupitia mkurugenzi wake Bahati Kapitula linaomba viongozi kuzidisha mikakati ya kulinda usalama wa wakaaji na vitu vyao ili raia waliokuwa wameacha manyumba zao huko Bandisende waweze wakarudi na kuendelea kuishi maeneo haya ya jimbo la Ituri. Wasikilizaji wapendwa, ni hapa tumalizia habari za kawaida. Tunapata pumziko na tunarudi kwa kuzungumzia habari za michezo.
1: Habari za michezo kwenye
0: habari za michezo. Ni siku ya pili ya michezo ya maandalizi ya CAN 2027, kombe la taifa za bara la Afrika, CAN 2027 ambayo iliendelea siku ya pili tarehe 29 Septemba mwaka 2026 hapo jana. Timu ya Senegal iliweza kushinda timu ya Ethiopia bao 1-0. Gola moja ya Senegal iliweza kupishwa naye Ibrahimu Mbaye, ilikuwa kwa dakika ya 11 ya mchezo. Tutakumbuka kuwa timu la Senegal lilicheza na Mozambique kwa siku ya kwanza ya michezo hiyo ya maandalizi ya CAN 2027 na iliweza timu mbili Senegal na Mozambique zilitoka uwanjani bao 1 kwa pande zote. Mchezo mwingine ambao uliendelea siku ya pili jana ulikuwa kati ya Mozambique ambayo ilishinda timu ya Sudan bao 4-1. Pande zingine, timu la Morocco lishinda timu ya Lesotho hiyo hiyo siku ya pili bao 2-0. Timu la Morocco lilikuwa limeshinda kwa siku ya kwanza timu la Gabon bao 2-0. Na timu la Misri ambalo alikuwa na mchezaji wake maarufu Mohamed Salah liweza kushinda timu la Sudan ya Kusini mabao 5-0. Pande zingine, Burundi ilitoka uwanjani bao 2-0 na timu la Algeria. Muda huo timu la Zambia lishinda timu la Togo jana siku ya pili mabao 2-0. Pande zingine, Guinea Bissau ilishinda Nigeria

0: bao 3-0. Na michezo mingine ndiyo itaendelea leo siku ya 3 sambamba tu na maandalizi ya CAN 2027, kombe la taifa za bara la Afrika. Zingine habari za michezo ni ile inayoambatana na ujenzi wa uwanja wa michezo ya basketball unaokuwa kwenye uwanja wa Itav katika mji wa Butembo. Kazi za ujenzi wa huo uwanja zimeshimamishwa. Radio Moto Butembo Beni ligundua jambo hili siku ya pili tarehe 29 Septemba hapo jana, na iliweza kuzungumza naye Eric Kasonia ambaye ni mwandishi wa baraza la michezo ya basketball mjini Butembo. Na huyo alisema kuwa kushimama kwa kazi za ujenzi wa uwanja wa basketball wa Itav unatokana na upungufu wa pesa kwa timu Academy Club Uraga, moja ya timu za basket katika mji wa Butembo, ambayo ilikuwa ikitekeleza kwa kipindi kikubwa kazi hizi za ujenzi. Ingawa kazi za ujenzi zilikuwa zikiendelea kwenye uwanja wa Itav, wafanyakazi wakiendesha kazi mbalimbali za ujenzi wa huo uwanja wa basketball, kazi zilishimama ghafla. Kwa mujibu wa duru letu, timu Academy Club Uraga ilichongea ukosefu wa pesa. Ila Eric Kasonia ambaye ni mwandishi wa baraza la michezo wa basketball mjini Butembo anatoa matumaini kuwa wako wanaona namna gani wanaweza kupata mwingine mfadhili ambaye atasaidia kazi kumalizika. Eric Kasonia:
1: makuta ambayo Akademi Uraga ilikuwa inaanzisha nayo makazi iliisha, stadi na haiyaisha. Tulikuwa tu tunashimamisha kidogo, tuko naendelesha. Tuliandika barua kwa wafadhili wa Mama Moya na wa Otorite juu ya kutusaidia ili tuweze kupata kidogo yenye tunaweza malizia nayo hiyo stadi. Tunashukuru kila mtu mwenyeko na jidone, mwenyeko na jimobilize juu ya kutafutisha hiyo makuta kusudi tuweze kumalizia stadi yetu ya basketball. Tulikuwa tumefika 75% ya makazi za fazi ya kuchezea kwanza. Tunashukuru vile presida wa Tante Gisi alikuwa ashatutengenezea manoza mzuri. Tunaamini kwamba tutakuwa tukishamaliza ile kiwanja na tunatia ile mano tere, itakuwa imekuwa mzuri sana.
0: Eric Kasonia, mwandishi wa baraza la michezo ya basketball mjini Butembo, ampongeza muda huyo wote wanaojitahidi kukarabati viwanja mbalimbali vya basketball mjini Butembo. Alitaja mfano wa kiwanja cha STT Kambali kwa mapadri wa Assumptionisti ambako wako wanakarabati huo uwanja. Anafahamu kuwa kuna pia vingine viwanja ambavyo vinasaidia licha ya kuwa mbali. Alitaja uwanja wa basketball wa chuo kikuu cha waganga ISTEM eneo la Kamahanga pa Musimba. Alitaja pia uwanja wa basketball wa Mukuna, hata kama wachezaji mara na mara wanachongea viwanja hivi kuwa mbali na mji wa Butembo. Ni hapa Eric Kasonia alisema kuwa timu za mji wa Butembo za basketball hazikuhudhuria kombe la Kongo la basketball michezo iliyoendelea hapa Kinshasa, kwani timu hizi hazikuwa na muda wa kujiandaa kama vilivyo, na mji ukiwa haukuwa na viwanja vinavyostahili kupokea michezo hiyo ya basketball. Ni mwisho wa habari za michezo, tunamalizia kwa magazeti. Magazeti yaliyoandikwa na wenzetu wa Kinshasa leo siku ya 3 yamezungumzia mambo mengi, hasa vurugu ya kutokuelewana kidiplomasia na kiusalama kati ya serikali ya Kinshasa na serikali ya Kigali, mambo yaliyotokea mara tena kwenye kikao cha ushauri wa usalama Umoja wa Mataifa. Gazeti zimezungumzia pia mradi wa sheria kuhusu kupambana na rushwa katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, sheria iliyozungumziwa kwenye chumba cha wanabunge pa Kinshasa. Gazeti Eco News inaanzia na inasema kuwa mbele ya ushauri wa usalama wa Umoja wa Mataifa, serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilichongea Kinshasa ya kwamba Kigali inaendelea kuleta wale ambao ni Wanyarwanda kwenye ardhi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Gazeti Agence Congolaise de Presse nayo pia imezungumzia jambo hili na ilionyesha kuwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iliweza kuomba wale ambao ni wanajeshi wanaokuwa kwenye Umoja wa Mataifa wasije wakatumwa na Umoja wa Mataifa kuja kusaidia kutafuta amani katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Gazeti F27 nayo pia imezungumzia jambo hili na inasema kuwa serikali ya Kinshasa inataka wale ambao ni wanajeshi walio kwenye Umoja wa Mataifa ambao ni Wanyarwanda wasije wakatumwa kwenye kazi za kupambana na adui, kazi za kutafuta amani katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Gazeti hiyo F27 pande zingine iliweza kusema kuwa balozi Zeno Mukongo Onkai aliweza kuomba makubaliano ambayo yameshachukuliwa kwenye ushauri wa Umoja wa Mataifa wa usalama yaweze yakachukuliwa, na ilitaja kipengele cha 27 na 3 resolution 2773 ambayo inaomba vita kusitishwa kati ya M23, maeneo ambayo M23 imezibiti mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na kuona vikosi vya jeshi la Rwanda kuondoka kwenye ardhi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Serikali ya Kongo inadhani kwamba maamuzi haya, makubaliano hayo yaliyochukuliwa na ushauri wa Umoja wa Mataifa bado hayajatimilizwa kwenye uwanja wa mapambano. Gazeti lingine ni Actualite.cd ambalo limezungumzia kujibu kwa serikali ya Kigali baada ya kurejeshwa kwenye kazi zake kwa jemadari Sylvain Ekenge ambaye ni mnenaji wa jeshi la Congo FARDC. Gazeti hili nasema kuwa kwenye ushauri wa usalama Umoja wa Mataifa, serikali ya Kigali iliweza kusema kuwa inajiuliza jemadari Meja Sylvain Ekenge amerejeshewa madaraka yake ya kuwa mnenaji wa jeshi la Congo FARDC baada ya kushitishwa kikazi kutokana na maneno aliyoyasema kuhusu kabila za Congo ambazo zinazungumza Kinyarwanda kwenye udongo wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo. Gazeti Actualite.cd kimtaja balozi wa Rwanda Martin Karoli Ngoga ambaye alizungumzia jambo hili kwa ushauri wa usalama. Gazeti F27 inasema kuwa yule ambaye ni mwakilishi wa serikali ya Rwanda alijiuliza namna gani mambo yanaendelea katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wakati kuna mtu anayeonyesha ugawanyi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo akisema maneno ya chuki kwa kabila moja au nyingine. Gazeti 7sur7.cd nayo inamtaja balozi Zeno Mukongo Nkai ambaye alisema kuwa mambo yanayozungumziwa pia papinga ambako mapambano yanaendelea kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia FARDC na M23, hapo wakitaja kuwa mapambano hayo kuna drone ambayo iliweza kutumwa na jeshi la Kongo la ambayo iliweza kutumwa na jeshi la Rwanda wakati wa mapambano kwenye uwanja. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iliomba utafiti kuweza kuendeshwa ikichunguliwa na MONUSCO ili kujua kwenye uwanja wa mapambano mambo yanaendelea namna gani. Gazeti Eco News nayo pia imezungumzia mradi wa kupambana na rushwa uliotetewa kwenye chumba cha wanabunge pa Kinshasa na waziri anayehusika na sheria Guillaume Nkefa Atondoko, ambaye maandiko yake yaliweza kuomba watu kuingilia kati kupambana na rushwa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ili rushwa iweze kumalizika. 7sur7.cd nayo pia imezungumzia kile ambacho wanabunge waliweza kusema, kila mmoja akionyesha kile ambacho kinatakiwa kufanyika ili rushwa imalizike katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wasikilizaji wapendwa, ni hapa tumalizia habari zetu mchana wa leo. Asante kuwa nasi. Mwingebalwa Ijole ni mimi. Asante Arsene Kapisa kutuweka angani. Tuwatakia mchana mwema.

0: Asante sana au asante sana ndugu wasikilizaji, mweza kufuata habari zetu za mchana, tungoe sasa jioni wakati tatimia ile wakati ambao mnaweza kutufuata kwa habari. Na kwa hiyo wakati si mnaweza kutufuata kipindi chetu Erebu Wakobono. Erebu Wakobono trahi wherever.
1: Chimana baba journalist.
0: Uti mnabwire nimyatsia.
1: Mnabwire tuli wote chendi chuwenenga. Echika tuhubira yo kwebo habo hokobono ari yatukagana. Emiatse ayo bakatuka ngirira yasa zaidi sana ayaba bunyagasa.
0: Iya bunyasa.
1: Tunamwandiria no mwini mu chipindi oyoka yetu whatever na bete.
0: Aha, ndo tunabe ko byala kwanza.
1: Nabyo ko byala.
0: Ikado yeyo. Bas, tuyeyo arseni kabisa bwa bokobono chengelio.
2: LDK. L'autorité vient de Dieu. Mokonzi.

Na hovatai mama sivana wahe trauma vizi mpaka ndiko chini mbacho chomo topu chombo ne beni amachende chato charebu habu kavu na nairi bwa kubita kule vili tukatse mapa sana amachende chini chikalu chengera imama vio wa verena vete mara bila tarifa ya bari mwenye balo hawa tukua musima vile vile vana bandia waka soa soa na ya nare kumakume shungulweshi iye Arsene Kapitsa na Butamwire wa na George Makeo watu nga bakeba na mtu landa landako o mstidio mohano tulioko chende echele wabu hukobu noko radio ya mukara wa ikari mberia ayo tukasi matetete kundia kabini na muangaika nare isongolomeka akaganyiria chero kuchero Haribia obu nyagasa kutse, obu taikiriwe radio yetu ebone. Muna burene chiro cha kasatu, chiro koshusaha muna nesho tukatuka vera ribu wako, ribu habu wako, pono niribu wako, bitakule vile kutibi utashiko. Watu nga nechehende chevoya, kande na chanzu wa kutibutibu. Abu sana, omamo ulu tuyo machehende cheno, nechindu chuwana kutibutibu, haribu wangana yuliulia, nechehende chikawa nzoma mtu wa womondo, iche shechi miroma mtu ma womondo, na uka ipeze. Ukarevia hali ya ongo yere yet mtu mawengo kayo ni raya okonde ngwa kayo ni raya no kwa bali chenyu kwa tiji chikale ka abantu bosi amachende cheno akanyimba ko kakibye ka ya dubli na mabiba dedie esho salamu sikuwaye eshe mwese sho mtu makundi nyina shikomo katu kwa manda kendeke eri mbere mbere babandu abakabi baniomo byege ko byeshonda chimo huku na huku abantu babo kumukanjwa lukanga abu sina mara mchabo Nangara mukayeri na kwarina mundu kwa mundu aba ebe transforme eye mundre musienene niba wa mama Fresina wakamuhola mu metre Osama ko mana kambidi naonde wakamuhola mu mulimbi mulimbi na makulangero kwa transforme kwaho ninyawa engana musungwa masoko wakamuhola mo hangi diane na trezoro Trezoro nyo shina mabakeria na bo mama bo kalibenyu ye Kristia ye nani ye mama Kristia ko mana fineste na mama fo na mama tuse mama tuse muka fineste ngabakira yanda kende ke kunde mukumbuke ndo yo twabya ko hali sa mutraskome arunga mama mulu na bamenyande kende kinyubushi na kande ene ngabakira yarti yanda kende ke busana abantu bakaba kaganira ngo mukaherera ishonda mishimisho monzera mukaterere kwa molekini Achibuye choma kola mwari nde mulia muka hambe pichipichi yomuli chetwe ya leka uwe yendere kubunyumbe wa huamo muka kola bebo yave na nene kandi noko nde musiba mabe hambe ndi ya lugutu ni wambune nyusibu wa mbu muka teleka wa manzira mabori Roje muharamu kwa baka kuulabatia omusha kuluwa ye kwa traskome kwa umisienene mwumerero yo uliba wa mama Miriel Mariana Anduka tukabara mukayo machende chatu chacharebo habo kwabono neribu wako yo bandu batashiko cheboa ne grupe ya uyo simo wakanyimbwa ko kwanza emutunjero mo teme ya munagwira mo ndakenda ke etune mu ba tunamubatsemera ko tsebutse

wasinja ba hurikiri ba vanzwa muna bure boka chana mati woshira na wonda ba tunga mule ba yomo ya swabio mule mweyo masereka omo atwa lukanga ni wabete alenga lo lo wabiri ango lukata shatuka sana tukata nga familia ya Pascal yo yembombo ko mane chanda cha mele oho polisi lukange yo ne baba wa palose nga baha mbombo na chanda cha tawerema ko mane chanda cha mama wetu yuko mu geometre wa lukanga amalo utumwe yo inyubo shukunda mbye no munyomo bisobe bebebe muna muzika abu kuitwe tukabwa tebalo balo ko hoba tunga inyubo sio loholo ne ro merera loholo sa tukabwa tuno kufa kuzuri si wamba utena tahola euli atoka loko chitumbi ko se uli hole sota lwali ye kufa kuzuri ne chindwe chikabwa chiteno kombe wa hola e unawete ebyo bakasha kole bolera ko bahulikire betu banzo che chotwa byatukabwa tuno bakasha kubwa ko chahe ukashe utulwa ko wahe ukashe woloma muberi ono kutse sa une mwishiri ukashe tulwa ko wahe abantu banne bakana tsinduka nayo kwa chisomo cha moyo baka ya saba ne ya kufa kuzuri abantu banne bakana tsinduka ya mo yusapuli baka wambu kufa kuzuri kufa kuzuri sireli wambo swanga tabwa mo muhamba kutsiwangali ya karoha kutse swanga tro mo avyo kutse sibanga kutaba mwe bakutwa kwa mtu ye abuli kifo ni kifo kizuri lakini kifo kizuri wa matendo mazuri au elinyuma ako maisha wao kunache huo wabebwa echitambe chino echo tuliko kuchicho abuli kiribe tubanzwa ne bekango benje ebyo twabanerela bamona munabwire tukende endelea ne ribwa kwa bekango be omabe oma ebekango ebyo bye byonga ba bwera nyitino erbo habo ko buno ryo murunje nyinje mtu wabuwa hano tute esaha tukaya zekana, esaha tukaya enda mama wako ulao mama donge makorteji finebri ya yo, tukaya zekabali chetu, tukalule pute mbweno mpake masereka, tukalule pute mbweno mpake umabendevi ya swa. Vekabi ya vendu evi kalekaliri, vendu evi kalekaliri evi okasunga hapa, vendu baba kayenda, baba kayendira, baba kayendira, tata, baba kayenda, ngoseba tomene, baba kayenda, basi, omonzera nari ubakana ya kola yona maksida abandi bahola kuna bakanilaba nedi oko chikango cheri mbere mbere muna waburano ntino omundu mwe kwe lukanga niyo ko chilamiro kwe chobo baka ula mo musinga nani majengo riku hamuri ya utuika abandu baka sabaka la kangania muna shirisha amu vana muri olu tune mwendi wa mwole ngeu inia chinayi lakira kabu watino batae nandi mwagaluo tu nari echiri okobu hanya ewe mundu unyo kocheho mwana waburante saa ukabuwa utembeno na mabili ya tarali hongo kwa yabene kutse na mabichibuna kutse na maishi ene chihuri inge miyate jika kalakala kila mundu wakabini ya naute chiri mchikuwe malaika mlinzi ukuwe ayaka mulandako nero saa utabia rekone soko mwati wawo wabere kola aho ukabi wa mabe yenda pembeni aho ukabi wa mabe yenda unde muhanda na omwati yoyo akabini ya mabe kuletera obulengabu hasha na chikali kina wanyitino kumbe wa matongelwa chendu chiri ya kuse wa mayemenya utimonga kwa la chendu chireb wanasha subabu nyuma nyuma ukaya sababu wa nyiri kutukwa yalebia echere na chete oma chikangocha kabiribatu nga mwona nabulikiri na hindania awa luke ngerwa Dr. Kambere Tade Honorable Depute National awa chenzasa munasho luri munabwire abando kongamba yobunya saba ndiba nemo yegana bandiba kabwa mbu kare tabuhaka bandiba kabwa mbu eno basi kwa penatula vetia na bandiba kabwa angana nario omalorengolo ukaluwa yelebia emyatsi yabitabuka lo mamirongo eyo luhunda hunda nayo mona na mutu kere nya saba ndiba nemo yegana bandiba kabwa mbu kare tabuhaka bandiba kabwa mbu eno basi kwa penatula vetia na bandiba kabwa angana nario omalorengolo ukaluwa yelebia emyatsi yabitabuka lo mamirongo eyo luhunda hunda nayo mona na mutu kere nya saba ndiba nemo yegana bandiba kabwa mbu

0: basombolwa tisa aboto wote mu territoire ya Lubero abakatuangamera omumuyi owekiranda kikulu ekishumbuyi ekyekinsasa tomasima ukatuha endambiri labyo murangiono okokwenene okondambiyo tuleko tulio makinya muhemba ekyengendo yiri 17 ekikahula omubukoni bwa Ebola kikato tukaribia ngeki 17 kumbe tuwamenya ekyabyo ko mwaka we 2018 ko kyabye kiri 10 kungiya bande babere bakabwa bataha ewe tuweno bakatuma yubukoni batamusha bogerere abali asaka okumuyeri owa badef enwe ye yamabini 17 nibwa mbwike 11 12 13 14 15 ne 16 ari omuke hiko mabende byaso ese yeno ekyo kumike bya kintu kiri mbere abahimba ni batatu kyo wacho ekya kabere ubukoni ne kwenene itwe tukabya nga basombolo itwe tuangana sala twa byo kwa bangabura bando bekye kwenene ne kyama bihitu kande buraba tutye yo ni mabehi lakini ubukoni ne kwenene kundi ubukoni bwetu koko 1976 shibu ambu nebo hiya bohi nari obona muendeleya buka hika omwabi ya suambari mbari webiri hika no mwabi ndeve hoho omo Sudani, omo Uganda, omo Niger, omo Sierra Leone omwabi huo vio shibi Afrika hata no mwabi huo vio yihia nari okochi wa mwabu wa otibana mtu saba ambu nga tuanga kola chaye usana nari hika kiliu kubukoni nga tatu kiwira wa himbaye nilete okondambi yoto omwa hika kumunabwire omo Nord Kivu AOC tuwabiri iraba koni zaidi ya 1,500 tukabitu kwa mwezi wa munane etu rena bakoni 107 lakini umo musimu umane nusu baba wa mabiyo ya ngendo kabiru umo teritwara yetu ya Lubero kundi yonyere mongo musombolo ezon desante ayi hiviri likirika vya nabakoni banene yeye musia nene ya vrela bakomia moya makumi mtatu aho ya mabiyo ndika hika no mazon desante yetu ya Masereka kundi yonga vya nga yonyi keremo ija punyere musombolo we teritwara yusi ya Lubero namo bukonibo namo yeverereka tuwa mabiyo kumu makumi mbili na omo teritwari yusi ya Lubero yuti shozono desante 7 ubukunibu mabihiko mo shozono desante 6 yaani Musienene, Lubero, Masereka, Mangurejipa, Biena ne Limbongo tukishiarire tune zono desante nguma anekaena hakishiarire zono desante nguma nyesa yeto ya bia mubukoni ye ya Limbongo nari nibwa mbubukoni bwa mabe hambo Lubero lusi edawa yubukoni riri yubukoni seria regano yubukoni lakini abandu baluri ba eba matani ya makoni ya sato na baranga holao mu makoni ya sato tahe mutu lewa shongulu leti yubukoni bwe kwanza bubukoni bwe wena wena nubukoni bwa kabere riri regano yubukoni nubukoni bwa kasato riri bwa mabe hiu kubukoni ayo luri nibini makoni ya sato kambia ushipu walwa nao erilwano yubukoni tunabiyo kwa biyala yu dawa ye kwanza kundiye biyala biyo vikinjira yabo kwa mbiyomo mwere mikrobe ye biyiko kwa biyala uriyo tuluko mkoni kutyo kwa vendubi mkoni kutyo kwa kinduchi ushi mwrene msase mwrene nyunza mwrene ne mkoyo mwrene echo shiko chenganelo mwmwere u mkoni chebi ye hiko kwa biyala biyawu na uu injiri hacha echo chichabara chikabi ya kwanza echo kaluchi alikibu shirare la banga anga kundiba hivitu loko bakoni na yeshe yitu lako evu enjera kutena hini yeshe tulano kwa undi mkoni narini ya yenda ka aka tualubu koni voko banda echi ya kabere viri tendi salimiana omabiala chari kiriba wamoto hana shongo kola wa malevienga kola ewa ndetoka revi ukaha yomondo ewa yikumera kwa vye luwe musalimi yomabono echi ya kasatu kumbe tuwamenya echi ya vare chikari kubukoni waenda voka watu kiroko banda mutuliwe shongo lo hali haba alimu hateri haba kwanza baba nganga haba kabere bebe tuwe niri haba kasatu baba liyokobere robyo mundo yuri ya hola nubukoni haba kane baba takisimene kunde bakahe kabandubu usi akabanda na nubukoni ambutuwe kili mukoni yonu nari ambu kundi akara ya sana ye hangira yoko nari abi abe ye vohera yoko alibuwa kambisi niya mabebu hubukoni bondeke akandi vye lueyo iye kwa nanya mabe pokera ndani yetu lubukundi bu munyumba yewe nabo
1: bahulikiri betu banzwa ne bikangobe nje byetu ne muenda tukaya somera mu tutia bunyagasa ko fatana no buyonzo bomo byaso byetu kaishimo na mo nyitita tuliria tade yaho omobende byasuka na yehika mo sawa maze kwa bandu baluba yekanza ola na bandu baluba travelinga byogera birenga bituguta byungo byungo mona buliria tade tibana bo mabahari hanochi kontuna mwenda enda tukatwa byo mo chifupi chifupi omomo twama byiko kombe boko hano ko radio yetu tetesha tuwa tade ngo mwatu heriria hanochi ako chikango cha kabere
0: ngabo yoroko ekyo amashi bichuke ndi buli we buli acho babaluana abaluana bakaba kalengekani bonga habanga hola nario kuka songoti ya mtu liwe shongulu abaluani babombo yehe ekinda kiryo mo sanduku ekyo tuleba yecho kwanza ngane naye mwanga nabe mukatu tabe batulana kucho ibayira nabat omometie yetu yabayira mtu liwe shongulu ekinda sikira sengulera womonzera nikatikira totola iba kabwambo mwama yame akomazeko no mumbula yangawa simuliwa ma mukalenda lakini munabira babara bakikano monzara mumutikiri tutalebi njenga bwindiryo nikihario okome bara yetunge yabayira ekinda seke tsangira wako ekinda kyamabirwe kanwabirirebya siwangashe butuka yalebera ya omonzera kwanza mabindi binyiba kandi bambona uti tukasonde koloko kindaki njenga lingikana yalete omoshonzo mwana nenene shesho hamasha byekene luwa ngaburi yacho obukoni oma bingiribo mu mwatsa wa kinganga kondikwa kande na nyene munganga shibombo ngabuwa ngo mu depute Musa nyine mukanyuko byonyuwire shibwa mbo buli mundu woshi kwa kabandana ni mikrobe akakubukoni ende hani ababiri ku kikuba e mikrobe ikikuba ekalaba mahewa itwe bushero tokana bandana nayo ale wo mubere wawo angana nzinya atokera yeluira utakwiki obukoni acha kaber shibwa mbuu shikwaliyo tula oko kendo kwa muhe mikrobe mkana shabiki na wangana tula ohumukoniyo tula e mikrobe ya mabili ya mabibu yenda mpi na yekahola nari wangana tula ese yekereho acha kasatu hani abapata ekikato ekibukoni ubu oko 2018 byabiri kangani wake itwe twapata ekikato kyoko 2018 kinamo tulwerako ijapo mikrobe yobukoni obu yeyo bakaola yo mubundi buyo na yembera yebini zair no moyanabe yanagaben babere langereka abapate kikato kyoko okobundi bukoni omuwulu oyo banamo bya bamabya mwa bakana sungana ni mikrobe eba bakaya bana wuti amaka awere yelwerako na yo mundishye bwate aboshim bandumo banatsunga no mukoni na bandi bamamutula kona bandi bamayera batene bebo shise batalwa leye sibwambwe boshi bakalwala ye arewe emikrobe ekakwamana na kagala akomubere wo mundu awet nde ekihunzo ke gripe kikana hika no munyumba emuna na bakandi ku gripe emwabya no yutendi kwayo ishibwambo shali tahikirwa ku emikrobe oboserwa bwana tulabo kalaba omumuyi ebwabogana bana nabande basaka ndi kumbito bushimo twahwito twabotawa omuwuluwo obosero sibobahira na kikato lakini akanabya abakasaka nero ekyo kumiki bando bamenye ngaluna shira kwa kindi ekyabari kikasoma mabya buhali binini bakaba byo tulebe mukabina na obo bishyikala koko nero wahe kubukoni bobo bubukoni bwa mabya yokubukoni ha alishindani abara bakayato bola yabantu kolera umuntu liwe shongulu omunganga naye nganaliya eni aholo mu bukoni obwaka habande mabiyanga bakaruho mbenu arenga bangano abakahulabo ndiya bakaruho arenga kahakabande shanga yihako nero leri bu bukoni obu abanganga bangana bya bakatokeri pika bwa bandu nabo bibene bene ibe yipika kundi abanganga abamaga olani bulunda unda tukabeto we muso muso we yeno ene munganga umusia nene nario ekyo kikale kime waleti ya bandu tuyita kyo kuilua nubukoni tuka kwa maisho tuli esho bunya lasa esho banganga bakatu vora mtu kwa merere nabu kwa biyana elitindisa limiyana nertende sata satera oko binda ebi abero hola babi wambube kabi hola nubukoni kumbitu wali ekyo yoyo dawa
1: Baulikiriba ebanzwa omatse woyo tulio kuwebuha buhokobo no kundi kila mundu abiri kebuwa chewe kila mundu ni lumo nyumba na chewe munabura uli muhiko ko masande de sande we bwange wetu abangange basibira bakuni babere kuzyo ko sande sande ko hika mukoni muwoma none ibuli anyitibwa aliyo bakuni sibali omomorongo kutse banemo nario emyatsi obuhanya bobo wasinja twome pokerere SMS ukwe wa utino badi tujikaze kufata maagizo ya waganga me sino tutaisha abantu bakaba bwambo bakabwo kwa berebeti ya nerwo bwambo mwamerire ari wapo baberemera ermera etermera ya beriasa etermera kashetuti abantu banene ugautuka bwo kwa chiruke mera cheria ukabubwa utuka kungwa kwa cheria mbumerire baulikiribe tubanzwa nyule nyitakire ina labio murenge owa honorable tade kunde tukaya niraya tukabulango tuwango usha bandu wa moshongoma tukabulango tuwango usha bandu wa kasupo ba akoba ndi kwevi pupa ewa sungo mundu ni aye kasa kabu woko mundu eni amufonde kwe miati ni aye rata nati ni donge eni aye tunomona muna yue yusi na rio oko chendwe chere general nga chendwe chubukoni obu bobe obukoni obu wabiri komocho ujushibo no kunde abape abasikofu abandwa balenga beleta abadepite bomuyirire mwamaha chikale kitu watu kwa ushatu kwa watino nabo kumbe munemo ya mera ngene rwaka wambuchi kabuli katuo wakakasala ko wa omutu wa kunyeli kuliko ngai nakanaka ngoko kakana hani nyinya wako mundu wanga noka wa uticho damiano kusi ku damiano kaka wiro ko radio moto mbutembo beni inge awasha kuluba kawambo echo takoliko ka wa utushe twichacho tutebete inge na wamabisuru wata holero kusuru wata loko bola uka wa ute yetu nuleyo na bera babura hano tyo mundu ute wata holia ukeyerereza kiroko chinde chise kutse eche nyinya Nelutule baya ndake batu nga hitambi kundiha mawe papagala mwasinja Okoba kabi tupa liria baka unyeshango koba netu kwa miroko chihende cheno Na emu handake SMS etuwa ma SMS tuke tunalindi reo ndake ndake na ma SMS ya yoka tuwa tikaye reo neka nangu kwa tuneha umane nyu Na injenga anga bagira omo vya labi ya mundu wetu mogu ma ake mboka muku muwaye Iye kwa yo wa Bikira Maria kundishare talukiro kwa chendo Wanga hola, wanga tende hola, wanga hola ndake kumbe enyaku sabiro kwa mwala wewe na watu kari ya lola oko weropo e unatemire kanduwa mabishi oko choche no kwa bebo yabe sabes arisene kapisa nga buwe chende cheno choko mwaki mboka Bikira Maria teresu mbevolime yako na maurante chao chao.

ni obligation ya leta. Ni devoir ya serikali. Inatukinga, hapana kukua natupa majani kila partout n'importe où. Wakati mnatupa majani mumifereji, inaenda funga mai, mai inarudia nyuma, inabomola manyumba. Inabeba hata watu, inabeba vitu. Wakati wanasema vile tulitekote ya vironu. Donge ni haki, ni devoir ya serikali. Serikali nasema tupande miti ili tupate hewa nzuri ya kuvaa nini, ya kupumua. Ni droit inalitekote ya nini, santea nini, ya population ya raia ya kwake. Mifano ni mingi sana. Les cas sous examen ni malaria ya Ebola. Magonjwa ishafika. Le droit à la santé. Magonjwa inafika. Serikali kuna devoir ya kututunzisha. Serikali kuna devoir ya kutuprotéger. Serikali kuna devoir ya kutukinga. Ile ni devoir ya serikali. Inapitia katika ministeri mbalimbali, ministeri ya sante. Ministeri ya sante nasema, malali hatari mengia. Mufanye hivi. Mwambia population iki na iki. Population jikinge hivi na hivi. Alors, wakati serikali nasema hivi, na sisi population tunasikia. Hapana kuleta fujo, hapana kuleta hekabala. Hakuna serikali yenye naweza penda iuwe population ya kwake. Hakuna serikali yenye naweza penda population yake na iko na kufa. Bila population hakuna serikali, bila population hakuna inchi. Alors, wakati magonjwa inafika, magonjwa epidemi zinafika, maruloje marujole ziko blido ziko njoba ditaa burserwe andri gime rujole. Nini kuku na maepidemi mbalimbali kama njoba nita nini teknike za banganga. Unaona ma vaccine zinapita. Vaccine zinapita. Vaccine contre kama rujole ya watoto. Vaccine contre nini. Vaccine contre okay. Bile biote vinafikaka. Alors wakati Ebola inafika wanatuambia dawa tunayo tu kumkono. Tusisalimiane. Usiguse kumwengine. C'est très simple. Wakati population inasikia mibeko ya wanganga kupitia serikali na magonjwa yote inapashika disparaître. Bunia wanaja contemplate de 2 semaines na hakuna tena njoo kwenye malali zilianjaka kule bamungwalu babunia kule. Lakini huku kwetu kweli ziko nanda na ziko na shite, mimi na yeye agisi banganga baisha jitahidi, serikali inajitahidi, magonjwa ishe. Lakini resistance ile sikuwe. Wakati watu wanafaa resistance na njoo wanafaa nini? Wanajikokotea tena magonjwa. Alors, serikali kuna devoir ya kuprotéger raia kwake. Wakati wanatuambia sisi tunao mkono. Tu respecte ma mesure barrière. Ça semble. Tia ka desinfectant mkono kama uko na mwaye. Kama hakuna mwaye, ni kunawa tu kwa mkono na sabuni. Unanawa tu kwa mkono vyote. Dare tena kunawa na iko bien. Haita kulomba kitu. Hapana kusalimiana. Ça semble. Mtu mwenyesha gonjo simuguse. Kia nguvu tena zaidi sana ni wakati watu wanagusa kama maiti ya mtu mwenyesha fariki. Akuwe kama aligonjwa na alikuwa na alifariki na Ebola, hakufariki na Ebola. Tujikinge kwanza. Viongozi wa kanisa wametuambia. Viongozi wa serikali wametuambia. Viongozi wa masomo wametuambia. Sisi wa politisie, tuko obligé tuwambie juu tunawapenda. Tunapenda population. Wanani njoo atatuchagua kesho? Si ni nyie. Na sisi tuko obligé tuwambie. Ritme yenyewe nafika njoo hii. Tunayo tu kumkono. C'est simple. Kunawa bure tu kumkono. Ila haiko kitu. Haizi kutoshia heshima, haita kupunguzia nini? Akili, haita kupunguzia nini? Mali, Wandugu wapenzi tusikie. Wakati tutakaposikia mibeko ambayo wametuambia, mibeko ambayo wanganga na viongozi wa serikali wanaturekomande, na utaona vitu yote vitaenda pole pole, vitaenda pepele, vitaenda bie na malali itaisha. J'ai l'espoir que malali itaisha hapa sasa hivi.
Hey, ça c'est une prophétie. Mais là, l'itaïcha, ça hivi. Lakini tu respectes ma mesure barrière. Tu si respectes ça, non, ndugu wapenzi. Sisi wa politisi tunapenda mavua, maelekshio wakati zinafika, tunapenda kampanye, tunapenda tuwaone, tunapenda mamitingi, tunapenda watupe parole partu. Me, tutasema na watu gani na wako. Lazima na sisi tuwaproteje. Na kuwaproteje tu ni kuwasasibilize. Ile tu. Hatuna mwaya kuwaproteje isipokuwa sasibilizasyo. Mzazi, ambie watoto nyumbani. Wakati mnapofika nyumbani ni ndio famille enjoy selile ya education. Education yote inaanza kubaze. Na baze ni wapi? Ni famille. Toka mtoto akitoka nyumbani, mama anatoka nyumbani, baba anatoka nyumbani na hiyo deja kuna education. Atafika nje mu société nje, atatokea nje ya parcel, deja na iko na bagage ke il faut na se protéger. Alors sisi wazazi tuko na obligation ya kusasibilize. Watoto tuko na obligation ya kusasibilize. Jamaa katika nyumba ya kwamba tujikinge. L'état iko nafa tous les moyens possibles. L'état iko na jidemene. Hii masema maneno ambo. Bo si hatutafata vele. Hatuta tunayo tu mkono sasifi. Tunayo tu mkono. Tu respectes ma mesure barrière. Tu si salimiane kwa mkono tusigusane. Ni ile tu. Ba le reste bo tutakritika vingine nyuma malali na shaisha peut-être. Ubishi haina maana mesheri zangu. Ubishi haina maana fasi nyingine watu walifariki sana juu ya ubishi. Huku kwetu wa Butembo tunsoma wa viro autour de 2 millions d'habitants. Chafika autour de 2 millions d'habitants. Kule njo kwenye tuko. Alors watu ni wengi. Watu wakisha kuwa wengi, imaginez-vous mwingine nyiko kwa 2 millions d'habitants. Daire Mungu kuna tuchunga sana. Mungu kuna tuchunga sana. Na tuendelee na sisi kuzichunga. Eh? Aide toi le ciel te dira. Mungu anakusaidia, juu naweka meme na wewe alikupa akili ujisaidie. Alors wakati unaona serikali, wakati unaona president de la republique, wakati unaona ministre wa santé, wakati unaona gouverneur, wakati unaona maire de la ville, wakati unaona administrateur wa territoire, wakati unaona ba burgomestre, wanasema wandugu wapenzi, tunao mikono tujikinge, tufate sheria, tufate shauri za wanganga, tushike ile. Na sisi tuko obligé kuambia. Juu katiba hayo peke ku article 47 na ku article 42 inasema pia kwa afya ya nini ya wakazi. Inasema kwa afya kwamba nani le serikali kuna obligation ya kuproteje nini? Ya kuproteje population kwa. Ju bila population l'état hezi existe. Bila population inje hezi ka existe. Wakati wanaambia vijana muache pombe vetololo, muache vetololo. C'est à votre intérêt, c'est à votre faveur. Si kuna kwa meya wa muji, kuko vijana wenye ndakamataka karibu 15. Mela omba autorisation ku tribunal. Jime natoka bana nipatia kwa jamena nda fungia kwa mulupangu. Nina maliza karibu, bana maliza kamule karibu 3 mois. Haezi vuta, haezi akafa nini, haezi akakunya pombe. Kisha après 3 mois anaisha bafungia mule kumbe asubuhi bana kunya bui yenye kwa mo melange bui ya ngano bana melange bana tia mihindi bana tia bulezi bana tia nini soja alu bana kula kisha bakisha tena bana kula na mchana bana kula na magharibi après 3 mois bana shidia mule maje kama watacheza dame kama vitu gani na badistraire mule daire si possible bana fahi kazi mule kama ni bamenizie kama ni ba wanasuka hetunga kama wanafanya nini na vile wanafanya kazi bole après 3 mois unawarudisha msociete wala kufamia za kwao mse muende angalie kama namna gani ni kuantereme sheri za mimi wakati wanakataza watu ma vitu lolos vitu sawa vile ni kufaida yetu wakati wanatuambia tuache nini tuache kusalimiana tunawe kumkono c'est un autre intérêt. Leta hipoteze kitu. Ni sisi majamaa zetu ndio tuko na poteza.
L'État, c'est qui? Malali, quoi, par quoi? Tu es concentré par quoi? Tout le monde qui est dans mon province, ex-province orientale. N'est pas le quoi de Dieu qui est malali, concentré. Bon, au corps, on est en train de chercher mon orientale, il est en train de concentrer par quoi? C'est quoi ça? On se pose la question. La seule solution, c'est Kunawa. C'est Kunawa. Tout aïcha l'État, nani l'État ni nani? L'État ni nani? L'État nani jo ta poteza? Ni si njo tu kuna poteza ma famille zetu. Awa batu wenye kuna intoxike, batu jua mafose rimere, nina nini, Ile vale apana. Vale kabisa tunawakataza pale, usipime faa ile. Ile kucheza, ile bichezo mibaya, ile njo iko nacha batu wanaisha. Tufate mbeko ya banganga, tufate mbeko ya serikali. Itatusaidia mesheri za mimi. Itatusaidia na mtaona gisi malali inaisha. Na niko na imani, nawaambia mimi niko na imani, malali itaisha hapa sasa hivi. Sasa hivi. Juu watu wameelewa, watu wamesikia ke iai danje. Alors l'état na iko na obligation ven ya kutu protéger. Iko na obligation ya kufa ya kutia mamwaye kwa banganga. Eba pedawa watutunze. Ewalipe, wanganga walipiwe, watu ambao wako natupiga mriposte walipiwe, c'est l'obligation de l'état. Walipiwe, wakuwe motivé. Mtu anapona wanamuongezea franga. Mtu anapona wanamuongezea prime. Watu wakati wako napona wanaongeza prime, pale wanganga nao watajitahidi watu watunziwe. Waganga wakati mtu anafika kule kwa hospitali na mgonjwa, mumupokee kwa haraka, atunziwe kwa haraka. Psikolojia yake yajikute huru. Wakati kuna mtu anaweza kafika kwa hospitali, wanamotia wanamuizole kule. Mafikira ya peke inaweza acha mtu anakufa. Mafikira ya peke. Anajikuta kiko izole. Anajikuta kia amekuwa paria donge mtu mwenye hana tena haustahili tena kuonewa mu society. No no, lazima mgonjwa anajikute ke ni mgonjwa anafuatiliwa, anapendewa. Psikolojia yake mnaitumika kwenye wanganga. Psikolojia kliniki, mnavisoma. Wakati atajikuta kiko huru, hata kama likichwa likuwa na luma, kichwa wala alikuwa na kohola kama nini, anaona se wanganga kameme, wako na jitahidi kunitunza, naye anafurahi. Anafurahi, anapenda, na ile yote kutumika psikolojia mtu, na njo mwanzo ya kupona. Alors, il faut wanganga mfanye ile, na nye mutasema kumbe leta niliwa motive. Tutajitahidi tu kuwaambia serikali wawatumike, wawape vifaa, wawalipe, na nyinyi mtunze watu. Mulipretee serma Hipokrate kama Hipokrate. Mganga mgonjwa wakati anafika, anaona gisi wanamshughulikia. Ile ni amana sana. Na sisi population tushanje mentalite. Wanganga wako pale kutusaidia. Kitu ishafika, ishafika. Hapana kuleta ubishi. Hapana kusema mingi. Tusikie kwanza yenyewe anatuambia. Tushikurube kwele mibeko yenyewe alituambia. Turespekte mamezir barriere. Le reste tutavikritika kanyuma. Malali naisha kaisha. Tunafaa evaluation. Evaluation sasa njoo tutasema. Iki kilikuwa na mna gani, iki kilenda vizuri, iki kilenda kibaya. Me tunasema pole kabisa. Pole kwa jamaa zote kabisa ambazo zimepoteza watu. Pole sana kabisa. Kila jamaa yote muko kilio. Kila jamaa. Tunasema pole kabisa, pole sana. Alo, kwa siku wa leo tulisoma kuhusu serikali. Iko na devoir ya kuproteje population ya kwake mesheri zami. Sasa ya devoir de l'état kongole. Tuko na droit ya kukua proteje. Ni haki yetu. Viongozi mtu proteje. Viongozi mtu ponye. Viongozi mtu kinge. C'est l'article 42 na l'article 47 ya constitution yetu ya Congo. Basi tulikuwa obligé tu wasensibiliser kuhusu malali yenye iko, tunao mikono, njo yenye kabisa iko na constitution tulisema tuangatafute article mu constitution zenye zinasema kuhusu ile. Na njo zenye tulipima expliquer kwa siku leo. Ilikuwa kipindi kwa brand la constitution na ni wenu mwana sheria Mumbere Bafumosha Joseph Chinua. Alikuletea kipindi hiki kwa muda kama huu kutoka radio yako. Asante, tuonane tena siku inayokuja. Bye.
Mimi naomba autorisation ku tribunal. Jimi natoka bana nipatia kwa jamii na fungia kwa mlupango. Nina maliza karibu bana maliza kamule karibu 3 mois. Haezi vuta, haezi akafanya nini? Haezi akakunya pombe. Kisha après 3 mois anaanisha bafungia mule. Kumbe asubuhi bana kunya bui yenye kwa mmelange. Bui ya ngano bana melange bana tia mihindi. Wanatia bulezi, wanatia nini, soja, alu. Wanakula, bakistikisha tena wanakula, wanakula na mchana, wanakula na mangaribu, après 3 mois. Wanashidia mule maje, kama watacheza dame, kama vitu gani, wanabadistrele mule. Daire si posible wanafahi kazi mule, kama ni bamenizie, kama ni wanasuka hetunga, kama wanafahi nini. Na vio wanafahi kazi mule. Après 3 mois, unabarudisha msosiete, wala kufamia za kwa usa. Muse muende angalia kama namna gani. Ni kuantereme sheri za mimi wakati wanakataza watu ma vitu lolos vitu savini. Ni kufaida yetu wakati wanatuambia tuache nini? Tuache kusalimiana. Tunawe kumukono. C'est un autre intérêt. L'état hypothèse kitu. Ni sisi majama zetu ndio tuko na hypothèse. L'état c'est qui? Malali iko hapa kwetu. Iko concentré hapa kwetu mno Kivu na mu province ex province orientale. Ni pale kwetu joko nyuma malali kwa santre. Ba uko naona inanja isha muorientale, inanja tena jikosantre hapa kwetu. Uko sase kwa sa. Ose pose la question. La sale solution, ni kunawa. Ni kunawa. Tutaisha leta hawa. Nani leta ni nani? Leta ni nani? Leta nani njua tapoteza? Nisi njua tuko napoteza mu mafamilia zetu. Awa watu wenyewe kuna intoxikia watu jua mafosi rimere na nini ile vale hapana vale kabisa tunawakataza pale usipime faa ile kucheza ile michezo mibaya ile njoo iko nacha watu wanaisha Tufate mbeko ya banganga tufate mbeko ya serikali itatusaidia mashari za mimi itatusaidia na mtaona gisi malali inaisha na niko na imani nawaambia mimi niko na imani malali itaisha hapa sasa hivi. Sasa hivi, juu watu wameelewa, watu wamesikia, ke iyai danje. Alors, leta na iko na obligation ya kutuproteje, iko na obligation ya kufa, ya kutia mamwaye kwa banganga. Eba pedawa, batacha mtu anakufa. Mgonjwa wakati c'est l'article 42, na article 47 ya constitution yetu. Basi tulikuwa obligé tu wasensibilize kuhusu malali yenye iko tunao mikono jo yenye kabisa iko na constitution tulisema tuangatafute article constitution zenye zinasema kuhusu ile na jo zile tu kimao kiko siku leo ilikuwa kipindi kwa brand la constitution na ni wenu mwana sheria Mumbere Bafumosha Joseph Shimon anatokea kipindi kwa muda kama huku na kwa redio yako. Asante, tuonane tena siku inayokuja. Bye.

0: Asante sana, tunashukuru kabisa kwa kuwa mko wengi kufata vipindi kwa Radio Moto Butembo Beni. Mama Christine Zawadi, jambo. Kwa leo mambo gani matuletea?
1: Tunaendelea na kipindi yetu ya ufugo kwa sababu maisha inakuwa ngumu. Na siku ilipita tulisema kama mtu ajisaidie, hakuna mtu atakia msaidia kwake.
0: Maisha inakuwa
1: ngumu. Maisha inakuwa magumu, kukule inakuwa magumu, tunakuwa nakula chakula inatoka mbali, hatui ni nini, hatui ilikuwa namna gani, lakini ni kia muhimu kila mtu ajisaidie kwake.
0: Asante sana kwa kuwa kabisa tupisikia, ili ni kingilio na ili natuonesha gisi tunapasha tunaikala vizuri ili mambo yaendelee mbele. Asante.

asante ndugu wasikilizaji kwa kipindi chetu kipindi kinu kipindi live world show bora. Tumetoka kusema kama siku iliyopita tuliongea kuhusu kufunga na hatukumaliza, tulisema tutaongea kuhusu machakula ya kufuga nini ndogo ndogo, manyama ndogo ndogo. Tusizarau soko inakuwa magumu, soko inakuwa matata, mboga inakuwa matata, na kitu kinachotukulisha mboga sana ni bugali, na kuko watu wa mingi wenye bana abaweze kukula kukosa kukula bugali. Inakuwa saa kizila, kama ukule bugali magharibi hautakuwa bie, haiko mzuri, haiko vile. Unaweza fanya juma mzima wewe kulaka bugali, haina hata problem. Ambo tunaoya shida ya bugali, watu wa mingi wamekuwa ba diabetic, watu wa mingi wamekuwa bimekuwa naleta shida mingi mingi, inakuwa na aside mingi. Hatukule tena bunga inayotengenezewa kwa kawaida. Tulisema bunga ya mzuri ni bunga yenye narobekwa kama mai. Bunga mzuri haiko ile tu inanada, inakuwa bie, inakokotana, au inakuwa kama jone, Lakini bunga mzuri ni bunga ambayo iko ya mai. Tunashukuru sana bote wenye wanatutengenezea ka bunga mai. Munakuwa kana mko na tuepusha kwa magonjwa mwamoya yenye inatokana na sumu ya muhogo. Iko sawa sombe. Sombe tunasema sombe kuna aside, bunga inakuwa na aside, maharage inakuwa na aside. Lakini yote ni lazima kwa afya yetu. Inaomba tu tunaitumika mzuri kusudi kuwe chakula dawa kwa afya yetu. Maisha inakuwa magumu sana. Maharage 1200, maharage 1000 francs, maharage 900 ya kuhoza 900 yenye hivi yake. Inaweza kumalizia na saki mzima ya saki mzima makala na unayo. Kupata kuni na kwa nguvu, pata makala na kwa nguvu, kila kitu inakuwa complique. Na ndio maana tulisema kama huko na kakuku wako kunyumba kachunge mzuri, kakwenda kutagia mayai. Tuseme kwa mfano unagonjwa. Magonjwa hayo haisulizi hata sema huko kuko maisha na muna gani, hapana. Magonjwa kisha kuya nisha kuya. Mtangulizi wangu amesema Maître Shino anasema tunao tu kwa mikono bila hata kuongea ongea mingi. Wengi kitu kishafika na ilishafika, lakini inaomba tena kwanza tunasikia. Tunaona gisi ya kujisaidia kwa ile njambo ambayo imetufikia. Tumekuwa mbali ya ile. Nilisemaka siku ile tumekuwa na mamboka mvile. Kuangalia hivi mzuri na hautauza. Kila samaki, nyama, manyama za kuku, nyama ya bie, kuku ya bie, ina njamu 35,000 francs. Kupanda maka 30,000 francs. Sasa unapokea ka 23,000 francs par mois. Utakulaka kuku siku gani? Samaki ya mzuri. Samaki yenye inaitwa samaki ya butamu. 30,000 francs kupanda. Hauna. Utafaa nini? Lakini ukatafuta na ya 5,000 francs na ya 3,000 francs iko. Lakini unajiuliza mengi na uko nakula ile samaki. Niko nakula pa samaki au niko nakula nini? Makuku ziko mugulu wa kuku 2500 francs. 5,000 unakula migulu mbili ya kuku. Ata 6,000, ata 10,000. Meha ukule kuku ya sawa mwenye alikula kuku ya 30,000. Hapana. Zote lakini ni makuku. Lakini nomba kujiulizo na kula kuku nuko na jiuliza. Niko nakula hapa nini? Namba yetu ni 09-98-38-45-15. 09-98-38-45-15. 0-82-96-79-775.
79-675. Nayasoma message zinanjafika. Tunashukuru sana mama ya Kristele paka sasa, naye apendake kukosea kipindi. Siku tunafika kwako tunachinja tu kumakuku na madendo. Hii tuko na zungumzia yenyewe tunaweza kula. Hata ujishake. Fuga tu kuku yako ya kukula na kupokea mgeni yako. Hata kama upeni usaha watasema ninakuwa na ufuga kuku, nimekuwa niko na namna gani? Hapana. Tunasema ufuge tu yenye watoto yako wanaweza kula. Mtoto anakamata munufu anasikia bien. Mama Kristele wakasasa anasema hivi mama jambo. Ni bien. Merci kufika uko orienté bien, kuna t'orienté bien mumaisha yetu. Merci. Na mimi nashukuru sana wakati unatuma message vile. Unakuwa na shukuru sana kwa ajili ya wengine wote. Mwenye nasema bonjour. Hakusema kama natoka wapi. Nomba unasema kama una uko ufasi gani. Unauliza kutokea wapi. Tatusaidia sana. Na siku ingine nishaka sema. Mutu afugake kitu kusudi tuwa ujishi. Na siye peki kunyumba tunakosa tumboka. Bila ta kupeleka msoko lakini siye peke tunateseka mafikiri watoto watakula nini. Kisha kwa sai, kwanza watu wa mingi hapiko nanifata tana sai. Imekua saa kumi, imekua saa kumi na moe, imekua. Mama ba natokaka muvile na saa kumi na saa moe ya busiku, jutu wa ujishe wapate kitu gani watoto watakula. Na bababa siye piko naangaika unikopeshe ntakulipa kesho. Na yu ataka atatosha na franga wapi. Lakini wakati unamuita mutao unasema kama ubarikiwe mimi naona tu ile kuku yenyeko pale tuichinje toe kula mwe de jour. Unaona nafika kunyumba hata mgonga na gari juu ya mafikiri. Watu wamingi wanawagongaka na magari huku na shtuku gari kuna kwa kufungia kofruki kwa na bahati. Ukikuwa na bahati mbaya fusonje na kubeba. Juu ya nini hautaona tena na gari unarudia kunyumba mafikiri ni ya mingi. Lakini wakati unakuwa na kaufugo wako kidogo, hata kama kuku ni ya kidogo, unaona kia kubarikia utaingia mudeni, unaita kupale, sema mere ona ile kakuku kenye kiko pale tukachinji, au karibata, au akalape, huku habichangi, hatukupata kitu, mere nana chinja kabisi kuna imba mzura, sema vya mesema. Na batoto wanakuwa naenda fika kumafika, mana kipale utabatuma na mai mbio mbio basha leta. Jusu kwile batakula kamboka kenye kiko mzuri kenye mama yepe kalichinja ayue kama minaki anatengeneza bie na raha yote na njue nye susi yetu tufanye ufugo yetu kunyumba tufuge itu idogo idogo tulisemaka kobaye tulisemaka kuku kanga dendo nini aha. Ukachinja dendo kwako siku ya fete wageni banakuwe. Watu wa mingi haba kulaka kudendo. Lakini kwako unasema reni ya famiye dendo. Itatoshi. Hau tena kuangaika kumabusheri. Kuuza kumadao nyama zenya huye kama zirikufa asanga pinasa gani. Na namuna gani. Tunafika wakati ya kuandika. Leo hatutaongea mingi lakini tutaandika. Tuchakule nye tuneza kuwa napatia samu wa makuku. Kufatana na mapato ya kila mtu. Lakini mavolai za mingi zinakula mayani. Zinakula mayani sana. Ukipata shuu, unakia nayo unakatakata kidogo kidogo. Sasa tunakataka shuu ya kupiga. Unaipatia niko mbichi. Unaitilia kubase, utaona makuku zitakuya zinakula sana. Hata kama ukupata mihindi na vitu vingine, utaona gisi iko na kula mzuri sana. Unapata sukuma wiki. Tunasemaka sukuma wiki juu basi kutonongeza kandani mabishu shabi na kula. Unapata ile mayani au uko naye kushamba. Unakata kidogo kidogo sagi su tunakataka bishu sha. Unatia kubase. Unaizoisha makuku zenakula. Tomate kuku inakula tomate ya mzuri sana. Unapena na kuku niko nakula tomate. Na kadiru kwa nekurisha vile. Unaona inaendelea mzuri na magonjwa inaita gonjwa sana. Juu ya nini utakuwa naipatilia kitu kenye kiko safi na uko na control utajua saga niligonjwa na saga ni unaweza ipatia dawa.
juu ufugo tunasema hautaiachilia watu, hautaiachilia watoto. Inaomba wewe sasa unashindikiza watoto kwa kuyua kitu genuko nafaa. Wakati hauko baneza kubaneza saidia, lakini naona kama wewe njoo unaanjaka mbele ya ufugo. Unaoza unaonesha gisi unashirikiana na iko na faida. Ufugo iko na faida ya kukua wepe kuna kuwa boss. Ikikufa kuna wenye takuuliza. Ishi utapata franga. Hapa tumeingiza watoto kwa masomo. Hatuwi kama tutawalipia nini. Lakini mtu mwenyeko na ufugo atakamata tu kuku anapeleka kwa masomo, anakamata kuku anapeleka kusoko, watoto wanasoma. Iko na faida ya mingi sana, na nyingine sitaitaya na watu wanaijua. Mgeni anaweza kuya hautahangaika. Leo kilo nyama ni ngapi? Au niende kubusherio. Kuoni uko unaendea kubusherio, mgeni anasema wakati yangu imeisha, unakia na nyama yako hata ikula na umeingia mudepas. Lakini wakati uko na kuku wako pale unamkamatia sasa, hivi unataka rudia basi uende kula na watoto fasi moja. Hautaregretejwa nini makuku ziko pale? Kweli makuku zinagonjwaka. Lakini makuku za mingi zinagonjwaka, zinatoshaka magonjwa inje. Zinatosha magonjwa inje wakati ziko naangaika. Inakuwa kaulizo ya mingi sana. Kufatana na maparsele zenye tuko ndani, bengine wanasema hatuna nafasi. Bengine wanasema hatuna malupangu. Hatuna maevi la kufa malupangu. Lakini unaweza fa kaji. Kaji kana kuzalia lupangu. Kaji kanaweza kuzalia lupangu. Unaweza zizungurisha kwa tama yani. Bora tuku kusipiti. Unaona. Na siku ile nilionesha hapa shene mwa ya banyi wanatengeneza kama mabitu vya kukulia ndani, gisi ya kukulisha makuku. Bonita idea. Wenye wengine basha ipata. Nisiku kami kumugugle kami kuwapi. Lakini ukaitafuta mtelefone yako, utaipata tu. Na muna batu basha keendelea kufatana kose na maisha. Ayombo na ikala yemi na ngoya guvernema itakia katuletia makuku, tunazifuga kisha tunakuwa nazirudisha. Iko nini ile? Wewe uko banja na kuku moya inatotola bifaranga 10, umeanja kapital na umemaliza. Mayai ya kuku leo kumwenya na ujisha ni 1000 francs, mwenya na ujisha ni 1500. Huko na kuku inatagaka mayai 10. Kuku kisha anja taga inatagaka ta mayai 12. Unapata mara moja mbegeti ya mihindi na vingine vingine vya kuchanga ndani, inazalisha na zingine, unaanza kuwa na mayai ya kuku ya lokale ya mzuri na inakutupia mayai. Hayo peke mayai inakuwa na kulisha makuku na iko na kukulisha vile vile. Iko tu kitu mwaki ya kurezone sana. Na kujisikia kama unapashwa kuwa na kazi yako binafsi kunyumba. Hapana kusema jeloneri. Manjeloneri zisaka ishi. Tunaweza kamata kartasi na bik. Mwenyeko na telefone anaweza karegistre. Unaweza kuaregistre wenju tajua. Kama una telefone usikilize tu. Lakini kuku inakula karibu kitu chochote, inakula mayani yote. Ukipata mayani, ukipata mayani ya mugomba unaipatia, unapata maronga unaipatia, mayani ni mayani unaipatia peluzi. Mayani yote volai inaikula na unaona afya ya volai inakuwa bie. Na kila mtu anakuwa na kia kuuliza sema iko na muna gani. Tusaidiane kumaishi. Hapana kusema iliko kazi hapa hapa, iliko kazi ya mama, hapana. Iliko kazi ya watoto, hapana. Maisha konaendea pabaya. Maisha konaendea pabaya. Magonji ikuye, njale ikuye, maneno mengine ikuye, mafikiri ikuye. Maave sasa hazitatuache. Tusiwazake kama maave sina kuyaka tu siku moja. Inakuyaka kadiri uko na waza. Kadiri uko na regrete, mshipi na katika mkicho. Tunalomba fundi dakika kidogo tu kusudi wasikilizaji wote, kila mtu akamate kalamu yake aandike. Tulisema tutaendelesha chakula kwa siku ya leo. Okobunune songo.

na muko natafuta vikaratasi na tuko nasoma bile venye wametutumia. Namba yetu ni 09 98 38 45 15. Uye anasema hivi: merci ku vyote. Sasa kuku ya kizungu yenye mutu alijifugia vile iko tu mubaya kwa afya? Apana, haiko mubaya. Kuku unauza vile, unauza pusia tropo senki muvile. Unendo naifuga mukondisyo zetu za lokali. Utaona tu itakuwa utafauti na kuku yenye ilifungiwa munyumbe na kulishua busiku na mchana. Inafugiwa munyumba haikulake na mayani. Iko tu utafauti. Na wakati utaichinja, utaona gisi iko tu inapishana. Yengine itakuwa na mafuta ya mingi sana, na yengine inakuwa tu ya kawaida sawa zetu. Na kama huko na parcela ya kabambi, unakuwa naipandia peluzu, unapanda maua ndani, unakuwa na kulele maua, inapishana kabisa na kuku yenye ilifungiwa. Nadhani utafauti tu njoo ile. Lakini zile makuku nazo tu ni zabie kama unazifuga sawa zetu, na tusipoteze makuku zetu za original. Hapana. Ju mayai yake tu inapishana. Mayai ya kuku ya kizungu ni ya kabambi sana, na mayai ile yetu ya zamani inakuwa sasa ya kidogo kidogo. Me tunangoa, tunapenda ile mayai yetu ya zamani kwa sababu utakuwa umepata makuku za kulalia. Za kulalia ile mayai ya kuku ya kizungu, na itatotola azo tu bie, unapata makuku tu za mzuri zenye zinakula chakula yenye iko adapte kwa makuku zetu za zamani. Haiko kabisa mbaya. Hata ile madeshere ile yenye anakuwa kabla bla ile. Watu wa mingi wanaichukia kajua nini, inafaka sama mwezi mbili watu wanaiujisha. Mwezi moya imekuwa na 5 kilo. 5 kilo taenda chinja, inakuwa kweli kuku, me mafuta inakuwa ya kilo sana kupita munofu. Na inaomba tunakuwa na tofautisha. Asante kwa ulizo. Unafaa mzuri kuuliza. Mambo watu wa mingi wanasema kabile vikuku, vile vikuku hapana. Ukakiuza unakita kwa mfano huko mujarde, huko umupori, unakiachilia kinakula mayani sana sana. Na kama uko na peluze kinaimaliza kwa kuonesha gisi inakula kabisa chakula ya inapenda chakula, mapenda mayani. Lakini ukaiuza na iko mukaji, inafaka inakuwa katu na kulia mukaji na kunya mukaji na chakula yote ni mule, utaona tu utafauti wepeke. Lakini na kwa tuna munofu ya mzuri, kama inakomala mzuri, inafaa si mwa, inafanya ina ane, inakuwa katu ni kuku tu ya bie, sawa makuku zetu. Utafauti tu ineza kuwa haitalalia saa moya ile vitoto vingine. Uya nasema hivi, oke sawa, nimefata. Nashukuru, aksanti. Ni ule wa mbele. Nashukuru nimepata jibu. Aksanti. Umepata jibu. Ukakulisha tu zile makuku zenye tunauzaka tu msoko. Sasa makuku zetu za zamani aziko kabisa mbaya, na utaona tu utafauti wakati utaichinja. Lakini kuwa makuku zenye tuko nakula zenye hatujue. Hatujue. Aksanti kwa kipindi mama. Mina maliza mwaka nasia ku fataka kosi. Nasia kulaka kuku. Anamaliza mwaka ya kulaka kuku. Basi tufeni. Wa ufuge tu. Kifuga utakula kuku yote. Kinyu napenda. Ile ni ulizo. Tunasema chakula ya makuku. Kama ulifaa kuku inatotola bitoto disi, yetu unaitaka bifaranga. Bikuwe bia dendo, bikuwe bia bata, bikuwe bia kanga, bikuwe bia nini, unabitia kumoto, mukarto. Uneza tia mukarto ata ka chakula, ka marchandise, uneza tia mukarto. Ka moto, uneza tia mukarto, uneza kreye na karto. Mbaka tunakuwa na rezone kubia kukreye. Ni haiko vyote njebi ya frank. Ibora tu kukwe tu kifukutu. Unaipatia mu
48 heures, tuseme muda juru, maya sukari. Kisha maya sukari utasema nilipitia ndani juzi, biko nakunya tu mai na kifukutu ya tala yetu ya zamani, hapana ya panu. Juu hatuna na kura ya mzuri na pano kumakuku ni kuangazia tu, lakini haiko kushofe makuku. Kura ya mzuri ni enka, enka huko wakati sana sana inakata. Lakini petrole utaweza kuwa na surveye, unaweza tia reservoir, jurne mzima, mangaribu na verifie, unatia tena ingine petrole, unatia ndani ya ile tala, tena unayacha pale, unaona makuku ziko tu muraha, ziko mkakifukutu mwaka mzuri. Apre 3 semene, unaweza tia mukaji, na zimejifunika tu saza muvile, saza nye tunakutaka pale mubukafu. Ubie fasi yengine. Tuna tu makuku zinarekipere. Tunapotezaka mifalanga kwa sababu tunaziachaka makuku. Zinaangaika angaika nazo. Mvua inanyesha. Zinaenda kula vitu vyenye visiyowezekana. Unaona makuku mara moja zinaangusha mabao. Au kama ulizifungia, unaanza zipatia mara moja mchele. Kama unapenda urekipere vitoto wako ni vidisi, unakadirisha sema vide vitabikulisha. Na wheat njo yako. Unaangalia kalikili. Hakuna franga zenye zitakia kabila kupoteza zingine. Franga zinaita franga zingine. Sikuwa nasema misi na bahati ya kuku, lakini hao yapendeka kuelewa kuku au dendo kama nini, au kama inakuwa na muna gani. Huko na dendo inatupaka tupaka mayai, unakuwa na ziacha kule. Kisho nasema hauna bahati ya dendo. Unaona kuku dendo kwenye unaenda atagia mayai, unafatilia. Unaenda tusha mayai, unaitia ata kuplaket. Siku italalia, unatafutia fasi ya kulalia, inalalia mayai disi na disi yote natoka ndani. Chakula ya kisha karantwiteri. Kisha sukari, kisha ipatia sukari. Unakamata de kilo ya mihindi. Unakamata kalanga, 360 gram. Naomba kutafuta bu digitale kama uye kukalikile ile matrosa 60 gram. Ambu makilo wa digitale na kwa kumaklinike veterinere na wanakuwa kanazo. Na busamaki usambaza. 340 gram. Unabufa. Inafaa karibu demwa na iko na ikula. Ni chakula ya mingi kuku kumi ukaichangia kitu kidogo kidogo. Tafanya masiku na iko na vikula tena utaona kisi makuku ziko naendelea. Inomba zikose mai pembeni. Inaanza nenepa kisha mwezi mbili. Kisha mwezi mbili unaipatia kilo unaipatia kilo tatu ya mihindi. Unapima kilo tatu ya mihindi. Na kilo moja ya bunga ya mhogo yenye tunasongaka. Na turuto demi kilo. Na damu ya ngombe, damu ya ngombe demi kilo. Na tena busamaki unapunguze na kwa kar. Ile tunatafuta kuku inenepe kusudi tuaje tayarisha kuitagisha mayai. Kuitagisha mayai, tutaanja tena formule mkatre mwe dimi ubie mwe 5 mwa. Ata kienda mpaka 6 mwa, itafatana kwa gisi kuna ikulisha. Mihindi 3 kilo edmi. Tunakamata mutama, hapa nitataya vitu karibu vitatu, utakamata tu kenye kitakurahisisha. Mutama, bulezi, ngano, mchele. Nakamata kuhibi bitatu, yenye ni metaya hapa vine karibu. Nakamata kimoya, ekilo. Ekilogram. Nakamata busamaki, ekilogram. Nakamata soja, demi kilo. Yenye nakalangiwa, apana ya mubichi. Nakamata turto. Turto e demi kilo. Unakamata damu ya ngombe demi kilo.
demi-kilogramu. Na mifupa ya ngombe, ya masamaki ya ngombe, unakamata every kill 25. Tuseme presque car. Kisha unakamata lupao moya chuvi, chuvi. Yenye tunakulaka. Yenye tunatiaka ndani ya machakula. Kisha unabichanga, kitu atama kisionekane ndani kama ni nini. Unaonaka tu sura ya mihindi pekee. Inaregea bien, usijue kama watajua kama nini. Kisha na legime kidogo pembeni ya ile ma kuku zenye uko natayarisha itage mayai. Au kama hivi vitakushinda, kama hivi vitakushinda, unaweza kamata uko mbali au uko karibu au uko natayarisha pole pole. Hauna nini, unakamata 6 kilogram ya muhindi. Ile ni ya kutagisha mayai. 6 kilogram ya muhindi. Na demi kilo ya mifupa. Na demi kilo ya KBC au demi kilo ya kofor yenye tutapata. Unaitia fasi moya kidogo tu musikilo. Utaona makuku wako juma mbili inaanza tupa mayai. Kama kuna mayai, kama kuna makuku 10 utajua gisi ya ku multiply ma nombre de kilo, na utaona kila siku utakuwa nalogotesha mayai 10 kila siku. Atiko dendo, atiko bata, atiko biote binye binarukaka binapasha kula kwae. Ata malape vyote unavipatia kondisio utie pembeni mai. Na legime sa unapata mashu, mashu flare, ma pastek. Unazipatia kwazo. Kuna kula pastek unabeba mayani. Unazikatia katia kidogo kidogo. Inakupatia matunda mazuri. Kila mtu kuna lamika bafaso yake. Kenda musoku nare. Lakini kama tunasiporte kufuga, akosi neza tusaidia tena kidogo kututuliza mafikiri. Ambu batu wa mingi tutapata matasio juu ya kukula. Hali ya maisha, hali ya mazingira inakuwa ngufu. Na wakati kunaona hivi asubuhi unaya sema ndalamusha macho wangu, kudendu wangu, kukuku wangu, unenda kuta maneno ingine, iko unatengenea tunani ya kichwa pole pole na roho. Mtoto batamurudisha, hautakuwa tena na shida mingi. Unasema antuka mimi napeleka hiku kumsoko, atanipa $20 mimi napeleka kwanza tu kumasomo. Ambo alile nye iko. Watu wa mingi kusomo itakuwa ngufu. Lile nye iko. Chakula kwanza yo peke iteza acha watu wa mingi awasome masomo. Ayiku sikusema watu wote lakini. Lakini kila mtu kuna nivo yake ya maisha. Nadhani tumeweza kuandika ma message zetu, ma chakula zetu zenye tunaweza patia makuku zetu. Kama ukusikia mzuri, unaweza kanitafutia tu kwa ile namba ambayo nimeleta na vijana kuiandika, watayaandika kusudi tuweze kuonana, tuweze kuongozana. Mboki inakuwa ngufu, legime inakuwa ngufu. Mboka nje tunaitaka nyama. Legime inakuwa ngufu. Kila kitu inakuwa ngufu, madesu inakuwa ngufu. Jenye watu walikuwa nasema madesu ayombe inatoka inakosa munyumba. Sasa nje itakuwa nakosa munyumba. Kama ulikuwa unauza sahani 10 inakuwa 5. Lenga 10,000 francs nje utakula lenga. Wishu shanjo useme tena. Ile ni mimaeni na uyatia kitu ndani. Tujisaidie kwa kupata mboka yetu ya mzuri yenye tuko nayo siri. Na yenye itatutuliza na itatutunza vile na kuwa tu chakula dawa kwa afya yetu. Na mnabii kunatuambia tu na kumikono tufae nini, tutimize kwanza yenye biko natuambia, tusikue na bishana bishana bure. Kuna kumikono kwanza iko tangia zamani, aksanti kwa sababu watu wanajua.
Kitia ubishi sema haukukushiki mkongo wa masi kwenye lipitaka. Lakini mtu mwenye alishiki ile maneno, basi tunasema tu pole sana kwa sie wote, juu ni mafamilia zetu ndio zinyozi kuna end. Tuko napoteza watu ya lazima sana sana. Naomba tu tukue watifu kwa wakubwa wetu. Namba yetu ni 09 98 38 45 15. 09 98 38 45 15. Kwa vitu vya kukulia, kwa mandege zote, siri ni moya, iko tu saa mtu usafi. Unakuwa na sukula vitu vyenye unakushia kama manyama zako. Mwisho. Iko tu saa mtu, hawezi kuwa nakula bila kusukula mkono, utapata amibe na tifoide, kichwa inakuwa na kugonga saa yote kipenda tobola na matumbutumbu. Na manyama tu ni vile. Wakati uko unachangia mayani, mayani muko ma antibiotike, muko ma vitamine, muko ma vitu vya mingi mingi vyenye viko ndani ya mayani. Na njoma na wanasema vola yote inaombaka ikuwe tu nakula tu mayani. Na kusudi itunze magonjwa ingine enye inakutaka ndani ya chakula na ndani ya mayi enye inakuwaka na kunyi. Lakini enye inachaka tunapoteza sana ni ukosefu wa usafi kwa manyama zetu. Njua enye natukoseaka. Na tunazaa kama tu inomba tu kuenda uza vitu muvile vya kukulishia mumakuku vya kufanya nini. Na zile mabido zetu zote ni vyetu vya kupatilia mumakuku. Lakini inomba njo tunavitunza njo tu bie. Gisi tunatunzaka masahani zetu, mambegeti zetu za kunawia. Na vya manyama tu ni vile. Lakini ntasema kwa mfano watu wa malape. Sijui kama watu wa malape venye wanakulisha kalapiko bien na kurekipere la pe maisha ya mulapiko mzuri, lakini musandre ville kama unakuwa tu nauza tu mayani vya lape kila siku hautie koi makosandre, unarisikia kupoteza franga zako bure. Ama kama unakuwa nauza kwa mfano mayani vya 1000 francs par jour, donc la pe ayo peke nakula 30,000 francs par mois. Sijui kama utazitosha kandani. Tutachunguzana, tutachunguza tu pole pole ya wapi inaweza tusaidia mbio na wapi inaweza tuzarahisisha kwa kupata mboga ya kupatia watoto na kutusaidia kwa maisha yetu kufatana na hali ya dunia. Ni wenu mama Christine Zawadi ambaye anapirisha kipindi. Namba yangu tu ni ile, ukanitafuta utanipata. Kanitafutu tanipata, hatupendake batu na viko nakamata tu kumachafu. Siye bote hapa hatupendake machafu, tutuko nakamata kumachafu saa yote. Mugeni nasema niko nakuyo, nasema si kwae. Na huku hata, atakuambia niko nakuyo, kumenasha fika kumulangu, nasema hauko, anakia ingia kunyumba kwezi na huko ndani. Unakia sikia haya. Inomba tunashikaza tu maaya mwama tukwe na zetosha kufatana makazi. Sieba mama tuko na shindia matelefone, vyote viko tandani ya matelefone vya mingi sana. Tusikwe na shindia matelefone kwa kutafuta tu franga za bure ndani ya matelefone. Zimeingiza watu ndani ya maproblem. O kuko kikundi kinasema tulete makuta, tutakuwa napata franga za bure na tuko nekala. Bongo, Mungu alisema tufanye kazi. Tutakula kwa jasho. Jasho wako ni musalo. Ni mutelefone. Si mama fanya kazi, na wakati utafanya kazi, takusaidia kumwili yako, utatosha jasho na

mzima. Tushikazia kufuga. Watu wengine washaka jikalia tu kufuga, lakini siye tungali nasema hatuna kitu, hatuna kitu, hakuna makuta bila kupoteza makuta zengine. Unaweza weka $50 yako mposhe, itafaka mwana mwaka na haya zari yaka mposhe yako. Lakini ukaitumikisha na hakima na hakili itakuwa $100. Ni wenu mama Christine Zawadi ambayo napeshe kipindi. Mwenye ukamata namba yangu anaweza kaikamata ni 09. Kuko mwenye yuko nasema niko nasema mbiombio 09 98 38 45 15. 08 38 45 15 0 82 96 79 775. Tunashukuru sana wote ambao wanatumia message na wakutufata, na wenye hatutumia message wote tunawasalimu pahali pote radio tunafika. Tunasema asante, Mungu awabariki. Kila mtu akuwe na kuku yake na kinyaneza aweza kunyumba. Tusikuwe ni kala kumanyumba bure bila kitu. Hewa ya maisha na fatala. Kama hatujisaidie, basi hakuna mwenye tatusaidie. Naomba tujigombanie njia zote. Pana kukula bora ushibe, hapana. Lakini naomba kukula ujitunze vile afya yako kusudi kuwe na nguvu ya kutafuta vingine.

En tout cas, tunashukuru, Dieu merci Kaini, kwa ile selection. Na wazee tunajua munaoneshaka mapendo. Mwingine alituambia ati wana munalima limoya parce que mu village mukusalima munakomalisha sio vitungu, muna masak. Me wakati yenye baba na shindwa na kuomba mwanamke ampatie hata kidogo, watamuliza unabeba ile vitungu unapeleka wapi? Ha, hautakula maana kile ni bia deju. Pourtant, yenjo alima, alikuwa na lima limoya me. Basi, na vyote kisa kwa ya mwanamke, kisa kwa na makuta, basi nipatie makuta jana, nipatie kwa ta 2000 frat, unapeleka wapi? Alors, c'est l'amour au kilo ya Mayaula kotikate. Kotikate, tunawapenda sana wana wake wetu, tunawapenda kabisa. Jomana iku amour au kilo, donc c'est compliqué. Alors, Mayaula, tuende, tunasalimika sisote ambao tukunafata Radio Moto.

0: Asante sana, tumeza tukafata mwaliko wa siku, Stanley Mwindo, tunakushukuru kwa kutu tarishia kipindi kama na hiki. Alors, tumejua mwanaja juliza mwana amefika, misa ameasafika, kipindi iketu kiipe ndi ilivu. Donc, tu uweza tukafata, sitaweza tena kutana jina kipindi kwa umejua nini tena mnafata. Alakini, nawatakia tu ufuasi bora. Kingilio.
1: Baba, inje namalu wa mbunyumba wage, na amare kanana mbunyumba vyo yuka visa kabisa. Obunyumba, eriti kwa muna wire, wama.
2: Mungwe wage, wama yilo yoyo wote tamika nyashiko gore mono nikushikiri,
3: Baba nage sinashe kosa ya, sinashe chikari kumuka liunye wachakalu wa munga nichi. Akari anwe chanzire, esho njimba ngamu gure rashu. Obuli chinducho shikuwa kaya taganga muha, jose ali changa bula.
1: Baba, lubanza luni kati, kati ya yiri lubanza.
2: Kati ya mashabia lubanzachi.
1: Enjingoye nayo, siyiri kwa matela. Ha? Atri ha, ngave ha, amatela neyo.
3: Rekisha neha murera hare baba mukwe na u.
1: Kumbi na wira hano kunde bukache shonganga shangisha avere luma. Tenne chingo ya uye mabisale ye nyibondi.
2: Mukwe, kwesu shuwati ya matela. Lero, wamanye hemu kako bashi.
3: Aji, baba kasu uya kana omunduko kwata hemu kanache. Na nabia uvitra matela. Nero homundu waka wezerera. Evu kaji avri vichuna. Evu kaji wavere luana kutu. Nero mato chongo kere.
2: Ahomu wa uluko mapirate wa mamatela. Wa ule na kuhaji.
3: Manake baba muna tingwa kwenen. Nabirengala vumu.
2: Ça vend 6 sans nom, ah ouais, peser ye 20, anero, ou que ya hona matela we sakara 6 sans nom, ah ouais, peser ye 20, na matela we sakatere 6 sans nom, ah ouais, peser ye 20, yani wakayo ko jingo ko

koko. Ni yetu. Ati koko. Sia tunazoea kuuzia Bunia. Mimi niko nakufuata niko Butembo. Tunazoea mwaki mwa Bunia. Omundu kwa kabugati ati no mwache na bamundi mune Bunia. Itu tukano twa wulire ho Bunia. Hakuina wa Palos. Onda mahandre kati mezo ya chinaba ile pomade enye bana tulete yak enyiko ko foto ya mubaba na mtoto na mumama anduka iko pomade ya muzuri sana munuwire na runa uti duka ya uyeyo una mugulia bendo byeyo ne ewaga ne rikole requisition eri uti na ingata uloko bendo ya mahulu ekambali na ingata yuma chinaba. Tuwutie duka mulia mashantio. Tunawutie depo. Echumbe chine. Nangabundi chumba chine nukule ngeradio enu. Echo chirimwa matela. Abanduwa namu ya ulora woho. Tuwutie chumbe chine chine nukule nge nyumba ya radio enu. Omu mkulu mwayomu eni chepomade e garlic. E washingiro mochende. Evi umba evi nene evi nene. Bata. Bata. E uluwe yomu namu mwatabi eskala. Etwa share tende chumba chikaluche yimwechi mwefarine engano bora eazam etwa share tende chumba echikaya bata ye mureto lufranga mwase muhe kyokuvendro abanda baberemenya kulungana iku muduka uti ah munomwa mukana huloku radio ha terengere dep munatwa lomo mama iyo hwayendro mu amatela ati kweli ati uko mzee ashasaidia population na banda bana mushenda. Nabandaba namushende garlic. Nabandaba namushende skala. Nabandie pambersi. Eche pambersi. Bata ayeye. Omuto kaya tukalutu warete kontenele. Ngasire. Eche kontenele. Pambersi. Kandi originale. Ito tukalutu pambersi. Kandi umubeye UN. Busirave koto koto vyo bongo bongo. Eye tuye UN. Ito tukutu kupambersi. Yote naba. Umaveni ngulo. Yote tukutu kupambersi. Kwa nendabazazi wakilu wambu. Eye. Iye premier kalite. Kandi omukatsali akahesi omubeye iribie. Tuko na pambersi mubeye mzuri sana. Mubeye nzuri sana. Bazazi bashakapenda pambersi. Sie bazazi na mie nani kwako juu na mie niko muzazi. Omuzazi yomu ndo yuka bota kando yuka ulumunyu. Ambona utirihiga. Munu wire bahulikiriri. Abali mushenene, abali omulubero, abali echambogo, abali echondro, abali chirindere, abali oburumundu yare, emaboya. Abali mkantine, kantine, mahike butembu masawa katsu wachinaba, omuaveni ngulo neru, etu mwagranguro kubendu, neru matwarevi abandu beyo. Neru banyenye tawabe hakabu kuhivuta. Neru batende randeke. Naba malahike baseke raba abanabe tubabu. Na bera babura ndi tunawuti no kubindu byeri luwe wa mabutu wanziri woshe luwe kubindu tuwuti okotande etande yiri luwe okuba kire shondwa aba wutene membala fulani fulani kusaba wute shombanza fulani fulani tuwuti okotande yuwene tuwuti no kubitumbie biwene wa mabutu wanziri wa ewa ukiko eso washagura bandu bebetande bere chitya etande yetu. Ayayayaya, yuwene kusebu, kande tuka kwa yungubeyi yuwene. Tuka watika ya ba, aba kongomani. Kina baka watika ya ba kongomani. Haneche nangasha wabu rajo. Kiro ngandi lwebu shungu. Ngasha wabu revenene. Etande yetu. Sipa mbo tukande, kumbi wabu hekayo, kando walata yungubeyi. Nendeke. Tuka kwa yungubeyi yuwene. Me ukareta yu, kumbe wareta yu, enye ningo kutulia kuhayo. Kunde haneba tetsambu, ena tsango mchendo babi mohacho, bina ya tsanga mchomo chitia chitia, ena nari heki chinu, echi nendeke. Tuwuti okotande, eyeri luwe. Ngaba hini mero. Tuwuti nukui tumbibi yeri luwe. Kunde nibu ambula, mduanga na refete yuwe yeyihia, esha, bando bano mwe babishishira woshira mu mundu wa berhol sitwenzira mundu akashishira abasana netande tunawuti okotande tukakwa yumubeye

0: AUN. Muze chinaba aishi. Onoma handikatiat. Ashe tusaidia sana siye wa chini chini. Aa, mwabiri biya benda atakunde. Mwabiri sabi minyo morangu wenyu. 09, nimero yeyo handika. 90, 97, 37, 08. 09, 90, 97, 37, 08. Eyi ndi ni 09, 09, 70, 38, 90, 11. Eyi ndi ni 09, 93, 04, 15, 91. Kamata bike kwenye uko ukamate bike waandike hii nimero. We mfanya biashara. We mwenye uko nafanya biashara kwenye uko. E biashara yuwenzire omudi dolare. Kundi di dolare soa ngabula kwa pake e irile nderia. Neribibi yabe kana biyabe nene. Neruwa sewa shara ngoro kupomade. Neruwa timbo mbore murangu e yiri maize yiri yabe riatu. Vakabule ndambia riyara ngora vande yiri ya timba timba yiri ya vendro. Neroka ikewe na vare hekire hiku tahewe. Tasa uteripi mamogala. Ah, Honore Kinshasa. Nino kuradio moto Butembo Beni. Kutia Kinshasa yo, unamukwama?
1: Halo Honore.
0: Eh, enu ya radio moto Butembo Beni. Eh Kinshasa, chinoche chende chemezo ya chinaba, unakwamire? Eh, oyona kwa mire. Oyona kwa mire.
1: Eh, niyo, niyo, nakwamire sana.
0: Asante, asante mukulu. Endelere kwama, endelere kwama. Oyona Kinshasa, akakwamire radio kwa internet. Aka kwa miradio kwa internet. Na makura mucha. Musha kolo. Wambuanga. Oziase. Na mara mucha na bandubushi. Abe chisunga. Omola vera. Mbuanga. Oziase. Umuira wa banduba nene. Omolu mewa bukake. Atiana kwa mira mabe handika. Niko nafata emisio. Kwa internet. Radio moto. Iish. Iish. Mezo ya chinaba. Iko na hapa Kinshasa. Oh, akabri ya uraraho. Mezo ya chinaba inauzisha kabitu mbei ya muzuri sana. Ae, mamesaje wayo kwa ni mwasa. Onde ya mahande kwa hati hati. Niko na kufata na mie siezi kata kitumaini ke mtu ataniko vengre keni sikuwe na uzia mule. Mule muna kawuka bei ya muzuri. Nishaka jongoruka maduka zote sa hapa Butembo. Zote ninayua gizi bengine wanauzishaka. Mie ninapenda mule mwakatu vachinaba. Merci. Tia jina. Tia jina. Oh, ndama behandrekati. Presida. Niko nakufata. Eske. Wanakuwaka na miavuli. Situ, niitwe. Na yenene kuvo. Situ liula ye miavuli. Tuange mezo ya chinaba, situ ula ye miavuli, tuka ula ye vendro, ebi alimandasyo. Donge, rekizyo ya tosere kwebio. Tuwiti okuma uta, auwene, awere hakaba. Tuwiti okupamberse. Tuwiti okungano bora. Tuwiti okumatela, matela dawa. Amatela tuwiti ku ni matela dawa. Yaani ya matela wetu kwa kisaya kuo. Omobira na amabino na ndre loma. Akalwe na la. Ena bala. Ena lama. Longi ya katebe tukuchi hunzo hunzo wa matela tuwete eko. Tuko na matela mzuri sana kabisa. Dodoma. Ni original. Premiere kalite ya matela. Premiere kalite. Ndere tukabwa lembalemba. Aboshi. Aba kwa mire. Na wabere minya, ewa wabere minya kuna muki shandreke, mwale winyushalia sunga matela uwene, ewa namu wira tuotika naye, ngokoche somoche katro wira achetu. Tu wanzi muli chenyu na ungo kuu yenziri. Nerutemi unelengiriwa undia namu kisho kuchi matela chere chiti ya cheti. E uneshiku wabere ya ulena matela wa hawa chena ba matela dawa. Nerubo wakane riyamu wira temi. Nerubo wakane riyamu wira utinu, chena ba na uto kumatela, uwene kutebo. Pata, njena mashimono, ama behande kati, mie mule ni mwetu depuis 2000 kama, 2000 kama kumbie, magashi yesisi. Ati mule machinaba ni mwabo, ibwana huno, na weye kwenye uko. Inaomba ukue sawa uyu, mwenye ameandika. Na weye usikuwe na garagara bure, siku na 50 dolari, siku kwa mwanjo, uko na 100 dolari, siku kwa mwanjo, anjia mwitu matenaba. Na tutakufatanisha mu maombi juu na sie tunalombaka sana. Tukende kukwa manisho mame sabe, 50 dolari yeyo, ye kendi buta butania. Isho ndabisha nusha mahuwa ma mesaje, anamwingira. Nero mwe bisi eberi, vekasa kumusoko ye, ebiasa, vekana ye butohe, mchogo cha musha kuluwa ye bwanandeke. Na mara mucha bwanandeke yo chela taleta, no mwamiwe bashu, eba sukari, abanyabu sukari. Bas, tusha endelere kwa mebehende, ebiro ku radio yenyu ye mwanzire radio yetu yetu mwanzire e radio moto butembo beni engolo ekubwa inga kushima kageni na docteur kapisa bas abantu ba mabehandika balu bana kwa mire radio yemo gwandeki kalu wenyu honorable kalambu wa misisa timote o mwana we buhinga notabilité mbolu na makiria bandu bushiba mu notabilité ne masiki bajana Omungo mba mweyo Omabi uli angolo ukanyirondia Tami ukandi luwa panda Ewe nutu ute kubi mbeyi yuwen Aho wakatsu bachinava Eye njinebe shongombe Omulisha kisa ya hesina na uti okungombe Omberi wetu nuni hekalu ya nyamhanga Pati shundambisha mahuwa Okori nari ya tata Neri ya muwala Neri ya chilimuchibu yirire Amen
2: Omokurase maye ave ningulo neri peruzi nimero 14 Aha ya matela uweni original E galaxy classic Awali kwa moliyo uweni Ukele ya anuwa matela awali kono nandi siri sano nandi Awe epesere ye res Na matela we sa vendi siri sano nandi Awe epesere ye kenzi anejo Na we sa vendi siri sano nandi Awe epesere ye vendi anejo

0: huduma katolika travari ya Mungu. Uskuti na ugidi wa katolika katika ulimwengu. Uskuti na ugidi wa katolika katika ulimwengu ni kipindi cha uskuti kwa uskuti na wasikilizaji kinacholetwa na uskuti wa Butembo Beni. Uskuti na ugidi wa katolika katika ulimwengu kipindi cha maadhimisho na mafunzo mbalimbali kwa maendeleo ya uskuti, wagidi, waluveto na wabengali. Kipindi hiki kinasikika kila siku ya tatu toka saa 11 dakika 15 kufikia saa 12 kwa saa robo kwa lugha za Kiswahili, Kifaransa au Kinandi kupitia redio Moto wa Butembo Beni. Kwa magharibi leo kitaletwa na wenu
1: Anyosi Lasie
0: na mimi ni Pelika Siri, ufundi wake DMRC Kaini na wote chini ya ulinzi wake Padri Moise.

0: Wascout wa Gido Alvetona Bingarina nyosikilizaji watukufu, tunawasalimu tena magharibi ya leo. Tuacho kama mko wengi kando ya redio zenu wa kutusikiliza, tunasema asante sana. Na mbele ya yote tunatakia Waluveto wote na Wabengali siku kuu njema ya Mtakatifu Francisco wa Assisi. Saint François d'Assise. Tunaagisi watu wengi wametayarisha ngambo na ngambo. Basi tunasema matayarisho mema. Sawa wa Axe Mangina Bingo, wote watakutana pale Bingo ile siku. Tunasema matayarisho mema. Na tena tunapana pole kwa shefu wa Musimba aliyepoteza mke wake. Tunasema pole mke na mtoto. Alitaka zala na mkafariki pamoja na mtoto. Tunasema pole kwake. Basi na pole kwa wengine wote waliopatwa na mishiba mbalimbali. Chef Wanyon Silasie, na waza wenzo kuna tupeperushia vipindi vya siku hizi. Mwingine alikuwa na hayuko karibu. Unaweza kukumbusha kama ni mambo gani nyuko unafundisha siku hizi?
1: Ndiyo.
0: Na kitabu gani chenye unatumia?
1: Merci chef, lakini mbele ya yote tunasema kwanza pole kwako kwa sababu vilio vile kufata majuma za kufatana.
0: Merci beaucoup.
1: Tunasuhete bon fete ku Vaskuti wa sektere Bulamba. Jo leo ni siku kuu ya Saint Jerome, njo mtakatifu wao.
0: Mm-hmm.
1: Katika parokia ya Kitatumba tunasema bon fete, muyue ke leo njo siku ya mtakatifu wenu, jina ya grupe yenu. Tunaendelea na tafakari ya kitabu chetu Politique Nationale de gestion des ressources de la dilte dans l'escoutisme, chinachofundishwa mtu ushurti na ufundi wa kazi yake. Sasa siku tatu iliyopita tulikuwa na taja kazi za sekretari wa district na conseiller juridique na CDD. Vile nje benye tulikuwa na simulia siku tatu iliyopita, tulisema sekretari wa district kazi yake anapashwa sinye makorespondanse na CDD wake kusudi kazi yende mzuri, na anapashwa yo akuchunga sekre asikuwe na sema sema huku na huku vyenyewe napangewa.
0: Mhm, ni kusema sekretari si mwenye kuweka sekre, mwenye kuweka siri. Weka panza kuto uwezi kuwa sekretari. Shuu mambo ya, ya sekretaria ni mambo ya siri ya kundi. Haitokake katika kundi, ile ni mambo ya katikati mole. Wakati umeandika, unajua kama ni ya kupitizia wanamemba, lakini weka hiyo siri we kama sekretari. Isiwe kusema we njuna kuwa peto wa mu district, wa mu group, au wa mu province. Enombo napitiza, vinyema nakuambia sema hichi, osiseme hichi. Kama wanasema sema hichi, kile nchuki unasema, acha chingine mbali. Ni vile chef wendeleshi.
1: Aksanti. Na kisha pale tuleona kazi za CDD. Tuko, tulisha toka mweshelo lokale ya grupe, tuko mweshelo ya distriki. Donge CDD, anachagurewa na assemblée de distriki. Na ye njo jicho ya association provinciale katika distriki yake. Ye njo anapashwa tuma maongozi zizeze natoka kungazi za ju muma grupe za distriki yake zote. Na ye njo anapashwa elabore pla teknika ya kufata katika distriki yake pamoja na ekipe yake. Na tulisema awe ne mwana memba aliyefuata buskuti katika ile distriki yake, asikuwe wa mupya, awe na residence pale pale, na awe na umri wa miaka 28.
0: Donge
1: ifewita
0: donge kwa mwenye anajua distriki yake mzuri na hadisi ya distriki yake mzuri.
1: Ndio.
0: Isikuwe mwenye na ingia mu district, haichuye tahadisi ya district, na anaongoza, ni kusema anaongozea kumafikiri yake.
1: Ndiyo.
0: Na wale wako wengi kati ya madistriki fulani fulani unakutaka, hajui kama district ilianzaka kwa mwaka gani, hajui succession zenye zishakuwa tangu mbele yake mpaka kuyeye, ile yote haiko mzuri. Naomba unakuwa na unajua district yako kama kuna muna gani ilianzaka na muna gani na inafikia wapi na miradi yake ngapi ilishaka timizwa na ngapi hayatimizwa kusudi uweze kuendelesha ile inayongojelewa kutimiziwa.
1: Ni vile chef. Na sasa tafakari ya leo itaelekea kazi za commissariat de district à la communication et à l'expansion. Tunayoagizi huyu njo mwenye anapashwa promouvoir, donc anapashwa leta maendeleo ya Buskuti kwa kuanime maemission na kuna kwa kuende kwa kuunda matrupe za mingi na magrupe za mingi. Ye njo anapasha husika na ile kazi
0: na kuleta habari za district, kama district kuna habari za kopana kwa wanamemba wake, ye ndiye anapasha tuma habari hizo juu ndiye ndo wa communication.
1: Ndio
0: donc analeta ma information na ndio na communique ma information kwa watu, na kukikua mimi nachelewa kambo ya kuambia watu ile na ni makosa ya huyu.
1: Ndiyo.
0: Nisema komisari wa district hakuambia kabatu. Isipokuwa huyu wa informasyo wa komunikasyo kama hakomunike mbio. Ule nzo takia batu mumakosa.
1: Ndiyo.
0: Juu kuko batu wakati kaa tunasemaka kaa inawaka prepare panda au mwe si mwa. Au maximum, au minimum. Inombaka wii mwa au mwe tena. Sasa. Wakati nye mwanisha tarisha kambi, mwanasema ibo tuko kumwezi wa kwanza, mwanzo wa 12, mwanzo tarisha kambi ya kumwezi wa 8 kwa vakansi. Mwanzo, kama ni kwanza handika kwenye mwataendaka, mwanisha mata mepango, deja ananza uliza kule kama watawapokeaka ili masiku.
1: Ndiyo.
0: Na kisha naambia bengine kama mwanzo tarisha na muna gani. Na wakati waku mwesiku zilefika katikati ya nakumbusha, se mungali nakumbuka kizi tutokiaka kule kumwezi fulani, anakumbusha tena. Na wakati siku zinafika tena anakumbusha, sababu sima siku zinafika tuko tayari tutakuya tuwe, anakofirme sasa kisi watakuya. Na waneko napata na majibu, wakisema pana hatuko tayari sawa hizi siku za mahewa mbambaya, sima musikuya tena, hewa haiko mzuri, mutango ya nyuma kidogo. Armana eformula tumbio mbio kusudi, sawa wa etandasi, asiende tafuta vinyo tauza, yivineza haribika mbile wakati. Kama ile wakati ule waitandasi na tawasi tureserve franga vini vienye neza haribika, njoto tayuzaka wakati nye siku inafika. Ile saa neza nunua vienye hawezi kuwa na madate de expiration, anauza vienye hawezi oza, bo, na vingine vyote anachonga mpaka wakati ifike.
1: Ndiyo.
0: Endelesha chef.
1: Na ye njo anapasha favorize publikasyo ya marevi. Mena kumbuka wakati wa chef Rene wakati tulikuwa natumika naye na kuna kuwaka marevi zenye zilikuwaka natomewa. Ye njo anapashwa jisharije na hii kazi. Kwa sababu kama hafanye hii kazi, kutakuwa nakuwa retard de formation.
0: Ndiyo.
1: Ye njo anapashwa favorize expansion ya mouvement par la création de nouveaux groupes.
0: Na inomba naye anajua kutembea.
1: Ndiyo.
0: Asikuwe na biro nyiko fix, inomba nakuwa na biro mobile, juu kwa napata habari za huku na huku.
1: Donc hapa bana favorize madesante.
0: Sinjo tulosema.
1: Njo zenye banapenda kuwe nafanya hapa.
0: Sinjo wakati nye asikuwe na biro nyiko fix, nakuwa na biro mobile.
1: Ndiyo.
0: Donge, kanatembelea makundi mbalimbali, na yako najua habari za kone na kupasha habari ye mwenyewe. Juko naweza kwa mwenye nasema, chef siya tukusikia kaivi. Na nasa se nilivambia kami mwenye nilikuweka kule date fulani. Na ile wakati nitosha kule nye habari fulani. Na ile inaweza kuendelea mzuri.
1: Ndiyo. Na pasha tomia kila grupe vyombo vya komunikasyo. Donge kusikue grupe enye itakuwa nakuwa na chelewa kwa maeformasyo.
0: Donge ile wakati hizi siku tulisha kuwa na raha juu telefoni ilishika kuwa. Telefoni ilishika kuwa kama kuko FO ya kuandika juu kwanza ya kuandika nzuri ya lazima ile nzuri inaandikiwa. Unaweza anza tumia baongozi kwanza texto mu telefoni, kisha kopia mzuri inakuwa inafika na walishaipata. Eh? Juu inaweza chelewa mwanjia na wakati ulishatuma watakuwa wameshapata hiyo kwanza kutelefone na wanangoza hakikisho mbarua yenyewe handikiwa. Juu hata kama wanasema kitu dekri na kwa nena handikiwa kukartasi. Haiko dekri ya kuandikiwa mtelefone. Eh? Kama ni mpango yenyewe district inapangia magrupe na masudi na magrupe na matroop ile wakati wao wa communication unaweza anza communicate kisha anakuwa anapata barua na walishapata kwanza habari usudi kama ni ya haraka basi chelewe na ile na ile saa hakuna wengine nao watakao kusema tunangoja tu mpaka tupate barua me kumbe na walishatuma kwanza habari kisha unafanya namna yote barua ifike mbele ya wakati juu nao kama kuko namna kusafiri au kulomba mimi pesa awe kama tatafuta namna gani naweze kufikituma kwa wakati unaofaa. Endelesha chef.
1: Na napasha vulgarize donge hapa vulgarize hapa ni kusasibiliza sana ma text zeze natoka kuhari za juu kusudi kila muskuti azielewe. Donge kama kuko retard de formation huyu na hatumike mzuri. Sijui kama mwebiko na tusikiliza kule.
0: Bawa, mena waza wa komunikasyo ya hapa. Yeye nakuweka suplex juu kuna wasenye na tutumia mahabari hapa. Bawa, mea alisha anza chalewa tena na hatume tena habari fulani fulani.
1: Donge, uyu hawezi kondane chef de grupe fulani ati grupe na anguka na niye njoa likontribie kuele kosa. Sasa shuruti yake wakati CDD anatafuta komisera la komunikasyo mwenyata fanya hii kazi. Inaomba awe na umri wa miaka 28. Sawa CDD. Kwa sababu ni kazi nzito sana. Hatuwezi patiayo mwadolesa. Na nakuwa membre effectif wa ile district. Na nakuwa regle de cotisation. Anapasha jua kifranza huku kwetu kwa sababu ni tuko muinzi zinazo simulia kifranza na anayua na Kiingereza kwa sababu wakati wanasema Renue taenda kuwa Nairobi kumbe ni kwa amezira wa kusema Kiingereza anageuza Kiingereza mu kifranza.
0: Bo ile inakuwa sasa hizi siku jua tuwalishanza kaza Kiingereza huku kwetu lakini wakati wa mbele hata wakati wa sasa kama najua Kifaransa kwa nile njoo langue nationale iko kati ya langue nationale zetu kule kuna waka nao wa kugeuza lugha wakati yenyewe kutuko nasema kuna waka watu wa kugeuza lugha lakini wakati nao najua lugha unasikia kambio kushindia mwenyewe atageuzia jua kugeuza naye anaweza kuwa na karere kidogo kakumusemu, ili sana takuwa na mimi wapoteza wote. Gisi, mtu alisaya nasema sema, Yesu alipanda mlima mjezi plandala mondanyi. Ili sasa nanisha geuza, haiko tena neno nyali sema. Donge ili na haiko tena frase nyali sema ya ukweli. Nasema, Yesu alipanda mlima, na Yesu plandala mondanyi. Eske, kupanda mlima njoko plande, ili saha. Na ili saha,
1: na ili nalisha traduire mbaye.
0: Njo vile, wakati kuna wewe lugha fulani, unawezaka kujisaidia. Na huku kwetu Mkongo, inemu na kwenu unaweza sikia Lingala. Juu, kuna sawa kote ya uweste, wengi wanazoea kusimulia Lingala na Franse.
1: Ndiyo.
0: Aloru wakati njena hoji Lingala, wanendaka kuwa sawa bubu kiziwi.
1: Njo maana hapa chini wanasema, savoir communiquer efficacement. Donc, unayua, lange ofisiele ya inchi yako, na malange nasionale huku kwetu ni ine unayua omwe mbili saa ele na utaweza kuongoza hii komisaria na anapasha kuwa propose na CDD wake akisha chagorewa na manda ni miaka 3 renouvelable in self wa
0: chef tunaweza cheza kidogo na waza
1: ndiyo

0: Asante sana, asante sana. Notre chef est parmi nous. Tunawagizi Yesu haya jikuwa kambali na watu wake na wakristu wake. Tuwaze kama ile wimbo nasema tuju ya Baden Powell. Nasema notre chef est parmi nous. Na ni nani ni Jezikri. Endelesha chef wanyo.
1: Ndiyo. Ile njo kazi zenye komisare weto ala komunikasyo ya l'expansion. Anapasha timizia wajene wakati wanampatia ile fonksyo. Sasa hapa tunaingia kukomisaria o relasyo publike. Uyu anakorespondre ofisielema na maraporo za fesko na vingine kunivoya district. Manake ne mutu anaye anaenderese public, anaenderese watu yote, anaenderese kila mutu ku valere ya buskuti mumilie fulani.
0: Donge, yafa anajua kueleza uskuti ni nini.
1: Ndiyo.
0: Na maana ya uskuti, shaba ya uskuti, kazi ya uskuti kama ni nini. Na ule ndiye napasha weza kusasibilize mzuri wakati njiko naelezea watu kama kazi ya muskuti ni gani. Kwa kuwa wakati wa Mobutu, wakati aligeuzia watu muember, watu wanaza kama muskuti ni watu wa kufunga watu. Eh? Alor uyu wa relasyo publiki ndiye njiko kuzima vile mwakili za watu.
1: Ndiyo.
0: Eh? Ni wakuzima vile mwakili za watu anawambia shaba ya uskuti. Na ni yeye ndiye anapasha waambia sasa kwetu sisi wa Kristu ni kuambia tofauti kati ya vyama vya Katoliki na vyama vyote vya Katoliki na uskuti. Eh? Ijapokuwa uskuti ni inter confessionnel na waelezea vyote vile na naambia sasa maana kama sababu gani uskuti uko tofauti na vingine vyama vya Katoliki. Na waambia sababu kama ni juu gani juu ya nini na kuweza kuwafasiria sababu iliyoacha wanasema uskuti haiko katika kikundi fulani cha vyama vya Kikatoliki kwa mfano.
1: Ndiyo.
0: Hai.
1: Hai. Anakamata ile moteme kwa mfano. Jo hapa wanasema anafavorize ma relation interpersonnel na watu wakaaji na waongozi wa serikali wa pale.
0: Bila tu wa serikali au peke waongozi wa serikali, waongozi wa kanisa na watu wengine wote wa mji. Eh? Juu yeye normalema kama kuko mamepango ya kutenga na wanamu na mkubwa wa societe civile. Anapasha kwa nanawese mkubwa wa societe civile anaza patika na fasi fulani. Autorite fulani anaza tupatia ichi kama ni namu na fee de route tunataka safiri. Uwe relase publika anapasha kwa nanaweku pamoja na shindikizana na mkubwa kuenda kamata ii fee de route. Kama ni ya kuenda kamata kumine kama ni kumeri kubirua jenese na kisha na kamata na ile ya ku paruase nayo nayo kama tende kamata na muna gani.
1: Ndio.
0: Merci chef Zerboise, tunapata tena message yako. Siku mingi hatuonekani katika studio kweli. Ah, na unafaa mzuri kutuma message. Unasema sali chef. Sali wa chef accent kwa kipindi. Naendelea kupana pole kwa jamaa padri wa asomisioniste kupoteza mapadri kupoteza padri Jabo Zandu juma zilizopita. Nasema sawa, nao wanasikia. Na pole kwa grupe C George ya Misimba kupoteza chef Merlo Courtois aliyefariki dimanche akazikwa lendi Paluoto. Ahe, ile nayo Misimba wanasikia. Na sasa kuko na mwingine mwenye mke wake alifariki kisha kuzaa, yeye na mwanamke na mtoto walifariki. Na kilio kiko ngambo Kiturumu Kaluhite karibu na kwa chef Pelika Muremu Pelika Vigure. Pale ndiko nyoko kilio cha huyu mama mwenye alikufa bibi yake na huyu chef. Merci, na sisi tumesikia pole hiyo. Asante kwa kutofuata kule Yuruba. Merci beaucoup chef. Endelesha chef wanyu.
1: Na huyu njo mwenye anapasha tafutia ma kila grupe ya distriki yake va partener. Kwa mfano wakufinase grupe kusudi grupe kwe na franga kidogo ye njo anapasha angalia kama nani anapasha saidia group na kutafutia kila group ba membre d'honneur kusudi group ikuwe na watu wakoseye. Ye njo anapasha organize protokole wakati ya manifestation ya district. Ye njo anapasha kuwa chef de protocole. Ye njo anapasha gere ma probleme za jamii na ba membre de district. Kwa mfano kama bana memba ba groupe fulani ba regombana na population fasi fulani juu ya kutamba buskuti, ye njo ataenda achanisha bale batu.
0: Bao, na kuna wasikuti wanao kwa na fujo na wanao chokoza watu, na wakichokoza niye atafatilia hile mambo.
1: Ye njo atafatilia.
0: Na kupana, na kujua kama mkupitiza raporo na muna gani kwa mkubwa ili yaweze kuwapa malipizi.
1: Ndiyo.
0: Kwani yafaa kujua gisi malipizi ikwe.
1: Ndiyo.
0: Mm.
1: Na ye njo anapasha presente maraporo zele zote zbihebi lipitika mujami na ba mambre ku ekipe de district kusudi ba diskite vyo mu renyo ya ekipe. Sasa awe mtu wa umri ya miaka ngapi? Vewiti. Donc 28 sawa CDD. Kwa sababu mtu anafikaga mwii kimo na mtu na mekomala. Kuko benyeba na anjaka maisha ya bunyumba na hii miaka. Dongu nakuwaka na hauko tena mtoto.
0: Donge, kumongoza district hayombi naongozwa na mtoto mdogo.
1: Ndiyo.
0: District iko sawa baba ya magrupe. Alor, yafa, nyo maana miaka iko nakuwa 28. Juu mtoto asiwe njo mwenye naongoza. Nyo mwenye naongoza, ukwe na ushaka ona kwa mambo yanayo, mambo mingi yanayo pita. Wewe loloko miati. Bila kusema tu wanakamata tu sasa huko ndio ngozi district kundi baba si arasoma urine kenza hapana ile sana hataweza kitu hata kama unajua kusoma ile sana vingi vitaona kushinda wakati wanakuuliza
1: ndio
0: mimi nakumbuka chef Zerboise siku nyingine aliniuliza kama nilianzaka kuluveto kumwaka gani niliweza kumjibia na naona kama nilianzaka kumwaka gani na leo kama kuko miaka ngapi tangu nilianza kuluveto. Nishapita mumete trupe donge ile saha unakuwa unajua hapa kuna kuwaka gumu fulani inaweza blokea hapa inaomba kuitafutia dawa hii hapa kuna kuwaka gumu fulani inaweza kuwa dawa fulani ndio inaweza kuwa ya pale alor yafaa mtu mwenye shakapita mu hivi yote ndio mwenye anakuwa anaweza kuongoza. Okay, endelesha chef.
1: Anapasha kuwa membre wa ile district asikue munuvo kwa sababu hii komisari hiko nguvu juu mtu anajera kama probleme ya kijami na maprobleme ya abamambre. Na napasha kuwa regle de cotisation. Na napasha kuwa na integrite morale irreprochable. Hapa hatuwezi sema mkombe ranjo mwenye takuwa komisari wa relation publique. Hapana. Inaomba mtu mwenyiko na heshima fasi yote kwenye napita.
0: Na mwenye naweza heshimiwa.
1: Ndiyo.
0: Usikia gisi usigisi ya nini kiskuti kinasema isiwe mtu wa kusuka nyele sawa wenyewe alishao kuwa nasukiwa nyele bakiana.
1: Hapana, hapana vile.
0: Bo hapa sisi tunataka fikia mwisho ya kipindi chef. Sere Jerinote naye anatuandikia hapa sasa hivi na nisha tuandikia. Sere Jerinote anisha tuandikia anasema salamu kwenu wa chef. Asante kwa kipindi. Natakia bon fete ya Sefra Sada Size kwa wa Luveto na wa Bingali ya le 4 Oktobre. Tulikuwa tulisha kisema mbele na wewe unafaa mzuri na wewe kuwatumia hii siku kuu na wewe ulikuwa mmoja wa Bingali unajua siku kuu hiyo ni siku kuu kabisa ya kufurahia. Tunasema watu wa Mangena watakuwa bingo ile siku na atakayeongoza seremonia hiyo ni Abe Gazelle jota kwa kapale. tunafikia mwisho ya kipindi chetu cha uskuti wa Katoliki katika ulimwengu kilicholetwa na yenu
1: Anyo Silasie
0: na mimi Mpelika Serie fundi wake Dieu merci na wote chini ya ulinzi wake Padre Moise asante kwa kutusikiliza tunasema kwa heri.

0: wanamemba wa jamii, kwa ajili ya kujikinga na kukinga jamii yetu, tusiguse wala tusile mnyama yoyote aliyegonjwa au kufa. Tuepuke kugusa damu, nyama au maiti za nyama zenye kuwa na shaka. Tusile matunda au chakula kilichokwisha kuumwa au kuharibiwa na wanyama. Wataalamu wa afya za nyama, vaeni mara na mara vifaa vya kujikinga wakati mnagusa wanyama kwenye ferm, kwenye abattoir au kwenye vituo vya afya vya wanyama, kwa kujikinga na kukinga wanamemba wa jamii dhidi ya ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya ikishirikiana na shirika la waganga Meder.
1: Inye baende abe mitoka, esho voiture, nesho bus, abaende abe sho pikipiki, haumana batukudere boshi, muhulikirire ndeke. Erisi chemila ya banganga usana nerika kiribukoni we Ebola, neri ya Ndundi. Tuli erisi momo mitoka iku wetu, noko sho pikipiki, nerima nesho tukudu shiku wetu, omuulu tuwa mahikoko pwede kontrol. Nakandi, tulie eripi momuliro we mibiri iku wetu, situ wane rina boko biala, nerisu biokoma bulio wangatu bulia, usana nerika kiribukoni we Ebola.
2: Ono ni mulai wawakulu wabunya asa, omu government ye Congo, akari tawane FEPSI, omobu umane World Vision.
3: Tusimame pamoja dhidi ya stop Ebola.
4: Ujumbe kwa jamii yote. Tujue ya kwamba ugonjwa wa Ebola uko.
5: Ni kweli, kuna watu wamehakikishwa kuwa na Ebola hapa ndani ya eneo yetu na wako wanafuatiliwa na waganga kwenye vituo vya afya. Sasa, tutatambua ugonjwa wa Ebola namna gani?
4: Ebola inajionyesha kupitia alama zinazofanana na za magonjwa mengine. Ni kama moto kupanda, kichwa kuluma, maumivu ya tumbo, kuharisha, kutapika, kutoka damu na alama zingine za kawaida. Ndio maana ni muhimu sana kuwajulisha wafanyakazi wa afya au kwenda mara moja kwenye kituo cha afya kilicho karibu, kama rafiki yako, jirani yako au mmoja wa familia ameonyesha moja kati ya zile alama. Kwa kufika mbio kwenye kituo cha afya, unayongeza bahati ya kupona mbio. Tushirikiane pamoja na kushika mashauri ya wafanyakazi wa afya ili tuzuie ugonjwa wa Ebola ndani ya jamii yetu.
5: Pamoja tushikamane kwa kupambana na Ebola. Ni ujumbe kutoka kwa Wizara ya Afya, Usafi na Ustawi wa Jamii kwa msaada wa UNICEF kupitia msaada wa kiufundi wa CREC, Mujimbo ya Kivu ya Kaskazini.

Ebola. Baada ya kuponyeshwa kwa ugonjwa wa Ebola, mama anayenyonyesha kama atapimwa mara mbili na kipimo kinaonyesha kuwa hana tena mikorobi ya Ebola kwenye mwili wake, anaweza kuanza kunyonyesha mtoto wake. Wazazi wapendwa, nanyi mnayowalea watoto,

0: mwanamemba wa jamii, ukishikwa na diare, kupandisha moto, au ukiwa na mchoko wa kupindukia, au tena kutoka damu isiyo ya kawaida, ita kwa bure, sose kanteye, au elekea haraka kunako kituo cha afya cha karibu nawe, ili upate huduma inayofaa.
1: Ujumbe huu unatolewa kwenu na Wizara ya Afya ya Umma ya Serikali ya Kongo, ukipeperushwa na FEPSI ikishirikiana na World Vision.
2: Tusimame pamoja dhidi ya sto Ebola.
3: Wapendwa wanajamii, Ebola sio uongo. Ugonjwa wa Ebola ni hatari kubwa kwetu kama hatufanyi chochote. Mtu anaweza ambukizwa Ebola kwa kugusa mgonjwa, ama anapogusa mwili ya mtu aliyekufa na Ebola, au pia kugusa vitu vyake kama nguo, vitapikio, jasho, damu, au uchafu mwingine uliotoka kwa mgonjwa wa Ebola. Kwa siku hizi, ukisikia umegonjwa, nenda mara moja kwenye kituo cha afya kilicho karibu ili upate matunzo. Ni kwa vitendo hivi vya kujikinga ndivyo tutaweza kumaliza Ebola sote pamoja, kama vile tulivyofanya kwa kumaliza Ebola mwaka zilizopita. Pamoja tujikinge na tukinge jamii yetu na ugonjwa wa Ebola.
4: Ni ujumbe kutoka kwa Wizara ya Afya, Usafi na Ustawi wa Jamii kwa msaada wa UNICEF kupitia msaada wa kiufundi wa CREC Mujimbo ya Kivu ya Kaskazini.

wanamemba wa jamii, mtu yeyote aliyekufa kutokana na ugonjwa wa Ebola bado anaambukiza sana na hapaswi kuguswa. Kwa kulinda afya yetu na ya jamii zetu, tukubali mazishi ya salama na ya heshima ili kukata njia ya maambukizi. Mfuko unaotumiwa kwa kutia mwili wakati ya mazishi inakinga wahusika na mazishi dhidi ya maambukizi. Tushirikiane na kundi husika na mazishi salama na heshima ili kuzuia kujitapanya kwa ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya ikishirikiana na shirika la waganga.

0: Chers frères et sœurs, membres de la communauté, Ebola est déjà signalé dans notre milieu et circule parmi nous. Pour empêcher cette maladie contagieuse de se propager et de causer des morts parmi nous, prenons conscience du danger tout en mettant en pratique les conseils des agents de santé. Avec la participation des membres de la famille, facilitons que l'enterrement de notre membre de famille soit digne et sécurisé par des agents formés. Facilitons aussi la tâche aux agents de santé pour la décontamination partout où le malade est passé. Les personnes ayant été en contact d'un malade atteint d'Ebola doivent aussi être identifiées et suivies pendant 21 jours. Dans nos pratiques habituelles, lavons-nous régulièrement les mains et évitons les salutations en nous serrant les mains. Ensemble, barrons la route à cet ennemi invisible qui cause la mort parmi nous.
1: Ceci est un message du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale avec les soutiens de l'UNICEF sous l'appui technique de la CREC Nord-Kivu.
2: Avec M-Pesa, l'argent n'a plus de frontières. Il devient ton compagnon de toutes tes aventures. Je suis international avec ma carte virtuelle M-Pesa Visa. Shopping en ligne, réabonnement film et musique, réservation voyage. Là où le cash s'arrête, M-Pesa continue. Ma carte Visa est directement liée à mon compte M-Pesa. Je la crée en un clic depuis mon téléphone. Je recharge automatiquement quand j'alimente mon compte M-Pesa. Juste $1 pour la créer. Compose étoile.
3: Habari hizi zinaletwa na
4: Cooperative d'épargne et de crédit Luanzo.
3: Wanamemba wote wa Copec Luanzo wanaweza kuweka na kuchukua pesa zao kwa muda wowote wakati wanapotaka kupitia Airtel Money na M-Pesa. Kupitia simu ya mkononi. Mukifurahi, nasi tutafurahi.
4: Copec Luanzo inapatikana kunako batimo Mahembe, namba 5, kunako rue Kinshasa, kwenye rond-point Bayoli.
3: Pamoja na Copec Luanzo ni nguvu kwa umoja.
5: Asante kwa muda wako na karibu msikilizaji katika habari zetu za jioni.
6: Habari zetu
7: Ngunza Mapasa.
5: Kwa fupi, Radio Moto Mtumobeni ilifunga safari hadi pa Bukuma. Kuna mkutano ulifanyika kuangalia namna gani hizo makte des états civils zinaendeleaje katika jamii. Hivi karibuni tunakuja na maelezo zaidi kulingana kwamba pia kuna malipizi kufuatana na hizo vibali vya serikali. Na kuna mtu mmoja ambaye ameshikwa kulingana na mauaji ya Kabira Mbeho, anakadiriwa kuwa na umri wa miaka 17 na saba. Alifariki Septemba pa Chetokolo, ameshikwa. Na taarifa tulizonazo zimetangazwa kwamba uchunguzi unaendelea. Kuna hayo na mengineyo, karibu. Radio Moto Butembo Bend ilifunga safari siku ya tatu leo Septemba 13 hadi kuna kusilile Bukuma, karti Mukuna, karti Blengera katika mji wa Butembo. Mada makuu ilikuwa kuhusu hizo za maakte za eta civil, umuhimu wake katika maisha ya kibinadamu. Tari kuna wanamemba na akina mama ambao walikuwa wamekusanyika katika upande kama na huo prepose wa eta civil kutoka Meria Vili ya Butembo, Zuba Chihanda Jabosco. Aliangazia hizo akte kama ni za wapi. Na alitaja kile kibali cha kuzaliwa, acte de naissance. Pia kuna kwa acte de mariage na acte ya kufunga ndoa na pia ya kufariki. Jabos kuchanda.
8: Kama mfanyakazi wa serikali, mkutano huu umenisaidia fafanua sheria mbalimbali, kwani sisi ndio tuna wakati ya kusoma maandiko hayo kutoka kwenye serikali, na hivyo tumeifunulia wakaaji na tumewahimiza wafahamu faida ya vikaratasi vinavyotoka kwenye ofisi ya eta sivile.
5: Ni sauti yake Nzuba Chanda Jabosco, kwingineko ni mwanasheria Muhindo wa Sivinywa na Mary Bokito, na walihutubia mkutano Je, wale ambao hawana hizo dokumenti wanapaswa kuhudumiwa namna gani pale tu wanapofika kwenye vyombo vya sheria ikiwa hawatimizi mapaswa yao? Wanashiria mwendo wa sivinyo.
8: Unajua, jambo la eta civile linaingia katika maisha ya kila siku ya wakaaji. Walipozungumzia kuhusu karatasi ya kutangaza kifo kwenye serikali, ya kuandika ndoa kwenye serikali na kuandika mtoto, ni vikaratasi ambavyo wengi wa wale waliokuwa hapa waliokuanzia kama havina faida, lakini leo wameelewa kwamba ni vya maana, na wengi walipenda watupe majina ya watoto wao ambao walikuwa hawajaandikiwa bado. Tumewaomba waende waandike vizuri, nasi tuone namna ya kufaa.
5: Mmoja wa wale waliohudhuria mkutano huo naye alituambia,
6: kufuatana na hii mafundisho yenyewe tunapata leo, mimi ndeza sema mimi nashukuru wakubwa sana. Yaani tunaishi mugini kuko mwenye iko mugiza. Kuko vyenye hatuyua tunakia vyeleo hapa. Na vile tunaendelea kumushukuru mel chef wetu, yani haiko kila mtu njo mwenye anafaka kikao kia pata iki kwenye bakaji yake.
5: Ni mmoja wale walihudhuria kikao kama na hicho. Mkumsimamizi wa silile Bukuma aliwasihi wahudhuriaji wote pale ambapo wataenda waende kuwahimiza wenzao katika vikundi mbalimbali kujua kile kinachoendelea kuhusu hiyo ma act de l'état civil. Radio Moto Butembo Beni iliweza kuandaa mkutano kama na huo maridadi na ushirikiano na Coracon. Kwingineko ni ajali iliyoripotiwa, ajali ya kazi ilitangazwa kwenye mkodi wa kazi. Hapa tuko katika mgodi wa Buvo, kijiji kinachopatikana kwenye umbali wa karibuni kilomita 2 na magharibi mji wa Mangurijipa, Grupema Bareje, sekteri ya Bapere, wilayani Lubero. Hapo tunazo mitangazo kwamba ni mporomoko wa udongo uliopelekea mtu huyo kupoteza maisha. Anaitwa Claude. Wakati huo wakuu wasimamizi kwa pamoja na wakaji wamekuwa kiomba uchunguzi wa ndani ufanyike katika lengo la kufahamia kile kilichoendelea. Operesheni za kutosha mwili katika upande kama na huo zinaendelea. Kwingineko, shirika linalotetea ule ukingo wa mazingira ISSN katika mkoa wa Kivu ya kaskazini, hapa tupo katika mto wa Semuliki ambao umetangazwa kwamba kuna zile hipopotame zinazofariki mto huo. Kuna tangazo lilokuwa wazi tangu siku ya Septemba 29. Methode Uhoze ni mwenyekiti msimamizi anahusika na mawasiliano ya pembeni ya jini ginezo kunako bunge au mbuga la wanyama. Alizungumza fatayo.
9: Lakini raia hawapashi ogopa, hawapashi ogopa, kwani haraka tumechukua mipango ya kupiganisha hiyo malali. Na kitu moja tunaomba kwa raia ni kuambia kama hiyo maeneo ambayo tumeeleza kama kuna hiyo malali, Rivière Semuliki, Lac Edouard na mahali menginepo, watu waache kugusa nyama ambayo imekufa ama kukula nyama yenye inatoka kwa hizo nyama zenye zimekufa ndani ya bahari ama ndani ya hizo maji zingine. Na tunawaambia kama haiombe kuleta mbuzi ama ingine manyama za nyumbani ndani ya hizo eneo zenye zinakuwa na hiyo malali. Pia kushota maji ama kuchezea kwa hizo eneo kwa kuepuka watu wasiambukizwe na hiyo malali. Kwani hiyo malali ya anthrax hata kama inachukua nyama za pori inaweza pia kuchukua watu wa nyumbani ukikula ama ukigusa nyama ambayo inagonjwa.
5: Masomo ya meruka ikuwa ni pamoja na pa katika kijiji cha Ruahanga, usultani wa Bwito wilani Ruchuru hapa mkoa Kivu ya kaskazini, kuna mvua mkubwa ulionyesha ukisindikizwa na upepeo mkubwa. Kuna vyumba vya masomo kama vile vya ICT Hekima na Katwe ambazo zimeweza kuharibika. Ilikuwa siku ya pili mapema wiki hii, kuna uharibifu mwingi. Kambale Bayungi MD ni mwenyekiti msimamizi wa ICT Hekima, alituambia fuatayo.
10: Tukio melipokea kwa uchungu sana. Tulikuwa tupo shuleni, mvua imeanjilia, tulizani kama itakuwa nyepesi, lakini imekuwa na upepo mkali, na upepo huu umeenda basi kutoa madhara makubwa kwenye shule letu. Machumba hizo kama tano zimebomoka sana, zingine mbili nao zimebomoka, lakini bati imebaki kisimama tu, manjanja imeporomoka vile vile, na wanafunzi walikuwa wako ndani. Hakuna dega yenyewe tumearegistre, lakini viti, vifaa mbalimbali vya masomo ambayo tulikuwa tukivitumia vimeharibika. Kuna shule pia jirani, shule la Istitikatwe, nalo vile vile manjanja imeporomoka, lakini halo limebaki likisimama. Kwa wale watu wa wenye nia nzuri, tunaweza toa ombi kwao watujie kwa msaada, msaada wa manjanja, misumari, hata viti, tablo.
5: Hii ni Radio Moto Butembo Beni, kama ninavyokutangazia ni kutoka mlima Kambali.
11: Habari zetu zaendelea.
5: Kuna kina mama mmoja wa familia alifariki kutokana na ajali iliyoripotiwa siku ya pili mapema Kipachipese katika wilaya ya Lubero hapa mkoa Kivu ya kaskazini. Ajali ilifanywa na gari moja fuso, ilikuwa ikibeba viazi vya kizungu karibu na ile ishara ya Mbambu Mwole, ambako hivi sasa kunauzishwa vitu mbalimbali. Habatu nazo mtangazo kwamba kuna watu wengineo ambao huenda waliumizwa na mwendeshaji pikipiki mwingine ambaye pia alipata majeraha. Mwanga mmoja Kanyerechehemu Marie Louise ni mama mtoto huyo. Tufate ushuhuda huo.
12: Ni ajali ilitokea katikati ya mji na tunasikitika sana kwa sababu ya hilo jambo. Ni mama mchungaji wa jamaa, kifo chake kimetuletea huzuni kubwa. Tuko kwake, ni mshangao na kilio. Tulimuona mama asubuhi akijielekeza mjini, ila ndiyo yametokea. Ni kweli tunajua yaliyopita, ila yaliyo mbele yetu hatuyajui.
5: Ni mshuhuda aliyefuatilia kwa karibu hiyo ajali pa Kipese. Sauti zinaendelea kusikika, tusubiri tuone kile ambacho kitaendelea. Kwingineko, leo mmoja wakati ya wale watu ambao huenda walihudhuria katika mauaji ya mwanamke mmoja kwa jina la Kabira Mbeho, mkazi wa Chetokolo grupe Mabasoa Madiwa wilayani Beni, ambaye ameshikwa. Habari hii ilitolewa na Justin Paluku Kabalami, mkuu msimamizi wa mashirika wananchi wa Baswa Madiwe, anatuambia.
13: Iko arete de pilendi na aliweza kukua identifie kupitia trikwa ambayo aliweza kuokotwa kunako nafasi ya mauaji yake mama Kavira Mbeho. Iko deja premier suspect mwa ile mauaji, sababu ye mwenye anasema trikwa ni ya kwake, na anashuhudia aliweza kukutanana na kundi ya vijana selo yeye ambao waliweza kumunyanyasa ome mamake, walikuwa biko wanatorture mama Kavira Mbeho, na anavue aliweza kudiskite ama kuzungumuza na hiyo kundi ya vijana kunako baraza ya chef notable wa Kitokolo mbele waweze kumwasheve. Malheureusement iko incapable kutaja hata kijana moja ambaye aliweza kuchangia kwa hiyo mauaji. Pengine ni faso kuyeye kuweza kuficha maprev me tunazani justice deja inayua itanjia kunani paske kungambo yetu deja nepa paske premier suspect ameweza kuonekana na tutasi justice ama ma service de sécurité mu niveau ya lokale hapa baweze kufanya juu chini waweze ku mettre la main sur ile kundi ya vijana ambao waliweza kufanyisha mauaji kama na hiyo.
5: Ni sote kisiste paluku kawalema kawalami mnyokuwa somezo mashirika wananje katika upande kama nao ikumshukumba kabira mbeho anakadiriwa kuna umri wa miaka 77 alipatikana amefariki katika upande wa Chetokolo. Ilikuwa siku ya Mungu iliyopita. Mbele tuangazie viwanja ya mchezo, pata pumziko na tukutane basi baadaye.
14: Habari za michezo kwenye
5: michezo ni pamoja na hiyo kani ya 2027 inaendelea vizuri, matarisho kazalika Juni 19 hadi Julai 17 kule Kenya, Tanzania, Uganda, baada ya maandamano au siku kuu ambazo zinaandaliwa maridadi na mechi kama na hiyo. Katika kundi A, Morocco tena inaendelea vizuri, kuna nukta 6 baada ya mechi 2 iliyo ya Atlas, inasonga mbele kadri vilivyo mbele ya Gabon na Niger ikiwa na nukta 3, Lesotho ikiwa mwisho ikiwa na nukta 0. Katika kundi B, Misri inaongoza ikiwa na nukta 4 baada ya ushindi kwa magoli 5-0 dhidi ya Sudan ya Kusini. Malawi inafuata ikiwa na nukta 3, na huko kwingineko katika kundi C, Cote d'Ivoire na Gambia zinaendelea nazo maridadi vilivyo, nukta 6. Kwa upande mwingine, Ghana nayo pia inasonga mbele kadri inavyohitajika. Tuangazie kundi D, huku ikiwemo Kenya ambayo ni moja ya matimu zinazoendelea vizuri, Afrika Kusini ambayo ina nukta 3. Mengi zaidi ni katika habari zetu za saa 3 za usiku. Asante na kwaheri.

0: Wasikilizaji wapendwa wa kipindi chetu Mopsishisme, mtu na umutu wake cha Centre de Santé Muisa ya Papa Maneno. Tunawakaribisha mara tena kwa siku ya leo na tumefika humu studioni, tunajitambulisha kwanza mbele tuanze misio yetu.
1: Psikolog klinisienne kiakimwa Kaoma Judite kutoka kwa Centre de Santé Muisa ya Papa Maneno.
2: Psikologe klinisienne kutoka kuyo RSU Kimaliro Stefani.
3: Frère Mbusa Liausa Jabosco, psychologue et clinicien, kutoka kufabe.
4: Bénédicte Kitwa, psychologue et clinicienne, kutoka kufakulté africaine Bakita.
5: Viviane Munga, psychologue et clinicienne, kutoka centre de santé Mbusa Papa Mane.
6: Kavo Salama Safi, psychiatre, kutoka ku IM4.
7: Kambale Kisalingise, psychiatre, kutoka ku IM4.
0: Meona, sisi ambao tumefika humu ni Stanley, unashimamia emission kwa siku ya leo.
8: Munganga maneno munga. La santé mentale au milieu du village, kwa soeli tunasema hivi. Tunataka watu wote wawe na afya njema ya akili ili washiriki maendeleo. Asiyekuwa na afya ya akili kushiriki kwa maendeleo ni kugumu. Ngao laomu maneno munga. Omochetu tuka watote tusondire obukake bwenge okubandu bosi omomirongo yosi emototokerelo lembere tuhulekerere.
0: Alors tukianjeanje ya emisio yetu kwa siku ya leo, tunakumbushana yale tuliyozungumza juma iliyopita. Stephanie,
2: juma iliyopita tulisemeka kuhusu gestion de l'argent et des biens matériels de patients malades stabilisés. Senye umetoka kudawa, kumbe unajua gisi ya kuchunga vitu na makuta zenye ulibakia, zezilibakia kuzezili kulipia dawa kama huko mtu mkubwa. Na kama huko mtoto, kumbe unangalia gisi yenye ya kufaa maresponsabilite ya kuwe kama mtoto. Vile njoo venye neza sema kwa kifupi, kabi tulisemaka umerikledia ya juma iliyopita.
0: Merci beaucoup psikologe, na papo hapo tukishakumbushana hivi. Nini tunazungumzia leo Judith?
1: Ndio, kwa siku ya leo tuna mada mapya yanayosema kuhusu mtu na wale wanaomtazama. Na mtu ambaye tunazungumzia ni mgonjwa, yule ambaye ameonyesha alama fulani fulani za magonjwa ya akili. Na wanatuambia kabla ya kumhukumu mtu fulani, anja sikia kwanza uweze kuelewa tabia ambazo anazionesha. Mtoto anaweza kuwa nyumbani anaonesha alama fulani ama anaonesha tabia fulani, anabadilisha tabia. Kabla hauja mhukumu, anja elewa kama amefanya hii tendo kwa nini. Nini njoo na msukuma aoneshe tabia kama na hii. Sababu mtatambua kwamba magonjwa ya akili ni wakati mtu ameonesha tabia mbalimbali ambazo hazikukua kwake, zinakuwa geni kabisa. Na njoo vile tunasema tutazungumzia juu ya kabla hauja hukumu mtu, angalia kwanza uweze kuelewa tabia yake inabadilika kwa nini. Kwa kifanya tunasema on va de juger une personne essayant de comprendre son comportement. Na katika ingilio wanatonesha kwamba kule nyumbani, wa baba, wa mama, vijana, watoto, tumeshaishi na watu. Lakini kuna kuwaka wakati yenye unakuta tabia ya mtu inakushangaza na inakuogopesha. Unakuwa sirpri mtu niko nasema neno yenye haukuwa na waza anaweza sema. Mtu anakuya mara moja, yeye mwenye alikuwa mpole anakuwa mkali. Ananja sema maneno ya kutukana mtu mwenye alikuwa hasemake. Ama alikuwa hasemake ananja sema maneno mingi. Ama alikuwa mwenye anasema maneno mingi, ananza kuwa haseme tena, anajizole, napenda kuwe mbali na watu. Kama alikuwa mwenye anapenda kabumbu, utamona hata enda tena cheza mipira na wengine, anabakia baki tu peke yake. Hata respekte tena makosini, unamwambia asubuhi mtu analamukaka na nawa, anafanya hivi kwake yeye vile, munamukuta hanawe tena, anashanje komportema mara moja. Na hiyo, isiache unanja jiuliza mambo fulani ama unanja sumutia, oyabere vya undi mundu, anja jifunza kwa nini tabia yake inabadilika. Utamukuta mwenye ananza kuwa na hoga, anaweza lia bila sababu, ananja sema ye peke munjia, ubieko munyumba peke yake unamukuta ananza ongea. kama alikuwa wa kuongea na watu mzuri na karibishaka, naanza kuwa na mifia. Sambadi mtu anaanza fika munyumbu na kosa kama fulani kopal. Na unapoona hivi kwa mtu, comportement ile kwa mtu fulani, kitu chetu cha kwanza ambacho tunaweza fanya sie kwata tunanja kajije watu. Mtu yegise ule shaku, erio, na unanza tia vinye unaweza tia. Ule mtu ni mukali, kwa mfano, unanja mutaya ni mukali. Yeye, kama asha shindwa kufanya kazi fulani, uti ule mtu iko irresponsable, njo vile anakuwaka tu, ule hajuwake kazi. Ile njo kazi yetu nye tunanza aona mtu amebadilisha tabia, tunanza mujije, tunanza tia kubienye haviku, kumbe ni magonjwa. Il ne veut pas de changement, il hapendake kubadilika, ye hapendi changement. Ah, ule mtu ashakuwa bizarre. Na wengine wanaenda mara moja mbali ambao huyo abribi amushire, ona vinyeko nafaa. Unamujije hauyaelewa nini inamuletea. Na swali ambao tunakuwa nayo hapa nye tungepashwa kuwa najiuliza. Sasa nini njoo inatokea nyuma ya hii tabia ambayo inabadilika kwa huu mtu? Kitu gani kinamsumbua? Madifikulte zenyeko nazo, ifo unaenda, historia gani alipitia kabla hajaonesha hizi tabia. Na ile njo tutapenda tujue ili tuweze kumusaidia. Katika psikoloji klinike, sisi tunapashwa jilimite vyenye tunaona kwa mtu. Apana kwenda tafuta tuanje muti yako vyenye tunawazia, eri washafanya hiki, eri kile apana, kompreno, tuende ona kama ule mtu nini njoo inaenda kumusumbua, kiwango afike kwa ile hali yenye ananja onesha. Comprendre et comportement ne signifie pas le justifier. Unaweza angalia tabia ya mtu na unaielewa, lakini hautamujustifie mbele vitu vyenye iko na tena. Hapana. Cela signifie chercher ses causes en son contexte afin de pouvoir apporter une réponse. Yani unaangalia huyu mtu amefikia hii hatua, amepitia kitu gani na kitu gani njoo inampelekea aoneshe zile tabia, na ukishaelewa vile tutaweza kumusaidia. Ndio maana tunasema avant de juger une personne, essayons d'abord à comprendre son comportement. Tujue kama tabia yake inabadilika kwa nini, sio tu kumuonesha tu abria mushire, ubiashe ndaona watu fulani samwa binamuivia yako, kumbe tu ni magonjo.
0: Sante psikologa, na nataka tu interpelle deja que donc ça tunaona tabia ya mtu nageuka pamudoni ya mabianga kavenduka shabiangoko ama tashabia munabwire simula mukamuta alingo yabiribiatu mwatsukeri mwirakwe bendombe no byahe kumwatsukere remenyi mwatsuke riwa ngama benduka cha kundicha biri atangirira ni chine byangala kini yabiatu umwatsutuka kana yako no tukande chambo wawo irulo ku psikolojia riya hiko mo chikristiani tobela abana mo bende ertokere mwangana mwangano wabyo ndeke kufatana ki psikolojia. Psikolog Viviane.
9: Aksan, kufatana na kipsikolojia, banatuambia waseme, komportema ya mtu inakuwaka. Kuna kuwaka wakati yenye mtu anafishe komportema fulani, tabia fulani musosiete, kwesi nani vitu vyenye iko anaishi mwyeye mule ndani. Kwa mfano mtu anakuwa mwenye ashaka teseka, iko na ma experiences zenye zinakuwa kama zinamusumbua, zinamdemoralize. Anapenda kafanye kazi fulani me haviendeke. Kwa mfano alipitia kama masakre huku makoteza huku chini, njo hoga ishaka mbakilia. Anakuwa vile na difficulty ya kuregularize makonte zake. Kama iko na maproje fulani hakuna chenye chitaendekaka, njo munendaka kutana mutu. Sa zengine ashaka kuwa na presente ile malama ya namu na agresivite. Swate anakuwa mwenye ataangukia vile mdepresio. Njo ule mtu mwenye ashangukia mwenye iko na naonesha ile maagresivite anakuwa kutomboka. Kwesi muyeye avau mujije kuseme ule mtu manake tabia yake tu ni ya kutomboka tiketike. Inomba unaishi naye, unaelewa kama jua nini na kukakitu ka kidogo anafataka na kuwa wa makali. Sa zengine vile vitu vyenye viko na mtesa muyeye anashindoka kubi exprime. Otrema juu hashaka kosa solisio, njo anaona Senye unamusemesha kidogo, mara moja anaonesha makali yake yote. Na wanatuambia waseme inaombaka kudistenge vyenye mutu iko nafanya. Kuna kwa wakati yenye unaongea na mutu, unamwambia useme utakamata kwa mfano programu ya 14 kule Musandreville. Yeye sasa selo vile vyenye anaishi anakuwa tu anateseka na jua vya njoo vyenye haviendekake, vya njoo vyenye havifikake kumwisho. Mara mwa mtu atenda kukutanisha muvile kuseze reju alilala anasahau maprograme zenye mko nazo. Ju anajua tu gisi vyake vyenye anafaka havitenire yake. Na wanatuambia waseme inaomba kujua na vyenye mtu iko na resentir. Eske mui projeni niko na mtu ana resentire bimoya na vyenye est-ce que asha jimetre d'accord na vyenye tuko na panga? Est-ce que yeye wote iko kabisa mui programme na vyenye mtu iko na waza? Unakamata na mtu programme ya kwenda mshamba, yeye kweli anaweza itika me kule kwenye atenda ikala atakumbuka gisi kwa mfano alishiki huku mumapori kwenye biko na beba watu, atakuwa nakumbuka aseme tena tutaenda mshamba watakia wanatubeba banabeba mavitu wetu. Njo utakutana gisi vyake na vyenye uko napanga naye haviko na naendana. Na vingine wanatuambia inomba tuna distingue vyenye mtu iko naishi hizi masiku na masiku za zenye zilipita. Juu yeye anakuwa tu na iko muya namna makomparezo, na zile makomparezo njo zinachaka anaonesha atitide fulani ile tabia ya kwa mfano anakuwa mkali wala anakuwa mpole sana na watu wanakuwa na muogopa. Na kumwisho wanatuambia waseme mtu akaonesha comportement yenye inakuwa difficile yenye inakuwa ngufu. Mtu anakuwa tu yeye anakuwa mkali, anakuwa tu mwenye haiko kwa borde facilement. Haiko kusema waseme ule mtu ni wa mubaya. Ule mtu iko na vitu vyenye vinamsumbua sana. De façon que anashindwa kujiadapte ku rythme yenye inakuwa jusie yenye tunaishi naye leo hatujue yenye alipitiaka. Na ni ya muhimu sana kujua vyenye mtu alipitiaka wakati uko na apangilia naye maprograme usenye haziendeke. Inomba unakazia sana juu aweze kukuambia vile vyenye anawazaka, vyenye anakuwaka na iko na nafanya na vyenye anakuwaka na vyenye alipitiaka. Unaweza kuganyi kofia se kumutu mwenye unaweza kutumika naye. Ile njo tunaweza ongelea kungambo ya kisaikolojia. Accent.
0: Merci beaucoup, psychologue. Alors, frère Jean Bosco, ku ngambo ya kisia, émotionnel, trons à retenir nini, kule mabadiliko na matabia za batu.
3: Accent, c'est le plan émotionnel. Watu wa moja awajui kuongea mafikiri yao, oga yao na madecepcio yao. Wanapashwa watambulisha mafikiri yao, oga na madecepcio yao na hasira, ukimia, kulia, mtu wa kukwaza watu. Mbele ya kusema mtu iko mkali, inafaa kujiuliza sababu gani mtu ni mkali. Mfano, unaona garso akatake tena mandevu yake. Inafaa kujiuliza sababu gani akatake mandevu yake. Hapana kusema gisi na muona hapa, anapashwa kuwa irresponsable. Kwa kifupi, mbele ya kujije ule garso, inafaa kumuuliza sababu gani hakatake mandevu yake. Aksante.
0: Merci frère, ile ni kihisia donke emotionnel, mesikia watu za mtu anzalia na vingine fatana ile. Alors, kijamaa Stephanie.
2: Sur le plan familial, j'enda semea niichi. Hapa bana tuambia kuhusu mtoto. Tabia ya mtoto inapashwa kuwa ifliase na magombano kati ya wazazi. Mtoto mwenye iko mparsele nye wazazi wanashindia kama karate. Donge unakusa parsele kama mkuko mkungfu. Ama unenda kuta baba na mama hawaelewa nake. Tena wanafera kasortire makofli yabo, makofli konchigo exteriorma. Nye wazazi mama vyo mkalwa kumbo manisi amenya. Konde, omwa na kabi abe minyamalwa wa wazazi kabi abe kamo imbakte psikolojikma. Iha abia separasyo de para. Wazazi, okobro vino tunemu trabu la isho divorce nga shinemu lirahe. Vinemu tesabana. Nero inyo mukare kana, emu areka ninyo vade, lakini avana ibi kitu loko vana. nyuma nganarekana oburi mundu na ya runda yo mundu wiwe imwa bya huru no bo muri runda ya lakini abanibo bikabi bine mu batu lako kundi tuba kabi bane mu resandire e absas de de parala ça touche vraiment chez les affaires psychologiquement bazazi tuangalie gisi ya kuripari negligence affectif moto na lamuka kam parcelle hautajua gisi watoto niza basalimia hawezi jua mwalilamuka iko mzuri. Hawezi jua mwalilamuka anagonjwa. Unalamukaka tu ha ngayo mobiai. Kama ni mumama kisomo, kama ni mbaba kazi. Kurudia ni venter. Watoto havana wakati ya kuongea na wazazi. Gisi na wazazi havana wakati ya kuongea na watoto. Nero marezilita ni nini? Leo lia nikamate tabia ya mamangu mie kama musika, ndakamata ya mu kopine, murafiki yangu wa pembeni. Olia nikamate tabia ya babangu kama mwanaume, ndakamata ya mwenye tunakuwaka naye kuteja. Jo vile leo hatuko naweza kuelewa makomportema za watoto, junye wazazi hamuko naweza kuwaelewesha. Na ndagusia kuineglijase afektife, ndagusia sana kubazazi wenye wanapelekaka watoto kumagardinaji. Ukazala mtoto kumbu na jua gisi ya kumshurulikia. Ulizala mtoto me unapenda mwingine njo akuchungie mtoto wa mwedi na ne. Jo vile anatoka kule na resulta ya mwenye alimchungaka kugardinage ama baba kusoma maikolo maternelle. Ukapeleka mkule mtoto apere masomo kumbe na we mzazi unapata wakati ya kumuongoza ya kuikala naye. Kuna kia kuwa maviolasi. Hivi zaidi sana ino sio ya violasi inakuwaka kumaviolasi basi sur la charge. Ule juni mwanamuke anapasha goropa. Aende kumai, apigie watoto juu alikuwa kama mwanamke. Unda akuta numegandamiza mtoto juu alikuwa kama mwanamke, mwingine unamsir protéger. Kuhusu ba garçon, juu yeye ni mwanaume, anapasha njazuzia pandalo ataiko masomo. Hau yapatia kama mtoto kazi lakini azivalishi. Njoo kwenye kuko natokea buizi kwa ba garçon na ba frapper. Nero si anaangalia kati amboniko mu garçon. Ilo pandangalia gisi ya kudebrie. Olio waonesha mtoto gisi ya kufaa kazi. Juni mwanaume, ama ulionesha mtoto mwanamke gisi ya kufa kazi wasaidiane kumapashwa ya franga na kumapashwa mparsele

0: Panda jua unaingiza kade $1,000 papa. Sita tafuta lwangu. Sita angalia kwa mase debrie. Ndangalia njo ile $1,000 ni kule. Kisha we unawaza huko na nilembera mzuri junu menisiru proteje. Nuna nimetre a risk. Vile njo venye neza semea kuhusu. Vya mfamie venye veneza traumatize mtoto. Erebo tromo wana ne murembera. Simure kiri societe. Mbawa bebo tromo wana wa minyango ko. Wangana lembero mwana. Vile njewe ndeza sema.
1: Merci Stephanie, tunakumbusha ketu kuna sema mbele kuhukumu mtu ilibidi kwanza uanjeelewa tabia ile ambayo inataka kuwa la bazi ya kumuhukumu kama inatokana na nini. Njewe tuko na explique mu hii emission. Na vile vitu tuko na sema se autour ya ile theme. Alors, sur le plan social nonge kijami, Benedict.
2: Asante. Sur le plan social, ninapasha sema mazingira yetu pia yanaweza kuinfluence tabia zetu. Umaskini, ukosefu wa kazi, kukataliwa, ubaguzi, kujitenga na jamii vinaweza kuongeza msongo wa mawazo na kubadilisha namna mtu anapaswa kureagiri. Hii haimaanishi ya kwamba kila changamoto yani difficulty inajustifia tabia yenye kuumiza watu. Lakini changamoto hizo zinaweza kutusaidia kuelewa sababu zinazoweza kufanya mtu awe na tabia fulani. Zinaweza pia kutuelewesha tabia za watu. Ndio maana inapaswa tunajua kuheshimiana, kusaidiana na kukua na huruma kwa wengine. Kwa sababu kila mtu anaweza kukutana na changamoto katika maisha. Kwa hiyo badala ya kuhukumu mtu haraka, tunaposha kujaribu kuelewa hali yake, lakini na matatizo hayatoi ruhusa ya kufanya tabia zinazoumiza wengine. Kwa kifupi, tusihukumu mtu kwa haraka, tumuelewe, tumsaidie na tumheshimu. Asante.
1: Merci Benedicta. Social mesikia ke wapo tukwa ishinavu na wangana tutsandia kwa vende vya iravete. Vya rekwa mduni ya venduka. Na vanduka pulanga wa matasha vya vote. Alo, kunchia ya, tunasema, ya kimatibabu. Mentiko psikiatrika. Alo, njo safi ya natuzumuzia kui sui lipo de vie medikale psikiatrika.
3: Merci. Zengine matabia zinatokanaka par rapport na kuchoka ya akili. Kuna kwa wakati yenye mtu amechoka na akili, yani le trouble psychique. Par exemple, unakuwa na hoga, ile kutumia malkole, unakuwa na perturbation du sommeil, na zengine ma trouble neurologique. C'est pourquoi changement inakuwaka brutal ya comportement ya mtu. Ndio maana sa mtu ameshanja comportement kumbona chaona probleme kama inatokea kunini. Ama samwe niko na vitu venye visha perturbe akili yake. Ama kuna kwa perturbation de la mémoire.
1: Merci beaucoup. Kibiolojia. Kimaumbile kwa. Kisali?
4: Ndiyo ku ngambo ya kibiolojia ama kimwili. Tunaweza sema akili ama mawazo mengi. Inaweza acha mtu anabadilika mbio mbio. Anakuwa mtu wa kukamata desizio. Na mareaksio zake zinabadilika. Na stress vile inaweza acha mtu anabadilika mbio mbio, kukosewa usingizi wakati mtu analala kidogo, akili haitapata wakati ya kupumzika, na wakati utasema unamsemesha ndio utaona mtu anakuwa makale ama na kama anatomboka. Na zingine magonjwa, mtu anaweza gonjwa na ile magonjwa inaweza shanje comportement yake mbio mbio. Kwa hiyo mtu kama amekuwa wa kutoelewekana, mtu bizara ama anakuwa ngufu ama mtu anakuwa muvivu, kumbe tunajua nini chanzo kibiolojia na kisaikolojia ya ile changement.
1: Voilà, donc tukiendelea na kipindi chetu, Judith.
5: Ndio, kile ambacho tunaweza sema tunapoenda malizia. Anasema tuelewe mtu kabla hatuja muletea visababu vya kubadilisha tabia yake. Sasa kuelewa mtu sio kumkubalia. Unaweza elewa mtu lakini sio kumkubalia aende mwele desordre.

0: Kwambia hatua ya kabambi, unaweza elewa mtu, haimaanishi mara moja unamruhusu afanye ile matabia, aendeleshe na ile tabia za mubaya. Sasa mnakuwa sasa mnamdorlote mwa ile tabia za mubaya. Kwa hii kusema kutumuelewe ni kutafuta nini chanzo. Qu'est-ce qui est derrière ile changement de comportement? Anabadilisha tabia sababu kunakuwa nini? Na muibi tuelewe, tumusaidie vizuri. Na kumuelewa vizuri, sharti tujue historia yake. Tumenda angalia anteseda zake ni nini, ava fikie hii jambo, kitu gani njo kilikuwa kina musumbua. Na wakati tunapoelewa historia yake, binyali pitia, itatusaidia kuenda ona nini njo namuletea, kubadilisha tabia. Na ujumbe, kabla ya kumupa mtu jina, oyabria mushire, oyo toa alinga, donge, ava kumupatia majina fulani fulani sababu ya kubadilisha tabia yake, tutafute namna gani tumusikilize, na kuile kumusikilize njo toza kumusaidia. Hautaweza kusaidia mtu mwenye haukusikiliza, wewe tu kuna mubandika kwa maetikete, majina zenye sijue ni za namna gani. Ile njo kabisa tahadhari ambayo tunapana kwa siku ya leo. Na mtatambua kwamba tunaingia karibuni hapa kesho, tunaingia katika mwezi wa kumi, na niyo mwezi wa ambao tunakuwa na siku kuu ya magonjwa ya akili. Kila tarehe kumi, mwezi wa kumi, katika ulimwengu wote wametupatia siku kuu ya kusherehekea magonjwa ya akili. Na kuisherehekea hapa sio kama fete zengine, ni siku ya kuhimizana na siku ya kufundishana. Ile kwanza ni objektife ya hiyo siku, kuhimizana na kufundishana namna gani tunaweza epusha magonjwa ya akili kwa wengine. Kama vile hii teme metonesha, usiende mujije mtu na hauya msikiliza na hauya muelewa nini inaweza kuwa chanzo ya ile kitu. Hiyo ni mafundisho ambao deja tutakuwa tuko tunajifunza namna gani kusaidia watu wasianguki katika magonjwa ya akili. Na itakuwa kale samedi wiki deja tutakuwa tumeingia katika hiyo sherehe. Itakuwa siku ya kufundishana na kuona namna gani tunaweza epukana na magonjwa ya akili. Asante.
1: Alors tunakumbusha, sisi ni watu gani Vivian?
2: Sisi ni Centre de Santé Mwisa yake papa Maneno Munga, inayopatikana pa Mutsanga, mu ville de Butembo, quartier Kalemire. Selile Muiti kutokea ku podi Cinquantenaire, unakamata barabara ya Bunyuka kutoka kupodi Cinquantenaire a pepre 600 metre kote a gauche, utakuta upangarte naandikiwa Centre de Santé Mwisa. Na huko Beni tunapatikana kwenye quartier Butsili chini ya koseseo wa Assomptioniste, chini ya masomo ya Presse de la Paix. Unaavase kidogo, unakonte apen 300 metre ngambo ya chini, utakutana pangarte ya hotel Hewa Bora. Na nyuma ya pale kuna kuwa Centre Neuropsychiatrique Mwisa, inajengewa na mbao na inapakwa na rangi nyeupe. Na huko Kirumba tunapatikana yulu ya biro ya Sudivisio, quartier Kaote. Ukafika pale utakutana ndugu zetu, watakupokea na watakuongoza kufatana na shida ambayo ilikuleta. Na kila siku ya tatu tunapatikana kwenye Radio Moto Butembo Beni kuanzia 19h30 mpaka 20h. Na kwenye namba ya simu ni 0978 93 36 68, na 0994 16 40 09, 0994 16 40 09. Hapa ni Vivian Munga, psikologi klinisiene kutoka Centre de Santé Mwisa papa Maneno.
3: Hapa ni Kabo Salama Safi, psikiatre kutoka ku IM4.
4: Hapa ni Tisa Lingise, muganga kutoka kunako IM4.
5: Hapa ni Benedicte Kito, psikologi klinisiene kutoka ku Fakulte Africaine Bakita.
6: Hapa ni Frere Mbusa Liosa Jabusko, psikologi klinisiene kutoka ku Fabre.
7: Soki Maliro Stefani, psikologi klinisiene kutoka ku IOS.
8: Psikologi klinisiene Kiakimwa Kaoma Judite kutoka ku Centre de Santé Mwisa yake papa Maneno.
1: Asante na tunawatakia juma njema.
9: Hata watu wani Watoto Butembo Beni.
10: Watoto wakulima, wavulana wasichana, tufungue macho, twahitaji nguvu za vijana. Watoto wa Kongo,

0: 102 FM.
1: Ono yo mwana wenyu je kwangura mwana kenza Papa original kandi namasa nakashimo munyo mwasiye
2: online.

0: Na ndugu mpendo msikizaji, asante sana kwa kuata na kuwa kando na redio yako kwa kufuata hii kipindi afya bora kwa wote, kipindi ambao inaandaliwa na Wizara wa Afya wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ikishirikiana na shirika isiyokuwa ya kiserikali MEDER. Na kwa leo ndugu mpendo msikizaji, tunakuja tena ili tuongee mambo fulani fulani na zaidi sana kujibu kwa maswali zenu nini wasikilizaji. Na kwa leo kipindi afya bora kwa wote inampokea daktari mkuu wa zone de santé ya Katwa, Dr. Mukoko, ambaye ataweza kutuambia namna gani kwanza Ebola inaendelea ndani ya mji wa Butembo, na kisha hapo Dr. Mukoko atajibu kwa maswali mbalimbali ya wasikilizaji. Basi bila kuponda muda, ndugu mpendwa msikilizaji, mina kualika kufuata namna gani Dr. Mukoko atajibu kwa maswali za waandishi wa habari. Tusikilize.
1: Koko Jean, jambo.
2: Jambo sana.
1: Unakuwa medecin chef de zone de santé wa Katwa. Unaweza tuambia leo hali ya ugonjwa wa Ebola inaendelea namna gani katika mtaa wa afya ambao unaongoza?
2: Bon, kwa siku ya leo mpaka siku ya jana tulisha registre 541 ka confirmé. Na mwile 541 ka confirmé kunakuwa 362 décès. Na kina tu beba mtu ya letalite ya 66.91%. Alakini tukakamata le 21 dernier jours, c'est-à-dire mayenga tatu nye na pita, tulikuwa na maka 158, et parmi le maka 158, kulikuwa 86 décès, ikatuleta ku tu ya letalite ya 54.4%. Njoku sema hii maenga tatu nye lipita batu habakufe sana, donki tuwe letalite inanja rudia, donki nakuwa preske kumwatie ya wagonjwa, donki baviva banakuwa banyemi kuhai banakuwa karibu 50% na banyemi banakufa karibu 50%. Alor kunakuwa maere de sante nye tuko nayo hapa ni 21 maere de sante. Alors, mwile maire de santé, kunakuwa tatu, njoo enye imefanya plus de 35 jours na hiya pataka, ataka moe. Na kwa hile tatu, kunakuwa Kihinga, kunakuwa Mizebere, kunakuwa na maire de santé ya Mwisa. Mwile imefanya plus de 35 jours na habana ka ata moe. Me zingine zote nye zinabakia, ziko na moins de 12 jours na ziko na maka. Alors tukaenda kungambo ya masekse, mwile maka zote ni tunapata 541, wanaume viko karibu 294 na wanamuke viko karibu 246. Tukakamata ma tranche d'âge yenye ziko affecté, tunakuwa na tranche d'âge ya plus de 35 ans d'âge, donc watu wenye wanakuwa na entre 26 à 35 ans njoba mingi viko autour ya plus de 35 ans d'âge njoba mingi, donc viko autour ya 151 ans viko suivi na tranche d'âge entre 26 et 35 ans wanakuwa na 54 ans. Me watoto nao benye biko na moins de 5 ans biko autour ya 150 ans benye biko na moins de 5 ans. Njoku sema vile watoto nao biko na kufa sana na magonjwa ya Ebola. Minaanza par rapport à situation épidémique njo ile, me tukaenda vile ku malerte ya siku, tuko na oturu ya kuyenga nye ilipita, tulikuwa na karibu 179 alert. Kwa siku ya jana tulikuwa na 179 alert, na parmi le 179 alert tulikuwa 25 nye ilikuwa valide. Na tukaenda ngambo ya suivi de contact, leo hii tunakuwa na kwa siku paka siku ya jana tunakuwa na 1985 contact, na parmi les 1985 contact kulikuwa 62 contact ni bali ya registre kwa siku ya jana, ce qui fait un total kuongeza yenye tulikuwa nayo avant-hier na yenye bali liste jana na kuwa 1987 contact yenye tuko na suivre na benye bali toka kusuivi apre 21 jours biko 1003 biko 103 plutôt na benye wote bali onewa ile siku biko 1783 na njo natubeba kutoya suivi ya ba contact a 90%. Donc ba contact wote benye tuko nabo au moins 90% tuko nabo na kila siku. Voilà, d'une manière générale, de ramasser la situation épidémiologique qui est en Pakajan. Voilà.
1: Asante docteur kwa huo mwangaza ambao umetupatia kuhusu situation épidémiologique ya ugonjwa wa Ebola katika zone de santé ya Katwa. Umesema pale mbele kwa espace ya 21 jours yenye imepita kumeonekana kwamba taux de létalité imekuwa entre autour de 50%. Eske tunaweza sema ke kazi ya kupambana na ugonjwa wa Ebola inaendelea vizuri kwenye mtaa wa afya?
2: Ndiyo, d'une manière générale tunakuwa na espoir. Kwani tunaanza watu wanaanza kuya wa mingi mbele ya wakati na aja wetu vile bana kwa mutere banaweza ku investiguer maka mbele ya wakati na makanye zinakuya mbele ya wakati wanazitunza mbio mbio njue nafanya ki hatukuwa na batu wa kukufa mingi wananja enda biko na punguka na ile tunasema ni espoir kabisa na tunanja vile kupata ba kontakte ba mingi wenye tuko nafata hatuwezi sema kameme tiko wote tunabapata me kameme din manier general ba mingi tunabapata na tunabasuivre panda 21 jours.
1: Namna gani ile suivi inafanyika katika komunote? Wakati mgonjwa amefika kukituo cha afya, eske mgonjwa njo mwenye na metre ya kontakte kituo cha afya na wale wenye walimgusa ama mnafanya prosesise na muna gani?
2: Bon, wakati nye mgonjwa anakuwa suspecte kama anapresente magonjwa
1: ya kukituo cha afya, eske mgonjwa njo mwenye na metre ya kontakte kituo cha afya na wale wenye walimgusa ama mnafanya prosesise na muna gani?
2: Bon, wakati nye mgonjwa anakuwa suspecte kama anapresente magonjwa ya mgonjwa. Na wale watu tukisha kuwa liste, tunakamata ile liste, tunatuma kwenye wale watu wanekala. Sia tunasemaka terme ya maere de sante, tunatuma kwa ite. Ite atatafuta warele kominotere wa mwile ere de sante. Na warele kominotere wanapita kila siku kuongea na wakontakte, kukamata temperature yao, kuona kama aba presente masini ya kufana na Ebola. Kama wana presente masini, ule rele communautaire atafanya alerte kwa ite, na ite atafanya alerte ku centre d'alerte ya zone de santé, na au niveau ya centre d'alerte ya zone de santé tutatuma investigateur kuenda ona ule kontakte ule mwenye alisha kwa sispe, kuongea na kumuexamine, na kama anakuta masini ya na presentezi na fanana za Ebola, ata valide ile ka, na ambilasi takia mkamata, jua kuenda kumuizole.
1: Ndiyo, ile suivi ya ma kontakt inachukua muda gani?
2: Ile suivi ya kontakt inachukua 21 jours. Na ile 21 jours iko periode nye tunasemaka ya magonjwa ya incubation. Donc incubation ni

0: wakati yenye mtu alikuwa contact na mikrobe ubi na virus, na tuseme ni delay ya mtu wakati alikuwa contact na mikrobe na virus na mpaka siku nye ataanza kuonesha masini. Alors kungambo ya Ebola ile periode d'incubation inakamata muda ya siku mbili a 21 jours. Ukisha maliza ile 21 jours we sawa contact na hawoneshe masinye, tunasipoze kama hauko mgonjwa. Juu mwile periode ya 21 jours kama ulikuwa mgonjwa, kama ulikuwa ulisha kuwa contact na magonjwa, na magonjwa itashitokesha kuile wakati ya 21 jours.
1: Basi asante sana dokta, tuna uturusu tuanze basi kuuliza maulizo za wasikilizaji wa maredio zetu. Msikilizaji wa kwanza alitamania kujua, ulizo ya kwanza ni juu ya nini watu ambao wanahusika na enterrement digne sécurisé wakati wanaenda kwenye mazishi wanakuwa wakifichika na wanakree panique ndani ya watu ambao walienda kwenye maziko.
0: Bon, kwa kawaida hawangeweza kujificha. Ni wakati wanajificha ni wakati wanakuta ma resistance ku terrain, na wanaona wakati nye watapita munjia na viko ndafasi ya maziko, watu wataweza kuwafata purke baende bagombanishi. Na njo maana iko ma strategi tunasema bajiviche, ni wakati wanafika fasi ya enterrement njo wanavala manguo yao na wanaweza kufanya enterrement bila shida.
1: Ni kusema wakati wanafika kwenye enterrement watu wakaona wanavala wasipanike, nikusema wanaweza kuwa viko ndani ya watu lakini wakishafika kwenye enterrement wanavala mango yao.
0: Ndiyo, ndiyo. Ni wakati wenyewe wanatengeneza mwili, wanavala nguo zao na wanatia ile mwili ndani ya cercueil, wakishaitia ndani ya sac mortier, na normalma wakatia cercueil ndani ya mtugari, ile mtugari ifue naenda na ibebe mtu. Na wao vile watenda na mtugari ingine wakati wanafika kule, kuruke baweze kuzika mtu ifotena wanavala manguo zao, juu ile manguo inawachunga nabo basikuwe kontamine. Me, malerezema populasyo inayona sawa kitu mbaya, me, ni juu ya kujichunga, juu ya basi ambukiziwa na ile magonjwa, na wakati waka ambukiziwa na ile magonjwa, waneza ambukiziwa vile, waneza ambukisha watu wengine vile. Njio maana wanavala ile manguo, me, ailombe watu wapanike, ni wanafanya kazi yao.
1: Kunakuwa mwingine msikilizaji aliuliza ulizo, anasema alisikia Babunia Dr. Jean-Jacques Muyembe alisema kama kunakuwa vaccin Ebola, nasema juu ya nini mjini Butembo haijafika.
0: Bon, kwa ile maulizo tulikuwa tulisajibia hata kwa hiyo mamisio za mbele, mpaka pale hatuyakuwa na vaccin yenye inatumika directement contre hii sushi ya bujibujo. Me wakati tulianje epidemi mpaka leo, wataalamu waliona kama watu wenye walikuwa vaksine mbele ku virusi ya sushi Zaire, bola sushi Zaire, hawiko na gonjwa au wanafanya magonjwa yenye haikuwe grave. Na njo walikonclure wanasema ile vaksine inachunga, inaproteje. Alors ngambo ya kwetu huku, si ebene tulionaka 10e epidemi, tulikuwa vaksine wa mingi sana, donc si wanganga na populasyo ilikuwa vaksine sana, na ile kuna tusaidia kutuchunga. Alors Kinshasa iliona priorite la vaksine kwanja kwenye hakukuwaka 10e epidemi kuweza vile kuwaproteje, na njo maana walianja ile vaksine Chopo, provinsi ya Chopo, Otama Kisangani, na leo kama wamefika Bunia ni mwile sase tu. Me haiko kusema kiba natusahau na sii. Kule biko nafanya nyetu nasema ese kliniki, baone kama ile mawazo nye balikuwa na kusema kivakse inaproteje, kama reelama iko naproteje. Na wakati watatire makonklizio, watarudia tena huku ngambo kwetu vile Butembo. Na kwa hilo wakati, watavaksine tena wanganga paske wanakuwa na kontakte na magonjwa mbele ya watu yote. Pata vacciner vile na ba contact juu ya kukupe chaîne de transmission. Me tunangoya ile etide yenye biko nafanya par rapport a ile vaccin ya zamani kama na kuwa conclu tu atakuya huko.
2: Asante daktari, kuna kwa mwingine msikilizaji anauliza sababu gani ugonjwa wa Ebola tu ndio yenye inarudilia kama magonjwa za zamani. Sijui namwambia nini.
0: Bo, kwa magonjwa ya zamani zinakuwa zinarudia zote. Sawa rujole, hapa kuma siku nye lipita, ilikuwa vile ya mingi tena. Na njoma na hapa kulipita kampanya vaccination. Yenye wali vaccine contre rujole. Alo, kila magonjwa nakuwa na fasi yake kuipiganisha. Rujole tunepiganisha na vaccine inasaidia mara moja. Ebola inaomba mastrategi mingi kuweza kuimaliza paske ni magonjwa nye iko na transmission moya mbio mbio. Na wakati nye magonjwa inarudia, mimi nawaza kama sie wote hatusahau kama haikuanja kwetu. Magonjwa ilianja Ituri. Na ninyi wote mnajua kama Ituri na sie Nord Kivu bie Butembo tunakuwa na maisha ya commerce sana, na watoto wetu wanaenda tumika Ituri sana. Na wakati magonjwa ilianja Ituri, wandugu wetu waligonjwa kule, na njoo wa mingi walikuwa narudia ukiapata matibabu huku, na njoo wakakia kukontamine huku. Me, kama wale wandugu wetu walikuwa kule, haba kuweza kufika huku, wangibakia ya wandugu wetu waligonjwa kule, na njoo wa mingi walikuwa narudia ukiapata matibabu huku, na njoo wakakia kukontamine huku. Me, kama wale wandugu wetu walikuwa kule, haba kuweza kufika huku, wangibakia ya Ituri tu mamezir bariere. Kuyenga sete, tunasema kila siku sete ni hospitali, me hospitali enye ko spesialize juu ya wagonjwa wa Ebola. Wakati nye lipita, tulikuwa na ma sete mbili mu mutaa Butembo, tulikuwa na Yakatwa na iko na makitanda makumi mbili, na kulikuwa ya Kitatumbo ilikuwa na makitanda makumi tatu. Me, tukakia ona wakati moya vitanda vyote vina yala, tunakosa fasi ya kuizole wagonjwa na fasi ya kuwatunza. Na wagonjwa mingi walikuwa wanabakia kuma hospitali zetu za kawaida, kwenye kunakuwa riske ya kukontaminate na wengine wagonjwa, na wanganga pia. Na njoo wakubwa wakasema no, ifo tuongeze tena makapasite zetu za kei za wagonjwa, na njo vile tuliongeza sete pale matanda ya 30 li, na ingine naongezewa Itave ya 60 li. Juu tuweze kutosha wasispe na wagonjwa wote wasibakie kuma hopito zetu ya kawaida, wakue kuwa izole, juu tuepushe watu ingine wasikue kontamine partiri ya wale wagonjwa.
1: Ndiyo daktari, kuna kwa ingine ulizo, inakuwa inarudilia sana, mina kumbuko ulikuwa unajibu kwa hilo ulizo mara mingi, inahusu tu kukuwa na hii CTE za mingi ndani ya mji wa Butembo. Wanasema munaleta ma CTE Butembo, ila munasema hakuna dawa, tutafanya nini sasa ku CTE?
0: Bon, tuligiso nasema siku ya mbele tulipima kuwafahamisha kama magonjwa, wakati unakuya mbio kwa hospitali, ukakuya mbio unakuwa na bahati ya kupona. Pasikia kule watakushurulikia juu ya ukafika mbele ya wakati, na wanakusaidia ukafanya fever, wanakupatia dawa fever. Ukatapika, wanakupatia dawa ya kutokutapika na kukupatia mai ya kunya na kukurudisha na kukupatia perfusion. Ukatoka damu, wanakurudisha damu. Oro ukabakia kuma hospitali ya kawaida, wanaweza vile kufanya vile, lakini kuna kuwa riske ya ku kontamine wengine wagonjwa, na wanganga vile kushikontamine. Kwani kunivua sete, inakuwa hospitali yenye ina respecte masirku ya wagonjwa, na wagonjwa wanganga wanajiproteje, na wagonjwa wenye wiko ndani hawawezi weza kukutana na mule ndani, purke basi

0: mobilize sana, ni juu ya kukia kutusaidia, kwani siye peke hatuwezi weza kumaliza hii magonjwa. Na wakati wanakuya mingi inaonesha kama ni solidarite ya dunia yote, kila pei inaleta pesa yake kufatana na mwaenye iko nayo purke tuwezi tukie tugombanisha hii magonjwa. Na kila magonjwa inakuwa na namuna yake ya kuigombanisha, gizi nilisema tena mbele. Ebola iko na maexigence za mingi yenye na usu mwaye ikuwe purke watu waweze kuimaliza na mbele ya wakati. Na magonjwa zingine inaomba mwaeme, lakini hapana mwae za mingi.
1: Huyu anasema wakati masete ezi na jengewa za mingi na maorganisme mbali mbali, tuko nakosa kama ya wapi njo ya mzuri, tukwe naenda kuya wapi, sijui kama unaweza mwambia nini.
0: Sete zote ni za gouvernement congolais. Hakuna sete ya organisme. Organisme nakia kusaidia gouvernement congolais. Na masete zote ni za mzuri. Juu utakuta kuile masete zote ni wandugu wetu wa Kongomani, esiritu watoto wetu wa Butembo, njo wanatumika mwile masete zote za hapa mvile ya Butembo. Na ile morganisme inakuya tuku tuapuye kuna muna ya mwae, me kazi siye peke tunaifanya. Donke, populasyo iko libre kuenda kusete nina inafurahia, me zote ni za mzuri. Kuna sete za mbaya.
2: Ndio, mwingine aliuliza kuhusu laboratoire, anasema ni juu ya nini kisha kupima mtu kukamata vipimo mnaenda Beni na japokuwa Butembo kunakuwa inerbi.
0: Bon, ile mimi nawaza kama hana information, ile ilikuwa wakati tulianza epidemi. Me hapa inakuwa karibu miezi mbili na laboratoire ya INRB iko deja hapa. INRB kweli ilikuwa mbele, me ilikuwa haina appareil ya kupima hii magonjwa. Na ile appareil ilikuwa Beni, me lakini wamestale appareil hapa ya INRB. Meisha karibu miezi mbili, hatuko naenda tena Beni. Na pour votre information, kunakuwa vile Waganda walitusaidia na ingine tena laboratoire. Donc tunakuwa na laboratoire mbili hapa, na kwa hii leo echantio bakisha kuipreleve haiko napita siku tena. Donc kusiku moya tuko deja na isa echantio, tuko deja na resultat plutôt.
2: Asante, tunaendelesha na maswali na tuko naenda maliza, kwani tuko naenda pole pole kwa kumaliza kipindi yetu. Na mwingine anauliza ni kukua na konflit na mtu hizi siku, ni kusema uko na Ebola na wanakia kukamata, eske wanganga wiko wanafanya ma investigation kujua na ma conflit yebatu biko nao mufamie avant baseme kama mtu iko na Ebola?
0: Bon, ngambo ya conflit ile siwezi kusema kama ni kweli, ni maneno ya uongo. Ebola haiko magonjwa ya conflit, ni magonjwa yenye iko. Wakati yenye wanafanya alerte ni kusema mgonjwa analipresente masini. Tunarudilia kila siku hapo, tunasema masini za Ebola inafanana masini yengine magonjwa ya kawaida kama malaria, fiebre tifoide, meningite na zingine zingine. Na kwa hiyo wakati tuko epidemi, hatuwezi penda tupitishe Ebola iweze kupita na tuone. Na njoo maana wakati nye unapresente ile masinye, unakuwa kasispe. Na kukuwa kasispe kwa kusema unagonjwa Ebola, ni wakati ya kufanya vipimo na uko sispe. Kama vipimo vinarudia uko na Ebola, kwa hile wakati tunakonfirme uko na Ebola. Kama vipimo vinarudia nasema hauko na Ebola, unaendelea tena na matunzo tu ya magonjwa ya kawaida.
1: Na huyu anasema sababu gani kwa magonjwa wenye viko naenda kusete watoto sirtu wa mingi viko nakufa?
0: Bon, ndio watoto kama wanakufa, tulipresente situation epidemiologique hapa. Kwa watoto wa mingi wanakufa, ifo tunajua kama watoto wanakuwa na resistance ya yenye inakuwa feble, kama tunaweza sema vile, par rapport ya watu wakubwa. Na watoto wa mingi hawana vile decision ya kuenda kudawa, ni wazazi yao ndio wanakamata decision fasi yao. Na wakati mzazi anaona mtoto anagonjwa, ulia mulete mbele, wakati anaanza kumpatia dawa kunyumba, inakoze maretari

0: na inaacha watoto wa mingi wanafika mustade terminal na inakuwa ngufu kuwa rekipere.
1: Kulikuwa kuhusu ile ile ulizo ya watoto, na wanasema kwa nini gouvernement congolais iliitika masomo ifunguliwe na wanajua kama Ebola iko ndani ya zone.
0: Bon, pour les questions, haiko ku compétence yangu parce que si ni waganga masomo ningine secteur ya nini ya education. Ni wa ministre kule walisikilizana wakamata ile decision. Siwezi weza kutusema mingi kwa ile maneno ya masomo.
2: Wasikilizaji wapendwa, ni kipindi afya bora kwa wote. Tuko tunamfuata Merci chef de zone de santé wa Katwa, Dr. Mukoko Jean, akituambia namna gani ugonjwa unaendelea kwenye zone de santé na kujibu kwa maswali yenu mbalimbali. Dokter, sijui ujumbe wenu unaachia komunote ili magonjwa yamalizike.
0: Bon, ujumbe yangu ni kusema communauté iweze tu kukolabore na maekipe za riposte. Wakati collaboration inakuwa mzuri sana na maekipe za riposte zinafanya kazi mzuri, na mbio tutamaliza hii magonjwa. Espoir yetu tunapenda tufike ku Desembre na hatuna tena makasa Ebola. Mais pour que tuweze kufika kuile objektife, inaomba tunaungana mikono na tunasaidiana. Wakati nye communauté inashika ma mesure barriere, labda kunawa mkono kuevite kukuwa na kontakte na watu, na wakati nye kunakuwa mtu mwenye anaprezante masinye ndani ya communauté ou bien ndani ya mamenage, wanafanya maalerte na wanaoriente mgonjwa katika vituo vya afya, na itatusaidia sana tuweze kurompre yenye tunaita chaine ya transmission, na vile ndio tutamaliza magonjwa.
2: Dokter, tunakushukuru.
0: Asante sana.
3: Ndiyo, ndugu mpendwa msikilizaji, pale ilikuwa Dr. Mukoko ama Dr. Mukoko ambaye alikuwa anajibu kwa maswali fulani fulani. Ninajua kwa wale ambao walikuwa wakifuatilia hii kipindi ambao wanaweza kuwa na ulizo tena, haijakuwa mbaya, Dr. Mukoko atarudi tena ndani ya studio kwa kujibu kwengine maswali. Unaweza kuuliza na wewe swali yako ku 09 72 47 85 21, 09 72 47 85 21 ama 089 80 54 261 089 80 54 261. Naoni hapo ndio tunaweka nanga kwa kipindi afya bora kwa wote kwa siku ya leo. Tunakushukuru sana wewe ambao unatusikiliza mwanzo hadi mwisho, na hivi ubaki ukisikiliza redio yako. Tukutanane tena siku ijayo, siku kama na huu na muda kama na huu kunako redio yako, kwa ingine mada ya afya bora kwa wote. Baki ukisikiliza na Mungu atubariki.
4: Nawa mikono mara yoyote na sampuni au machifu.

0: Radio Moto Butembo Beni, sauti ya leo.
1: Habari hizi zinaletwa kwenu na
2: Cooperative d'Epargne de Crédit Luanzo.
1: Pamoja na Copec Luanzo, ni kuwekeza kwa usalama kwa ajili ya maendeleo kiuchumi ya wanamemba. Muje na muweke pesa zenu kwa uhakika na kwa haraka.
2: Copec Luanzo inapatikana kunako batimo Mahembe, namba 5, kunako rue Kinshasa, kwenye rond-point Bayoli.
3: Asante kwa muda wako na karibu msikilizaji katika habari zetu leo usiku.
4: Ngunza mapasa.
3: Kuna mengi diosezi ya Butembo Beni imo katika kilio imempoteza Abbe Etienne Kambale Karekerwa. Kifo chake kimetangaziwa jioni ya siku ya tatu hii leo kutoka hospitali ya Wanamahike. Hivi karibuni tunakuja na undani wa taarifa hii. Radio Moto Butembo Beni pia ilifunga safari hadi maeneo ya Mukuna kuangazia watu kuhusu maakti za etat civil. Wataalamu waliobobea katika mambo haya walikuweko, mwanasikiza hivi karibuni. Kwingineko kulishuhudiwa na mapambano kati ya wale wapiganaji wa M23 na maeneo ya Vianze katika wilaya ya Lubero hapa mkoa Kivu ya Kaskazini. Kipi kilijiri? Hivi karibuni tunakuja na undani wa taarifa hizi. Karibu. Remis Fataki anaongoza kiufundi. Jimbo la Butembo Beni limo katika kilio, limempoteza Padre Etienne Kambale Karekerwa. Kifo chake kimetangaziwa Septemba 13 leo kutoka hospitali Yona Mahika jijini Butembo baada ya kipindi cha magonjwa. Tangazo mbeme tufikia hapa mbavi yetu kutoka akina baba askofu mkuu wa jimbo la Butembo Beni siku lipaluku Melkisedeki kutoa pole za rambirambi kwa na dini mabikira na wale wote ndugu na marafiki wanaomjua Abbe Etienne Kambale Karekerwa hayuko tena duniani. Kwingineko ni Radio Moto Butembo Beni siku ya tatu leo ilifunga safari hadi kunako silile Wokuma kati mkuna mtani Ulengera jijini Butembo. Mada makubwa ilikuwa kuangazia hasa wakaaji kuhusu silima act za etat civil mbali mbali zile za ndoa, kuzaliwa kwa mtoto. Waliozungumzia mkutano ni pamoja na Nzuba Chehanda Jabosko ambaye anahusika na masuala ya etat civil kunako ikulu ya mea. Alitoa kauli hili:
5: kama mfanyakazi wa serikali, mkutano huu umenisaidia fafanua sheria mbalimbali, kwani sisi ndio tuna wakati ya kusoma maandiko hayo kutoka kwenye serikali, na hivyo tumeifunulia wakaaji na tumewahimiza wafahamu faida ya vikaratasi vinavyotoka kwenye ofisi ya etat civil.
3: Alipochukua kauli mwanasheria Muhindo wa Sivinywa naye Mary Bukito, watu waliangazia hasa ikiwa mtu hana hizo dokumenti kuna vinyume. Mwanasheria Muhindo wa Sivinywa:
5: unajua jambo la etat civil linaingia katika maisha ya kila siku ya wakaaji. Alipozungumzia kuhusu karatasi ya kutangaza kifo kwenye serikali, ya kuandika ndoa kwenye serikali na kuandika mtoto, ni karatasi ambavyo wengi wa wale waliokuwa hapa waliokuanzia kama havina faida, lakini leo wameelewa kwamba ni vya maana, na wengi walipenda watupe majina ya watoto wao ambao walikuwa hawajaandikiwa bado. Tumewaomba waende waandike vizuri, nasi tuone namna ya kufaa.
3: Pale tu mkutano lipo malizika, Radio Moto Butembo Beni ilizungumza na mmoja wa kina mama na alisema:
6: kufatana na hii mafundisho yenye tunapata leo, mie ndeza sema, mie nashukuru wakubwa sana. Yani tunaishi mugini, kuko mwenye, iko mugiza. Kuko vyenye hatuyua, tunakia vyeleo hapa. na vile tunaendelea kumshukuru mel chef wetu, yani haiko kila mtu njo mwenye anafaka kikao kiapata hiki kwenye bakaji yake.
3: Ifahamishwe kwamba Radio Moto Butembo Beni iliandaa mkutano huu kabambe katika ushirikiano na shirikisho la maradio na matelevisheni za kijamii Korakon kwa ufupi. Wale wanaotembeza mabajaji katika mji wa Butembo wamesema kwamba hawaone vizuri mpango ambao umechukuliwa na wasimamizi wa jiji hili, hasa kupita kwenye kutaniko la Takenga kwa yule ambaye anatoka nje panda kule Kato au kuelekea Menzo Haoju jengo la Oasis. Hicho ndicho walichokiambia Radio Moto Butembo Beni siku ya tatu leo Septemba 13.
4: Ha, basi cha kwanza tujisikie mubaya mzuri. Tunajisikia mamake mubaya. Juu kazi inakuwa kama inakatala. Juba kilia mtu wanasema sana mshukisha pale inakuwa sa discussion. Alikuwa anapenda fike Kaundura ama fike kuveje hashe ananja diskite kusudi mshukishe pale. Nero tunaona kama inakuwa mbali, bange tuachia ta passage tu. Kama utaunezenda mu depose kule ata muaveni la me aussi aussi ta clé. Kuna mshusha unarudia.
3: Si sasa kuna msongamano jijini, waendeshaji wa bajaji wanasema kwamba kazi yao imeenda kubaya, na miongoni mwa kaji wamesema kwamba ilikuwa imewasaidia kusafiri, uchukuzi na kadhalika. Tusikilize mara tena hao waendeshaji wa bajaji hapa nyumbani.
4: Tulisema hivi tuse ata vanga ifanya ata msasi nike ataba kutokea nzia hapa na baneza shuka tu droit. Wanashuka tu droit, wanashuka biansa. Wabiasa wanabaretere kuveje hash. Wanarudia kama atashuka pala na shukia murikini na anarudia biasa. Wabiasa wanzi apanda natoka kule kama ya atashuka, kayubia kama atashukia murikini anapanda. Sofe wa kutokia biasa, njoba nye baneza arete inakuwa sasi, inakuwa donge sawa sasi nike. Juto kasema mtuse tena tutakuwa napanda. Sie wakubanani wabesa wanapanda na wanzi apanda wanashuka. Ata kama hatuta takle tu nitakuwa kama inaleta nini ambutiaji. Vasha atugawa defu wapiko nasema pasi mtu wakasema semi anashukia biasa. Ilifo nenda pita murikini. Njo tuko na toka na watu kule beba napenda washukie sawa Kaundura, tunabashushia kule murikini. Tena nayo ishakuwa sawa probleme. Juu polisi iko tunaangalia kule. Kutakenga ni mbali, walikuwa nabashia tia sinyo pale mumikundi.
3: Huku haya gijiri, tuangazie habari za kiafya. Ugonjwa kirusi cha Ebola mtindo wa Bundi Bujo umekuwa kimilikiwa na kustamili katika mji wa Butembo. Hicho ndicho walichokisema madaktari wasimamizi wa Sonde Santé ya Katwa na ya Butembo wakati walikuwa wakizungumza na waandishi wa habari. Kwa mujibu wa daktari wa Sonde Santé ya Katwa, daktari Mkoko Kambaleja, anaweza kwamba angalau ugonjwa siku hizi mambo yanaenda kwa usafi kwenye ma RD Santé mbalimbali.
7: Na mayenga tatu nye na isha, donc 21 jours nye natoka kupita, tuliregistre 174 cas, et parmi les 154 cas, kulikuwa 69 décès, et nye natulete à taux de létalité à 55,6%. Zone de santé de Katwa, ikona ma RD Santé 21, na mwile maire de santé 21, tunakuwa na maire de santé 3. Tunye zimefanya masiku za kutosha na haya registre manuvoka. Entre otre kunakuwa maire de santé de Kihinga, imefanya 40 jours na hakuna kaya mupia. Kunakuwa maire de santé de Mizebere, inafanya nayo vile 40 jours bila nuvoka. Na kunakuwa maire de santé de Muisa, imefanya 41 jours bila kukuwa na mifuka.
3: Alipanda jukwani pia daktari Zdrasima Singo, mwenyekiti kuna hospitali kuu ya Kitatumba, ndiye aliwakilisha hasa Mwenyekiti daktari wa zone de santé ya Butembo ambaye alikuwa kwenye shughuli nyinginezo, kazi nyinginezo, alisema kwamba katika jamii bado kuna mambo ambayo haendelee yakiangazia de santé ya Burundi. Wakaji bado tabia si nzuri.
8: Ndani ya zone de santé ya Butembo tunakuwa na aire de santé 16, ila kuko ma aire de santé sawa Kiangike, Busenzera ambazo zinajitafautisha kukuwa na registrement ya ka nyingi. Kwa leo tumekuwa na kitu ambao tunaweza ongeza ni kwamba kungali resistance ambayo inaendelea kuonekana ndani ya aire de santé fulani fulani, zaidi sana zile aire de santé ambazo zinakuwa kando kando ya mugine sawa Burundi, Bubati, Malende, Ngengere. Na ndio maana kule kunaendelea kuonekana makapo firme za watu ambao walifariki. Inaonekana ya kwamba engagement communautaire ambayo tunalenga haiyafika kabisa kwa nivuo ambayo inastahili, sababu kuko wale ambao wangali wanaenda kwa vituo vya afya ambavyo havistahili, maposte de santé.
3: Wakuu wasimamizi wa mitaa ya afya ya Butembo na Katwa wanasii jumuiya au raia kuangalia namna gani kushirikiana na kusimamizwa kiafya katika lengo la kukabiliana na ugonjwa wa Ebola. Kuna ajali ya kazi iliyoripotiwa katika maeneo ya mgodi wa Buvo. Hapa tumo katika kijiji kinachopatikana kwenye umbali wa karibuni kilomita 2 kaskazini mwa Mangurejipa, grupema ya Bareje, sekteri ya Bapere, wilayani Lubero. Kuna mtu aliyepoteza maisha, anaitwa Glory, ni mkimbaji madini. Habari tulizonazo zinatangaza kwamba uchunguzi umeanzishwa katika lengo la kufahamu zile sababu halisi za ajali hiyo ya kikazi. Na shirika linaloangalia ule utaratibu wa mazingira ICSN limesema kwamba kuna hatari, kuna vile viboko maipopotami katika mtu wa simuliki ambazo zimekuwa zikipoteza maisha ni katika mbuga la wanyama la Virunga. Kuna tangazo lililowekwa wazi hasa tangu Septemba 29 mwaka huu, huku wakisema kwamba wakaaji wangelikuwa macho katika lengo la kuangalia swala kama na hili. Methode Uhoz ni mmoja wa wasimamizi wa ICSN, alituambia yafuatayo.
9: Lakini raia hawapashi ogopa kwani haraka tumechukua mipango ya kupiganisha hiyo malali. Na kitu moja tunaomba kwa raia ni kuambia kama hiyo maeneo ambayo tumeeleza kama kuna hiyo malali, Rivière Semuliki, Lac Edouard na mahali menginepo, watu waache kugusa nyama ambayo imekufa ama kukula nyama yenye inatoka kwa hizo nyama zenye zimekufa ndani ya bahari ama ndani ya hizo maji zingine. Na tunawaambia kama haiombe kuleta mbuzi ama ingine manyama za nyumbani ndani ya hizo eneo zenye zinakuwa na hiyo malali. Pia kushota maji ama kuchezea kwa hizo eneo kwa kuepuka watu wasiambukizwe na hiyo malali. Kwani hiyo malali ya anthrax hata kama inachukua nyama za pori inaweza pia kuchukua watu wa nyumbani ukikula ama ukigusa nyama ambayo inagonjwa.
3: Ni hayo bana jiri kule Semliki. Kwingineko kuna masomo ambayo hayaende vizuri, na katika kijiji cha Ruahanga, shifiri ya Wito, wilani Iruchuru, kuna mvua mkubwa ulionyesha, pia ukwemo upepeo mkubwa, na hasa zaidi baadhi ya masomo za ICT au shule za ICT Hekima na Katwe. Ilikuwa siku ya pili mapema wiki hii imetangazwa kwamba uharibifu ulikuwa mwingi, kuna vyombo ambavyo vimeharibika. Mwenyekiti wa masomo ya kisekondari Hekima Bwana Kambale Bayungi Emedi anatumbia jinsi mambo yalivyokuwa.
10: Tukio melipokea kwa uchungu sana. Tulikuwa tupo shuleni, mvua imeanjilia, tulizani kama itakuwa nyepesi, lakini imekuwa na upepo mkali, na upepo huu umeenda basi kutoa madhara makubwa kwenye shule letu. Machumba hizo kama tano zimebomoka sana, zingine mbili nao zimebomoka, lakini bati imebaki kisimama tu, me manjanje imeporomoka vile vile, na wanafunzi walikuwa wako ndani, hakuna degai yenye tumearegistre. Lakini viti, vifaa mbalimbali vya masomo ambayo tulikuwa tukivitumia vimeharibika. Kuna shule pia jirani, shule la ST Katwe, nalo vile vile manjanja imeporomoka, lakini halo limebaki likisimama. Kwa wale watu wa wenye nia nzuri, tunaweza toa ombi kwao watujie kwa msaada, msaada wa manjanja, misumari, hata viti, tablo.
3: Hii ni Radio Moto Butembo Beni, kama ninavyokutangazieni kutoka mlima Kambale, ni habari zetu leo usiku.
11: Habari zetu zaendelea.
3: Zikiendelea ni pamoja na huyo mama wa familia aliyefariki kutokana na ajali ya barabarani. Ilikuwa siku ya pili mwanzoni mwa juma hili pa Kipese wilayani Lubero hapa mkoa wa Kivu ya Kaskazini. Ajali sababishwa na gari ya fuso ilikuwa ikibeba vile viazi vya kizungu. Ajali hiyo imetangazwa kwamba iliripotiwa kwenye ule mnara wa Mbambu Mwore. Ali ilipelekea watu wengineo ambao huenda waliumizwa. Pikipiki ambayo pia iliharibika. Muhanga Kanyere Chehemo Mari Louise, mama mzazi wa watoto 11, imetangazwa kwamba walipelekwa haraka kuna kituo cha afya ili apate matibabu. Tusikilize ushuhuda wa ajali hiyo.
12: Ni ajali ilitokea katikati ya mji na tunasikitika sana kwa sababu ya hilo jambo. Ni mama mchungaji wa jamaa, kifo chake kimetuletea huzuni kubwa. Tuko kwake, ni mshangao na kilio. Tulimuona mama asubuhi akijielekeza mjini, ila ndiyo yametokea. Ni kweli tunajua yaliyopita, ila yaliyo mbele yetu hatuyajui.
3: Ajali iliyojiri maeneo ya Kipese, huku wakifuatilia kwa karibu mambo ambayo yataendelea. Kwingineko, kuna mtu mmoja ambaye huenda alihudhuria kwa mauaji ya mwanamke mmoja kwa jina la Kavira Mbeho, mkazi wa Chetokolo grupe Mabasua Madiwe wilani Beni, huwa ameshikwa. Habari hii imetolewa na Justin Paruku Kabalami akiwa mmoja wa kuwasomeza mashirika na nje katika eneo la Baswa Madiwe. Justin Paruku Kabalami
13: iko arete depuis lundi na aliweza kukua identifie kupitia trikwa ambayo aliweza kuokotwa kunako nafasi ya mauaji yake mama Kavira Mbeho. Iko deja premier suspect mwa ile mauaji, sababu ye mwenye anasema trikoni ya kwake, na anashuhudia aliweza kukutanana na kundi ya vijana selo yeye ambao waliweza kumunyanyasa ome mamake, walikuwa biko wanatorture mama Kavira Mbeho, na anavue aliweza kudiskite ama kuzungumuza na hiyo kundi ya vijana kunako baraza ya chef notable wa Kitokolo mbele waweze kumwasheve. Malheureusement iko incapable kutaja hata kijana moja ambaye aliweza kuchangia kwa hiyo mauaji. Pengine ni fasoku yeye kuweza kuficha mapreve, me tunazani justice deja inayua itanjia kunani, paske kungambo yetu deja nepa, paske premier suspect ameweza kuonekana, na tutasi justice ama ma service de sécurité mnivo ya lokale hapa baweze kufanya juu chini, waweze kumetre la main sur ile kundi ya vijana ambao waliweza kufanyisha mauaji kama na hiyo.
3: Ikumshikomba Kavira Mbeho anakadiriwa kuwa na umri wa miaka 77. Muloke uligunduliwa kunako baraza ya kapita ukiicha Chitokolo siku ya Mungu iliyopita, na ileta hali ya simtofahamu ya wasiwasi katika upande kama na huu. Kuna pambano yaliyoshuhudiwa kati ya kundi la M23 na wazalendo siku tatu ileo pavianze katika wilaya ya Lubero hapa mkoa Kivu ya kaskazini. Taarifa tunazo zimtangaza kwamba hali hii ilipelekewa wakaji kuyahama makaji yao na kuelekea wanakuhisi kwamba kuna utulivu. Taarifa tuzonazo zinatangaza kwamba wale wazalendo walitoka Mutondi, Golwe, Chitakandia na Chiriwata walifanikiwa kuchukua kwa muda na kuteketeza moto ngome ya upande mwingine, huko wakitangaza kwamba hadi sasa hakuna matokeo ambayo yamewekwa mezani kujua kama mambo yaliendeleaje. Wasikilizaji, sina cha ziada nawashukuru sana. Asante kuungana nami usiku wa Jumatano hii leo. Remyes Fataki aliniongoza kiufundi. Narudi humu studioni ili nikuleteni habari za michezo.
14: Habari za michezo kwenye
3: tuangazie ukurasa wa CAN 2027. Tayari kuna zile tiketi ambazo zimewekwa mezani kulingana kwamba kuna hatua ya finali na utazamwa kupigwa Juni 19 hadi Julai 17 mwaka 2027 kule Kenya, Tanzania na Uganda, baada ya habari zilizotolewa katika kundi A. Kwa mfano kuna Morocco ambayo inaongoza na nukta 6 baada ya mechi mbili ambazo zilipigwa na ilibuka ushindi hasa. Kuna zile Lyon hizo Simba le Lyon de l'Atlas ambazo zinaendelea vizuri mbele ya Gabon na Ninja kwa ikiwa na nukta 3 kila timu, na huku Lesotho ikiwa ya mwisho nukta 0. Katika kundi B, Misri inaongoza ikiwa na nukta 4 baada ya ushindi wa Sudan ya Kusini magoli 5 kwa karai. Malawi inaongoza ikiwa na nukta 3 kipiga mechi moja. Wakati huu katika kundi C, Cote d'Ivoire kuna Gambia pia ambazo zina nukta 6 kila timu, baadaye Ghana na pia endelee vizuri. Taarifa zilizoko katika kundi D ni ile inayokuwa Kenya iko miongoni mwa yale mataifa yanayoendelea vizuri. Afrika Kusini iko na nukta 3 huko. Kenya ambayo imejichukulia tiketi katika mashindano kama na haya katika kundi A, pia DR Congo inapatikana ahumo huko pale tuliposhinda Gini Kweta kwa magoli 2-0 na kutandika pia Zimbabwe kwa magoli 2. Pia DR Congo inapatikana ahumo huko pale tuliposhinda Gini Kweta kwa magoli 2-0 na kutandika pia Zimbabwe kwa magoli 2. Endelea pia katika kundi J, kuna Cameroon ikiongoza na nukta 4 huku ikifuatwa na Comore na Namibia ikiwa na nukta 3. Katika kundi H kuna Uganda na matimu nyinginezo kwa upande mwingine Algeria inaongoza ikiwa na nukta 4. Katika kundi I kuna Zambia, Togo zote wakiwa na nukta 3. Katika kundi G, Msumbiji, Mozambique, Senegal huku akiendelea kila taifa ikiwa na nukta 4. Katika kundi K, Rwanda, Mali huku kukiwa kupia matimu nyinginezo ambazo zinaendelea vizuri maridadi na mashindano kama na haya. Mwisho wa habari zetu, msikilizaji, ni kushukuru sana. Ni kwa cheni mkononi mwake Joel Mwenge Kahindo anakuja na undani hasa wa zile habari zilizoandikwa magazetini jijini Kinshasa. Remias Fataki anaendelea kuongoza ufundi. Mliko nami Javi Ngunza Mapasa, panapo na majaliwa, tukutana kesho asubuhi saa 1 kamili. Asante na kwa heri.
1: Magazeti yaliyoandikwa jijini Kinshasa hii Jumatano yamezungumzia mvutano kidiplomasia na kiusalama kati ya serikali ya Kinshasa na serikali ya Kigali uliojadiliwa mbele ya baraza ya usalama ya Umoja wa Mataifa. Jambo lingine, vyombo vya habari vya Kinshasa vinarudi pia kwenye mpango wa sheria kwa ajili ya kupambana na rushwa uliozungumziwa kwenye chumba cha wanabunge mbele ya baraza ya usalama wa Umoja wa Mataifa. Serikali ya Kinshasa mara tena ikachongea. Hiki ndicho kichwa cha habari ambacho kimechukuliwa na gazeti ya Eco News inayotaja machongezi yaliyotolewa na serikali ya Kongo mbele ya baraza la usalama la Umoja wa Mataifa. Gazeti hili limetaja machongezi yaliyotolewa na Kinshasa kwa ile ambayo Rwanda inafanya kwa kuleta raia wa Rwanda mashariki mwa nchi, serikali ya Kongo ikitaja namna hii kama vita vya kimya. Gazeti Agence Congolaise de Presse inatangaza kuwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaomba kushimamishwa kwa vikosi vya Rwanda vinavyoshiriki katika operesheni za kulinda amani za Umoja wa Mataifa. Gazeti F27 inarudi pia kwenye jambo hili na linaelezea kuwa serikali ya Kinshasa

0: sasa inaomba kusitisha ushiriki wowote mpya wa vikosi vya jeshi la Rwanda katika operesheni za amani za Umoja wa Mataifa hadi kuondoka kwa vikosi vya Rwanda kwenye ardhi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Balozi Zeno Mukongo Ngai akiwasilisha msimamo wa serikali ya Kongo wakati wa kikao cha 10232 cha Baraza la Usalama wa Umoja wa Mataifa, alitaka kutekelezwa kwa makubaliano ya maazimio ya baraza, akitaja hasa kipengele cha 27, 73 ambacho kinaomba kusitishwa mapigano na M23 na kuondoka kwa kundi hili katika maeneo yanayodhibiti na kuondoka kwa vikosi vya jeshi la Rwanda kwenye ardhi ya Kongo. Serikali ya Kinshasa yazani kwamba makubaliano haya bado hayajatekelezwa kikamilifu, na ujumbe wa Kongo pia unapigania kuimarishwa kwa mamlaka ya MONUSCO hasa katika swala la ulinzi wa raia kwa kufuatilia kuacha silaha chini kwa wa FDLR. Muda huo serikali ya Kigali inajiswali kuhusu kurejea kwa jemadari Meja Sylvain Ekenge kama mnenaji wa jeshi la Kongo FARDC. Gazeti ya Actualite.cd iliandika kwa kichwa, wakati wa baraza la usalama Kigali ilieleza, Kigali ilitoa wasiwasi wake juu ya kurejea kwa jemadari mkuu Sylvain Ekenge kama mnenaji wa jeshi la Kongo FARDC. Hapo diplomasia ya Kongo ilikataa kabisa shutuma hizo, ikikadiria kuwa Rwanda haina mamlaka ya kuingilia kati katika uchaguzi wa maofisa wa Kongo kufanya kazi lile au lingine. Mbele ya baraza la usalama Umoja wa Mataifa, balozi wa Rwanda Marte Karoli Ngoga alirejea juu ya kurejeshwa kwake jemadari Ekenge Sylvain katika kazi hiyo ya kuwa mnenaji wa jeshi la Kongo FARDC baada ya kushimamishwa kwake kikazi kufuatana na matamshi ambayo Kigali ilitaja kuwa ya uchokozi na ya ubaguzi kuelekea jamii za Kongo zenye kusema lugha la Kinyarwanda. Mwakilishi wa serikali ya Rwanda alizani kuwa kurudi kwake Sylvain Ekenge kunapelekea kujiswali namna gani Kinshasa inavyoshughulikia masuala yanayohusiana na chuki na uwajibikaji. Matamshi aliyoyatoa hapo mbeleni jemadari Meja Sylvain Ekenge yaliweza kumsababishia yeye kushimamishwa kikazi kwake kama mnenaji wa jeshi la Kongo FARDC, ila mkuu wa majeshi nchini Kongo alikuwa muda huo amesema kwamba matamshi hayo sio msimamo rasmi wa inji nzima wa serikali wala wa jeshi la Kongo FARDC. Jambo lingine ambalo limezungumziwa katika magazeti ni hali ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hali ya usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iliweza pia kuzungumziwa wakati wa mkutano wa baraza la usalama wa Umoja wa Mataifa. FO27 inasema kuwa balozi Zeno Mukongo Ngai alitaja shambulio la drone linalozaniwa kuwa la jeshi la Rwanda lililoshushwa na vikosi vya jeshi la Kongo FARDC Papinga. Kwa mujibu wake, shambulio hili lilisababisha kifo kwa watu watano, wengine wanane kupata majeraha. Serikali ya Kongo iliomba mambo haya yafuatiliwe na uchunguzi uendeshwe kupitia usaidizi wa MONUSCO. Eco News inazungumzia mradi wa sheria ambao ulitetewa kwenye chumba cha wanabunge na waziri anayehusika na sheria Guillaume Ngefa Atondoko. Mradi huu wa sheria ulionyeshwa kama chombo kitakachosaidia kwa kupambana na rushwa, mradi uliopokelewa baada ya maswali na majibu ya zaidi ya wabunge 40.
1: Avec Radio Monte Butembo Beni,
2: faisons de demain un jour mieux qu'aujourd'hui.

Ambwe, hadisi. Chama vita amu no mo studio kandi tukawale terechi hindi chenyu. Eche hadisi njo, hadisi njo. Kulikuwaka, tutawakumbusha kwanza. Yale ambayo tuliazungumzia siku ya tatu iliyopita. Siku ya tatu iliyopita tulizungumzia ajili ya watu wa kuongea ongea. Tukasema tusikue watu wa kuongea ongea. Unaona aka kulimoya usha kapitisha zamani. Unaona naaka kulimoya kasha pita zamani banduku. Tutako malaka siku gani? Tutakoka na hekima siku gani? Haiko kila kitu kenye uliona njo kenye unapashwa ongea. Pana. Kuko kitu kenye unaweza ona, unaona tu na macho na kinakuikufia amo, kinakuishia mule ndani. Hapana kuongea nemborte kwa. Kama ni vyako vya mfuayo, utakuta mtu kuna jieleza na jitatanua de A A Z. Histoire yote ataeleza ya familia yake. Iko tunajieleza unakosa sasa kama saa utaeleza utapata nini. Tukasema banduku, tuko nachunguza nini tunaeleza na nini hatuta eleza. Hadisi njoo, njoo hadisi. Hadisi njoo, njoo hadisi. Kulikuwaka msichana murembo, murembo kabisa. Msichana murembo. Alikuwaka na iko kwavo na baba yake na wazazi wake. Alipokuwa kwavo na wazazi wake, manake. Wazazi nabo na wanayoa vile wanazala msichana murembo. Alolo wazazi na viko fiere naye sana kabisa. Na viko fiere naye manake. Na hakuna mwaneza mkoholea mbele yao juu ya ule msika wako. Gaso nakuya kasema rayo mimi nakuya na mimi. Mwingine nakuya sema mimi nakuya vraiment basi jua msika mdamuoa si atuko pale. Mwingine nakuya sema mwingine nakuya finar mama natafuta wa aye. Jo basi gisi mizimu naye na waki kwa tantife msichana akaendaka kumai. Akishenda kumai kwa ile mai na mko mizimu mwa ile mai na mko mizimu mzimu mwa ikafurahiaka ule msichana ikasema banduku huyu msichana maraba na mie sitamponyokesha. Basi akajivalisha mwili ya mtu akafata mtoto msichana na alishajitengeneza mwakiana paka msichana na yeye peke alionaka ule garso akasema kweli mara hiyo hapa sika ntaresiste nyewe nyewe mnatafuta kama masura mko na makriteri zenu zenu na zile makriteri mwovu naye anakuwa kaniko pale iko nafata si au inaiko na hizi makriteri tutaona sasa kisha na kia na njoo na ramblile makriteri za ule fiji. Sasa ule fie, akasema mie sasa sina probleme. Kumie kumbe probleme meisha, kumbe tutakuwa tubye. Sofke baba yangu, njo siwika ataitika. Basi. Sinjua akasema basi ndaya mutokea, ndafika fazi papa. Ule mzimu hakuchelewa ale. Dakika kidogo, amefika kwenye babake na msichana. Asenjo vile mimi nakuya mimi nahitaji mkono ya mtoto wako. Mimi namtafuta kwa ndoa. Mimi napenda tuoane mie naye. Mimi waule ase kweli asendio njo vile vraiment. Mimi napenda tuoane na huu msichana wako. Mimi wa mabaki ase mie siko pale. Ule msichana wangu ni wa hapa ni maua wangu ya hapa. Donge atakuwa katu na iko hapa na niko namwangalia ni maua wangu ya mwaipa se. Ule se kweli ase ndio se basi nipatie yeye atakuwa kana iko na kia tuona. Mena tuko naye kwanza ase hapa na nimekwambia ule ni maua ya hapa. Basi. Mzima karudia na sasa siri.
anashasirika sana mwami vraiment, na nikadalia musika wake aya, ndamukwa na mie ndamulipizia. Sasa ule muzimu akenda kakausha mai, akisha kausha mai, mai yote ya mumugini kakauka, hata na himai ya kunywa hivi mtu na hawezi kipata. Nikwambie sasa, muzimu akenda kakausha mai, akisha kausha mai, mai yote ya mumugini kakauka, hata na himai ya kunywa hivi mtu na hawezi kipata. Nikwambie sasa, wakakisha katala isha kauka. Basi wakavumbula baka gisi ule, washavumbula gisi ya kumbe ni muzimu njo mwanachunga kamai juu ule alimutosha tu kule kule kumai. Ule muzimu na njo kibelenge, na jinaki likuwaka na njo kibelenge. Njo mwami akasema banduku muniende vazi kibelenge, basi anitumie mai kidogo hata nikunywe nisukume hizi chakula zilizisha katalia mshingo. Ba kwa wafanya kazi kulimwa ale mbio kumai.

Bana rudi asee njo vile kibelenge amekatala. Aseme ulimkatalia msika wako. Baba nende kwa tabanika baba nenda na tabanika baba nenda. Bana kosa wanatuma watu na watu kibelenge alikatala na roho moya. Msikilizaji wangu paka mwami alifariki, akafariki. Juu ya kukosa nini? Maji ya kunywa. Basi, na hadithi yangu inaishia pale. Muniambie sasa, huu msichana, babake akisha kufa, ataenda na kibelenge? Ama, atapata mwingine tena mwenye atenda naye mbalimbali ya kibelenge? Ama vitakuwa Basi wasikilizaji wapendwa, kuchagua ni nguvu. Kuchagua ni nguvu, kuchagua mpendwa wako wa maisha ni nguvu. Na kabisa kusema njo vile wazazi nao bataintervenire mwa ile shwa ni probleme tena yenyiko zaidi. Donge shwa ya mpartenere iko shwa yenye inapasha kwa individuel. We peke unachagua, unapenda, unasema hapa njo kwenye mie niko. Unaweza asosie mzazi, unamuonesha se mie nilishapenda huyu. Lakini ukupenda huyu, mzazi akikwambia se mie gisi nimemuona, hapana. Usiesiste juu, unamuuliza pourquoi. Akisha kufasiria pourquoi ukiona iko valable mama au papa, usipime kupitia, usipite kupenye mzazi alikwambia. Pourquoi? Parce que

ile make yenye mzazi anakuambia se mie sione sawa iko na experience kukushinda, donge anajua make ashaona zingine ma manani ma preta na nini ma donge zingine mabatu wenye bana shi pretendre vile bana abutire mwa ile sense benye bana fanana ule mtu mwenye ulimuonesha benye walipataka esheke benye wanafanana mtu mwenye ulimuonesha njo alo ni vile unajichagulia me vile unaangalia na mzazi naye kama atakwambia nini jufu aye kule njo kwenye mtu anaenda kaishi siku za mingi kushindia zenye unaishi kwenu kunyumba alo ili usipochagua mzuri utaishi moto ya shetani na uko kudunia. Ase mwenye anachaguaka mubaya anaishiki moto ya shetani na iko kudunia. Na mwenye anachagua mzuri anaishi paradiso na iko kudunia. Alors dans les choix il faut kuevoke kwa presence ya Mungu akuongoze. Mungu akishakuongoza kisha unashwazire, kisha unaonesha vile wazazi, unachunga na presence ya wazazi. Suva wazazi wanaendeka kwa apresiasio zetu. Sie batoto wa musika na batoto wa kiyama. Njo vile ukisha sema mie mina kia wa prezante fiase wangu njo uyu. Wanasimaka sawa, haina shida. Me kama wanamujua utrema wanesa kukataza sea lakini ijapo hivi. Sie tunaona iki antuka hakuna mzazi mwenye ashaka penda mtoto wake aende teseka. Mumaisha hakuna mzazi mwenye ashapenda mtoto wake aende teseka. Kila mzazi anapendaka mtoto wake akienda aende mzuri na aishi mzuri kule kwenye anaenda. Akuwe na salama, akuwe na pedikere, manake asikuwe na mateso, asiishi mateso mfuaye yake kule kwenye aliendea. Njo vile msikilizaji wangu, njo maana tunasema vraiment dale kao mzazi alikukatazisha kitu tunatire atasho me uone sasa kuko benye biko napoteza maisha yabo na leo hii kuko benye biko napoteza maisha yabo we garso unakuta huku musika mimi nakupenda ndakuoa unaenda na mwingine ndakuoaka unampotezea muda wake unamkulia muda roho hazifananane wasikilizaji wapendwa roho hazifananane wasikilizaji wangu huko huyu uko na roho hii na roho ile na ule utafika kuwa roho mubaya yeye hata tolere gizi ulimulaga utamuoa usiendake oa tena mwingine ile njiko namaliza bajeni marie. Unadanganya huku mtoto wa watu njoo vile ndakuoaka ndakuoaka na ukisha mchezea, ukisha mkulia muda, kisha anakiasikia njoo vile fulani analunga. Asha lunga, ama analunga, ama des histoires comme ça. Saa ngapi hata kumaliza hapo. Haujui roho yake. Kama ulikuwa na bahati mzuri unafikia kule mwenyewe yeye, anaogopa Mungu. Pale naoneza poni. Me kama unafikia tu kule mwenyewe yeye vraiment iko kategoriki. Ha? Na nakumaliza ho. Hakuna kinye kinalumaka saa ukishachezea mtu kisha umutupe inji. Ile kabisa na kuwataka batoto wa musika. Na musika yeye anapendaka tu limoe. Ukisha anjana naye kumbe usimudesevuar. Sasa nye wa garso munapenda mchezeshe batoto wa musika. Njo vile musikwe na wachezesha wanduku basi bamalizi. Unasikia. Jusa mutaisha tena nabo bana kuafe bana kosa sasa bakubaoa unasikia bazeze bana kwa ba mingi na wenye hawezi olewa bana kwa ba mingi ndio vraiment tusaidiane tukue determine unaenda ambia mtu ke unapashwa mumarie na unashwa ke utamumarie isikue vitu vya bongo msikilizaji wangu 0 9 94 56 34 41 0 89 93 92 300 et 6 0 89 93 92 300

0: wasikilizaji wetu tunawasalimu sana. Tunakuwa na bahati ya kumpokea Anche Katatu, mwanamuziki wetu si mara kwanza kumsikiliza ndani ya hiki kipindi. Jambo Anche.
1: Jambo Papa Kilumbiro.
0: Kumepita sasa miezi ngapi? Na ushakapita mu studio. Ni ku 2026 quand même.
1: Oui.
0: 2026. Ah.
1: Ni 2026.
0: Oui. Na uko natoka Goma.
1: Oui.
0: Haukumbuke kurudia Goma?
1: Hapana, si akumbuka kwanza kurudia Goma, niko apenda nenze kalisha mwimbo ifariji basikilizaji ba fundishe paske kuimba ni ku evangelize.
0: Mm-hmm. Ouais. Gospel music ushakajichagulia ile. Sasa unaangalia, unajichunguza wewe mwenyewe, sava, ebo shwa, bibi likuwa kabia kutumbukia?
1: Hapana, abikuwa kabia kutumbukia, iko kitu yenye inakuyaka, selo, mini tasema selo, vi spirituele yenye mtu iku.
0: Mm.
1: We, njoo inakuya na pasuka tu, na basi unadeside kufanya kitu.
0: Mm-hmm.
1: We.
0: Tulikuwa kandani ya studio, Anche na chingali yepe, keski ye grupe, ya kelkeki la kompanyu, bietu, chingali tu solo vile.
1: Ingali solo, ningali natafuta batu au mtu, mwenye naweza tu soutenir au kuni soutenir. Ningali natafuta pe benye banapenda tujunge ensemble juu tu endeleshe kazi ya kuimbia Mungu pamoe.
0: Mm-hmm. Ilikuwa ka nyimbo za kidogo, leo zinapanda, zimekuwa karibu ngapi?
1: Nyimbo ziko, zimisha kuwa karibia nyimbo 10, lakini kumtandao tusha tia 2 tu.
0: Mm.
1: Tumetia Revient, ni mwimbo ya Karem. Mm. Tunaongeza wimbo ya Ebola.
0: Mm.
1: Kontenu na momo enye tuko mwayo basi, njo mana tulimba tena Ebola. Zile nyimbo 2 njo zisha kuwa kumtandao.
0: Mm.
1: Tunachunga na zile zingine nazo zitaingia kumtandao tu pole pole.
0: Mtandao audio visuel ou bien audio peke?
1: Audio peke yake njo mana tuko atafuta ba kutusaidia juu tuweze kutia visuel baone tena visuel baone sia huyu mwenye anasema tunasikiaga sauti yake en audio. Mm-hmm. Voilà tunamona sasa visuellement.
0: Mm-hmm.
1: Ah.
0: Kitu gani nakupatia courage? Hawe achililiaka malgré ma turbulence nyetu kona pita ndani. Na kama meme leo nyimbo moya, siku nyingine nyingine inane omwe zinakuwa 10. Courage natoka wapi?
1: Basi na mimi peke si yeye ataka courage kwa toka wapi, lakini avec Mungu mimi naweza sema basi niko naendelea na mimi peke si yeye hata. Mais sinon gisi nyimbo zote azia kwa na visual, niko napendelea sana ile chanson ya Revia tuifanye video na en tout cas mtunge mkono c'est bon ba ndugu wetu ba protestant banatuambia kasi tuko trop faible.
0: Mm.
1: Parce que bon peut-être banapataka ba sponsor mara moya.
0: Mm.
1: Mais nous les catholiques nasie tu j'ai soulevé parce que nasema atupatake ba sponsor.
0: Mm.
1: Ouais,
0: tutaseme ya musique mais aussi vie pratique ya batu na kuvivre evangile parce que wewe unafaa gospel na hali za kanisa hizi siku na wakristo ambao wanapatikana ndani ya kanisa. Nini njoo nina explique ke banamuke ba mingi njoo wenyewe wanakuwa ka mukanisa ba baba wanakuwa ka wadogo. Sasa unaonaka inatokana na nini?
1: Bababa wanakuwa wadogo mkanisa, c'est vrai, ile kabisa iko juste Papa Kilumbiro. Iko kesho nye na mipe ke mina juliza kame wakati nye mina chunguzaka. Mina taka waza no papa haba angaike kusikia souvent neno wa Mungu, ijapokuwa munakuwa kamuko bengine benye habo kamem. Iko saa meona kyo, avant niende kunywa ta mandale pale kwa nyambambu.
0: Mm.
1: Ifo nianze kucha kwanza, komsone nda kuta, ametoka kucha kwanza, iko kamem na kunywa kaka mandale kake pale.
0: Mm.
1: Paske tute.

0: mfano papa habaku yake sana mkanisa. En tout cas les questions mini ta répondre que bien que ne va chef pa ma famille haba eleke yake tena neno ya Mungu juu ya majugumu ya mafamilia bana ignore que ni Mungu mwenye anaweza baaleje na kubapatia tena force kuweza kuchunga familia juu barazo yake akasema muka ndoko chisomo imo na tu sosire vile njo baba wanazoea kambia wa mama yetu njo nenda kosa kama kwenda kukanisa nao ni probleme ba papa murudie kwa Mungu na Mungu atawasaidia tena kutuchunga famille parce que ba mama yetu nambo quelque part banenda yala mkanisa ni kugopa madossier kuma nyumba wengi nao wanogopa ngacha enda kuchoko nita inakuwa saa kama anenda basi naye anashtukia toke kwake afike mkanisa mebale ndasema ku de chapeau no mamo parce que refuge ya bien ni kuenda mbele ya Mungu bale afadhali na ba papa banze comprendre que kule kwenye banaenda kamumuka 6 le matin hakuko solution. Solution ni kule mkanisa quand même. Ukishasikia parole hata utakuwa kule kwenye ka 6 yenye ulisikia utaweza yambia na papa mwingine mwenye utakuta pale uchi tune munywa kubo lakini ngabi lokoki ya kwanza mama bwa hivi na hivi pale naye ataweza kusema na engani ya sikiliza okoyenga indi na eniowe kama wakandi buachi ile wakati utakuwa umesaidia tena papale kwenye ka 6 kwenye umeenda tusikute kwa njia ya ka 6 tunjo iko ya muhimu wakati yenye tumeshindwa kumafamie zetu kushindwa ni kawaida na inaomba tuanze fika mkanisa je preférerais dimanche yenye nakuya bapapa mkwe wengi mkanisa okay. En tout cas
1: ouais. En fait hizi siku ni défi presque mu machama niko naona bakubwa ba makanisa ba padiri ba encadreur ilisepeke na batoto bananja kuwa badogo kwenda kuchama ukifika kuba scout watoto banakuwa badogo alors que ba garçon bote na banalaka kule na anti disiel njenye ilikuwa kana batoto ba mingi no bashanja kuwa badogo unaenda kuta benye palikuwa kamchama bananja komala banyi bananja komala me batoto bale badogo badogo bakokotena kuwa dir wa croiser bule buservana bana kokotaka ba batoto ba mingi me unaanza kuta banakuwa badogo tusiseme sasa legion de Marie kule kupata tena ba verite inanja kuwa epe compliqué ile nao naiona namna gani.
0: En tout cas papa unani rappelé 2025 tulimba misa mukorale tu Notre Dame de Grâce je vous salue à mingi tulimba ka misa kitatumba ikakuwa kana kuwa maturu ya offrande ya mwisho wa mwaka banakuwa naita kila watu sa vile shiba katuitaka Chorale Cœur d'Arc Notre-Dame de Grâce. Il fallait tout pite tuende présenter offrande yetu. Wakiro, kunaonekana sawa ba fulani. Vange du ciel, kunaonekana sawa ba fulani. Valejo, basi unenda ona kuna taa kosa na mumoya. En tout cas, una kwaka huko na verifie sawa mie gisi na mimi nangalia ka vitu. Maisha inatubebaka gisi nataka me haiko haisignifie kusema tuache machama zenye tulianzaka mubutoto kule kuko ba mama kuko ba papa unenda kuta mtu ni mzee ni mumama wa mwake ni mupapa wa mwake me angali nafata ile ni udhaifu sawa mimi hapa na mimi nishaacha ange du ciel mimi naenda ku chorale peke yake niko na rêve que il faut ni rudilie niko na ndoto nililota récemment Mungu iko nanionyesha nilibebaka envelope mukanisa nikishabeba envelope mukanisa sasa mimi na lota iko quelque part chini ishachafuka sasa nikailogotaka na regret nikasema ka comment envelope yangu yenye nilikuwa naweka hivi bien isha chafuka c'était tout blanc ilikuwa na couleur blanche comment isha chafuka na kwa kaki en tout cas nikakutaka ni rêve yenye nika présenter benye bana yua tafsiri mandoto iko ndoto yenye ifo ifo

0: kusafisha tena maisha. Njo mimi nisha décider na mingi si nisha change du ciel. Nda reprendre nikakumbuka ka scarf yangu. Singali nayua kwenye iko. Ijapokuwa nishapata scarf. Ile yote nikaenda kuta na robe ya mope siezi yua na kwenye hata kakaparu handea ya kurobe yangu. Vraiment mimi nenda kuta kile rêve ilikuwa Mungu ananionyesha que il faut kutengeneza maisha. Alors je dirais à nos auditeurs kila mtu mwenye na yua alikuwa ka mwana chama, alikuwa ka movement fulani ya kanisa airudilie. Bien que ni mumama mwake, bien que acha voyager, ma kanisa ziko partout, ma groupe ziko partout.
1: Est-ce que bazazi habaweza tena kukontrole batoto? Kama mesia na bana tusukumaka, na mtu anaezi pata miti, kusema uyu hakuenda kuchama, unatoka kuchapili deja, saa hii kunakuwa nini? Est-ce que hakuna kaparka kudelese batoto ba ngambo ya bazazi?
0: Akini ile nayo inaweza kuwa ndani meo si na si watoto hatusikie tena. En tout cas c'est le monde ya leo na gisi tuliko mal tofauti mimi niko naiona parce que si hatukuyaka android leo hii android eko na beba watoto mu mitandao unaenda kuta ulia jitayarisha ende kukanisa au ku repetition iko mu TikTok. Basi, vile vina mwampuye, bieke mzazi ya tayama mara mingi, enda kurepetisyon, au enda kukanisa, saza kanisa zinafika, hatutafata. Mwaile, nitasema, shibote, tuko na makosa. Bazazi na siye, ifo tena tunaongeza courage, pour que makare zetu, masale zetu za makorale, za machama, zikwe tena naongeza batu. Donc, kila mtu arudilie,

0: bandeko.
1: Esko kyo kumi sanzambe.
2: Eske anje, hauya kuwaka na idea kusema nitengeneze ma chorus. Donc zenye ziko tofauti na zile zenye tunajua, haleluya, amen. Unaona kuna na nyingine ma chorus tetre. Zile zinaweza saidia watu kujua watu wanapenda shushushu hii siku tuko monde ya shushushu. Peut-être les manyimbo ya zamani watoto wananja hechoka. Hauya kuwaka na ile reve kusema na mimi nitengeneze ma chorus zenye zinaweza remplacer zetu za zamani zenye tunajua.
1: Ok, parce que technologie aussi qu'on a enda mbele, il eko tuna raison na kabitu, mais seulement tuna kosaka ba kutusaidia ba kutuongoza, voilà que unakuya na idea mzuri. Merci beaucoup. Niko na rêve ya kurudilia ange du ciel parce que il est na bebaka batoto sana aussi mes excuses. Aussi nilikuwa napenda musalamu za batoto pale njo napataka okazio ya kuapprendre batoto kanyimbo kamfupi kamumpya wakati nyatenda kaimba kunyumba anakokota na mwingine mwa ile façon na niko aussi na basensibiliser que il faut mtoto anenda anza kundia ange du ciel au croisea au kiroa au nini njo mtoto wa Mungu ule na anakomala muhali ya Kikristo. Ile iko mzuri kukuwa na style tena za kisasa. Mtu asikwe na waza ha kule ku repetition tunaimba tu bimoelelea. Il faut tena na sentir. Mimi napenda wakati ndarudia mwanje du ciel bani takase tena bani rudishele masakramenta zangu zenye nilipataka bani valishe scarf ya mpya. Je mérite tena tunashimamisha chama ensemble sa vile kitatumba minimum iko kidogo sauf siku za mafeste unaweza ona watu wanapima onekana mais ku ma répétition ku louange watu waonekanaki voilà ile nini yangu atuka unanirapele moyo.
2: Okay. Anche kuko yengine yenye watu biko naona sijui kama naona akionaka tena make wewe bon deja uko mu gospel manyimbo za kumtukuza Mungu kanisa zinakuwa za mingi ondile sasa na zambi nazo zinapanda Mungu anapandisha kana shetani nayo anapandishwa mama
1: antuka unayua shetani wakati yenye Mungu anamurefu le mbinguni ilikuwa kani mwa ile competition. Shetani alikuwa kama mtoto mpendelevu wa Mungu kule mbinguni na aliwaka plaza zote za Mungu parce que njo mwenye alikuwa kama message wa Mungu. Siri zote za Mungu anazijua, kazi zote za Mungu anazijua. Parce que nanenda azifanya, anazitenda, anazi-execute zinawezekana. Voilà, wakati yenye Satan anakuwa na idea zibaya zinamlamuka amo, Mungu anaona sasa nono. Mimi sitaweza bakia na huyo mwenye kunafanya kampeni kwenye niko nimushushe. Aende kule alikuwa iko na mpango parce que wakati yenye namshusha huku mena naba malaika nabo bakasemaka ole kwenu kwenye huyu shetani ameenda. Alors Mungu sasa kakuwa très vigilant na njo maana kanisa zinalamuka il permet tout ça. Anaruhusu ile makanisa ilamuki anaruhusu na zambi ikuwe mingi sasa juu kubwake ionekane wakati yenye mwisho wa dunia itashika kanjo tutaonaka gisi Mungu anafanana. Mwenye aliendaka mwa ile movement mwa ile sentiment ya shetani kwenye ashamtupa njoo ataonaka gisi akumbe Mungu iko na ule mwenye atashimamaka imara muneno yake sasa pale njoo Mungu atasemaka voilà anaaccomplir ce qu'il est yenye iko.
2: Turudia mu langage assembly sijui kama itakupendeza telema mesana naongea na nyewe watu wa chisomo na kuwa kana niko na kahoga ka kidogo tuingie mumonde ya basheri ba lady ba sugar daddy na jo najua ile terme bien ba hizi siku ba legitime njo benye biko na chikula na vitu gani. Est-ce que mtu anaweza imagine hizi siku ke kunaweza kuwa musika wa miaka 20 mwenye atuka vile vya monde ya namna kimbaraga habiko muroho wake il semble que hizi siku mtu angekuwa na miaka 20 bila kope 20 bila copine. Akosa chizi wezekana. Sikini vitu vya kuompea. Ubia njoo vile dunia iko.
1: En tout cas, apana haiko vile njo dunia iko. Biote biko mdunia, me haiko njo bienye dunia iko. Paske, ndasema haiko njo gisi dunia iko paske Mungu habi permetre vile. Mungu anaruhusu mtu, unachunga, yeye anakushughulikia. Vous voyez papa, yenye natutesaka, amonanji simi nitajanzi yako. Unapata enami. Anasema nitakumarie, nitakuoa, njo vile basi. Ile parole na kubeba inaacha, unaingia mzambi. Anakuzala hako.
2: Munaisikilisa kwa namuna gani?
1: Manake nenda pita mumwili, shetani naye anajitukuza sasa ile wakati. Unaona biko mkampeni na Mungu. Nguvu ya Mungu iko pembeni na nguvu ya shetani iko pembeni. Anakuwa kiko tayari pale. Mungu iko pale na shetani iko pale. Force zote zinatembea kwa ensemble. Qui va gagner? Njoo nenda kuta ile parole na perse muro kabisa unakuta atanioa. Pale sawa mamega nanza zituma. Kama nini himarusho leva nanza ituma. Kani himafuta ya kupakala nanza ituma. Kama ni himesha nanza ituma. Hile inanza affaiblir esprit. Shetani anapenda vile vitu. Ole kwetu meshere fille. Vile viko vinatuharibisha. Si anakuzalisha. Hata kuletea hile himameshe 2-3 fois. Kama ye haya kuomba mwili. Les hommes vile njo biko menyaba ya recevoir Jésus-Christ. Anaku pieja kamwa hile. Kumwisho anakia sima hana. Mi sasa nipatie. Kumbe kule njo konenda ingilia mzami unapotelea kule. Hata kubebesha mimba. Utakuyo na muambia, minisha o, sione, atanza kukesione hima kesio. Haone na mna gani, mbona huko naniona, nini na nini? Tukuzie montire, o tukuzie montire abwa. Apana, mie sione siku zangu za mwezi. Aha, na wadui unaanzia pale. Na anakuacha. Utakumalisha mimba wepeke. Katoto katenda kumaternite yo pole kwa wale watoto ka innocent utaenda kumaternite utakosa meme nazalete utakosa naza hopitale voilà ile monde njo yenye iko ya kabambi mu maisha yetu si wa jeune kuna kwa na wengine wenyewe wanashikatalia bamwi miakangu na haya kutana na mwanaume sasa njo wenyewe wanaanza panga majina o shanga wa pale omweba kuite shanga. Na huko omwata na kanafasi. Mbele ya Mungu. Franchement.

0: nifanye nikombolewe.
1: Uko nafuata ma TikTok hizi siku. Basika venye bashategemea ile kote, bananja tukana ba mama ba venye balisemaka acha sie tulunge tufate njia ya mzuri nitoke kwetu nilunge na bwana. Parmal chasi anaenda fika kwa bwana kiwerewere. Sasa pale banajona ondire abo njo sasa njo venye biko kuta. Hizi siku ondire kusema mtu ni legitime ondire bana kutukana hizi siku. Wale basi kuna hizi pambia nini?
2: Wale basi kama mimi nasema tuka iko sale bouche zenye biko bana utiliser na sale paroles zenye biko bana sema. Weye mbaraga na legitime kuko tofauti kabambi parce que un legitime yeye aliweza mwata kuchunga usichana wake par exemple même si yeye majaribu ilikuwa na mkumba au moins tena alikuwa nakusanya migulu anakroiser migulu tena na fikiria hakufikiria kusema abebe mara moja vitu vyake kwao aende jenga karido mu centre ville yeye hakwenda vile alikuwa na Teresa tena na jurudiliamo mpaka Mungu anamubariki na anamtafutia mchumba na wanaikala na barikiwa mbele ya Mungu na mbele ya kanisa. Iko très différent na bale benye wanaendaka benye biko banalasema parole zibazile za balegitime. Respecto beaucoup nos légitimes bikwa ko manukato bikwa ko mafuta ya ndoa na ni bale benye wanaweza tuombea. Mungu anapitaka kwenye kuko safi. Ule legitime anaweza kuombea anasema yo bandugu dadangu na mie un jour kwake naye na nyumba sawa mie iko échec. Mimi nitasema ni parole ya échec. Biko contre ba légitime.
1: Ange, acha tuingie mwingine kote. Kila mara unasema kabadi mie niko na courage ya kuimbia Mungu na ni napenda tani kuwe na filme ma clip za bien. Siku moja tu Mungu atatumaka mtu. Sijui kama Mungu jomanyata mtu. Mtu atatokea ka quelque part. Master mwe viko na malaria yake, mateix yake. Anaona anje na bule buzuri yako gisi huko. Anje nina kio kusutenir. Utajua kana muna gani gisi nisiposoro wabie. Ubiko na manji ya zaki.
2: Maike mitego kwa mingi sana. Paske tunapataka batu. Huko asema numero huku na yeye anaandika kule deja na mipango yake. Maintenant najiuliza sasa huyu kweli atakuita? Ah, nilikufuata ku radio, courage ma sœur, on écoute tel part. Si unajua kwa hotel Butembo, use wiwi. Niko a Butembo mimi na kwa hotel Butembo na tunapitishaka kwa ma réunion hotel Butembo haiko tu fasi ya kwenda fanyia zambi boutique. Watu wanaza hotel ni kufanyia kwa tu zambi le ya ngono. Jumutu leo aneza nipita kwa hotel. Atasema mwimbaji mzima, nilimpita kwa pale kwa hotel. Hotel ne signifie pas bale ba kwenda lala tu pale. Hapana, si ni ma espace. Tunaenda fanya ko ma réunion, tunaenda fanya ko.
1: Hatunaweza fanyia pale clip.
2: Mimi naweza fanya clip pale mes chers amis, il faut quand même tu évolue aussi mo akili. Wewe utafika pale unaanza tu anakuita dans le bon. Sasa utafika pale ase wanjo huyo anche vraiment c'est bon nilipenda kwa rafiki yangu sunaona mimi napenda nikusaidie njoo maana si wengine atuendelea
1: wana ushapiga mokiato munyola ile siku kabisa unaangalia katilone kukachonga bie kase swate.
2: Oui, Mungu anasema il faut kupendeza parce que Mungu ni wa ordre.
1: Wa esthétique.
2: Wa esthétique. Mungu iko na esthétique sana. Il faut tunakuwa nenda mbele yake avec esthétique.
1: Katerike kanatoka kuna ndani.
2: Atuka ni kukatia mo spray idodome ndani. Voilà, wewe utaenda na utukufu wa Mungu nawaza unaenda kwenye mtu mwenye naye iko na utukufu. Unaenda shangala. Sasa si nilipenda tukushe. Vraiment mie ukakuwa wangu unakuwa unanisaidia na mie kuzile hamu zangu na mimi na kufanyisha clipe ya nyimbo zote Simonde leo ile sunaona il te perd waimbaji bengi biko vile na kweli wenye banaitikaka banaitikaka ile mitego banaangukia mwayo lakini hezifa deux jours
1: akifanyisha clipe ya kwanza ya pili uko tayari kukata contract tuachane papa anakufanyisha clipe ya kwanza anatia makuta yake clipe mnaimaliza bien na nyingine si mwingine atakutiria sasa bwana mie pari yangu uko tayari kusema tu rafiki uache pale.
2: Basi si ya moyen na kuzima zile zingine kumitandao akapermettre na tunaacha pale na tunazivuta parce que na hatie tena benediction mwazo. Lakini mtu mwenye anapenda saidie mtu anatafuta njia zingine zenye naye anaweza ganyea. Par exemple iko na maman kunyumba. Si alimuoa ndio vile Mungu alisema kuwa na partenaire pembeni yako juu kama ni hamu za ngono ukwe nazifanya tu pale dans le Christ parce que yeye ndio aliba permettre ushapeleka mali ushalunga mbele ya Mungu. Mie niko wa nje ndakuenduire mkosa na mimi utanienduire mkosa. Utarudia kwenye mama utakuwa na tubungura tu hivi kwenye mama. Yeye hata yeye yenye uko ameza miri yako omwe na inayua na Mungu na anayua. Njoo nenda kona probleme zinanza kuakuwa maisha maishek. Ni juu ya vile baba yetu. Alors mie dans ce cas-là ndasema tuache pale. Parce que mina pataba mingi ba vile mina katala na ukangalia sana mimi sina clip ya tamo parce que mina katala ya vile mina toka tu mina kwaka nikishona wa vile mina sema papa siko tayari utasaidia ka wenye bantu kwa batakupatia kama ski hata niambia uko yuma na ile tacha hamtaendeleaka mina sema un jour Mungu ataniendelesha au moins munjia ya mzuri parce que wenye baliendelea munjia zibaya haviko tena. Waimbaji wengi sana hawako paske waliendelea kamjia za vile na wanaisha katikati. Mimi napenda ni kwe muimbaji mkatoliki. Nimeyua wapi mina toka. Zambi tushazifanya. Ile ngono imetutesa, wametuzalisha, wametuacha. Unabakia na hana uko na rembera pale katoto. Katakuliza na papa iko wapi. Zamiri na kugonga unalia machozi. Mejene fie. Iko maisha magumu sana. Bo sasa mimi najiuliza kama wenyewe wanatuzalaka kwa kama wanakuwa kama nayua nabo na niko na batesa ile kitu kenishazalisha mtu iko nateseka kule na mtoto wangu antuka Mungu hawezi kupa furaha mes vieux mes hommes mimi nawaambia kama uko kulo shazala kwa mtu réconcilie toi avec Dieu kwa nakumbuka hata mtoto. Acha mamake. Kwa nakumbuka mtoto. Paske ukajeterese sana na mamake, mutaingia tena mzambi. Kumbuka lakini mtoto ule mwenye iko innocent. Usikuwe modi juu ya ule mtoto. Ni kiumbe ya Mungu. Epi nule mamo. Mungu anasikia kama ombi yetu sana.
1: Kushindia yenu.
2: Je vous assure. Tuko exauce sana pourquoi? Okay. Parce que tunasaidia ka Mungu kuumba. En tout cas kuzala ile. Dieu permet mtoto akue hai. Yeye ndio anaruhusu. Hata ulimpata mje mbaya, mtoto haiko kwaye. Dieu anatosha mtoto parce que anayo mpango ya ile kiumbe.
1: Voilà.
2: Na mwenye hata ruhusa zaliwe bo anakufa kanaenda. Mungu anayo pourquoi? Sino tukwe na imba na unayua mitego iko na unajifunza kuja sortire ndani.
1: Kama habikujene kuvatu wenye bashapokea Yesu kukuwa na numero yako pour que ikipaji isizimikake juu kulikosa wala juu watu mingi biko na makuta. Haogopi yake numero yako?
2: Mimi naanza kuogopia numero hizi siku. Watu biko nanisumbua sana majaribu na kwa ya mingi sana. Japokuwa antuka wakati yenyewe uko natembea kabisa unasema Mungu nimeteseka maisha. Nilifanyaka kitu sawa hii yenyewe natani pata tena leo. Nilipata kama nini? Pia nimechagua njia ya kutumikia Mungu kwa kweli. Njo maana mimi naanza kuogopa kupana meme na numero.
1: Na numero haina problem.
2: Basi
1: tumshakaokoka tunaona tu hapa
2: uwe, ni utukufu wa Mungu kabisa iende mpaka vileleni.
1: Numero 10.
2: Numéro, c'est lui qui a tout ni pas ni numéro.
1: Si vous n'avez pas de numéro,
2: yo.
1: Parce qu'il page écoute chaque ouais peke.
2: Aigo chango mi peke, c'est pourquoi ni qu'on a été même na bengine mi depuis ni qu'on a été abat. Chose drôle papa si aona mwenye na kuya na sema.
1: Ndakwa
2: na imba pa moi na wewe na mimi nimeona dunia ni bure ni rudilie imani. Mu communauté muzima. Mudioseze mzima. Si apata ta mtu mwenye anasema antuka na mimi na kuya tuokoke pamoja tukue naimbia Mungu pamoja.
1: Sikozoke leo batakui.
2: Aye, bakuye sasa. Njoma na mimi nataka hapana numero parce que umisha sema na Mungu ajitukuze ndani, atoepushe na ile majaribu ya benye biko na kwa napenda batu angushi.
1: Okay.
2: Numero ni 09
1: 09
2: 99
1: 99
2: 63
1: 63
2: 09
1: 09
2: 62.
1: Est-ce qu'il y a un truc qui est chiffré, moi? Tu as dit que tu es là, il est tout 0 combien?
2: 09
1: 99
2: 63 09 62. Je ne donne pas mon numéro du Kwechanzo ya ma piège, pardon. Mina pana numéro du ya kuangalia unaweza niita kuhusu nini yenye tuko tunaongelea.
1: Okay.
2: Ouais.

0: question à mwisho. Projet gani njo zenye tuko nazo?
1: Tuko na maprojet récemment kuko chasso ya Ebola yenye tulitosha juu itu apprendre tena ma mesure barrière. Sitaki asemu Kristo mwenzangu alikufa na Ebola. Mufane yangu alikufa na Ebola. Hapana, njo maana litoshe le chasso tuisikilize na tujikinge. Tunawa mikono, tusiguse wafu, tusiguse na nyamafu. Basi uimagine, mtu wamesema asha kufa na Ebola. Si asha kufa. Pourquoi unahatarisha maisha yako
0: na ya
1: bengine wakati enye unakakamia kwenda gusa tu ile maiti? Hapana, haiko Ebola. Hata haiko Ebola. Asha kufa. Jiepushe usimuguse. Pengine samo eneza kwa ni ayo, wakati enye haukumugusa, na Ebola haita kupata. Tuelewe ile kitu badi. Mie tushaisha sana. Wakati minatoshe ile chanson nilipenda, tuone ke dunia inaisha. Dunia inafika mwisho. Paske madalili, masinye, zenye tuko naona, antuka dunia inaisha, ole kwa mwenye antuka, hataki kwa nasikia bienye neno. Inasema, na mwenye hataki apprendre bienye binapashwa musove. Leo tuko na lamuka, oanya kambale, hawa mahola babao oaho. Indi ni kandina mwa nyuma kwa ho, kandina ho hane kiriru. Ibu anetu indi demai, na ye ane o kosete vraiment. Umelamuka en bonne santé. Jihepushe ni neema. Izi siku kuishi ni neema. Tusicheze na ile maisha nye Mungu. Iko natupatia, si pourquoi. Turudilie tujali vyake vya mbinguni. Na yata tushurulikia mwingine. Tuombe osi ile hewa ya magonjwa. Iishe. Aveke ma teknik barriere zile za zenye biko natufundisha. Na maombi Mungu atatusikia.
0: Wala.
1: Ouais.
0: Anche, Katatu, merci.
1: Merci papa Kilumbiro.